0: i malo smijeha.
1: Pustite naših operatera.
2: Pa ne, to sam već čitala.
1: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM. Sjeverni FM.

0: Županijska kronika.
1: Poštovani slušatelji, dobro vam jutro. I ove nedjelje donosimo vam niz informacija o događanjima i aktualnostima iz naše županije u informativnoj emisiji Županijska kronika Varaždinske županije. Za početak, Varaždinska županija ovih je dana proslavila svoj dan i to uz svečanu sjednicu koja je uz bogat program i dolazak visokih uzvanika održana u Trakošćanu. Obilježavanju je prethodilo polaganje vijenaca na gradskom groblju u Varaždinu kod središnjeg križa, uz odavanje počasti poginulim, preminulim i nestalim hrvatskim braniteljima te svim preminulim građanima Varaždinske županije. Svečano je ovog tjedna bilo i u graditeljskoj, prirodoslovnoj i rudarskoj školi Varaždin, a gdje su otvoreni, rekonstruirani i opremljeni prostori. U ponedjeljak 7. rujna započela je nova školska godina, a njezin početak svečano je obilježen u osnovnoj školi Sračinec, gdje su nazočili i župan Anđelko Stričak, zamjenica župana Silvija Zagorec, predsjednik županijske skupštine Krunoslav Lukačić, načelnik općine Sračinec Božidar Novoselec, pročelnik upravnog odjela za prosvjetu, kulturu i sport Miroslav Huđek te brojni drugi uzvanici. Osvrnut ćemo se i na komunalnu infrastrukturu. Naime, na Ormoškom mostu održan je operativni radni sastanak hrvatskih i slovenskih partnera o prometnim rješenjima za ovaj pogranični kraj. Ovih je dana započela je prva faza radova na špilji Vindiji. I za kraj, u gradskoj sportskoj dvorani Varaždin u Graberju održan je drugi olimpijski dan inkluzije i zajedništva. Sportsko druženje koje je ove godine okupilo više od 130 natjecatelja raspoređenih u 14 ekipa iz Varaždinske, Međimurske, Koprivničko-križevačke i Krapinsko-zagorske županije. Sve su to teme o kojima govorimo u našoj županijskoj kronici. Budite uz nas.
0: Županijska kronika.
1: Dan Varaždinske županije i blagdan njezine nebeske zaštitnice Male Gospe obilježen je 8. rujna svečanom sjednicom Županijske skupštine u jedinstvenom ambijentu podno najljepšeg hrvatskog dvorca Trakošćana. Središnji dio svečanosti na kojoj su prisustvovali predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković i više od 800 uzvanika i gostiju bila je dodjela javnih priznanja Varaždinske županije za 2026. godinu. Nagrada za životno djelo uručena je Barici Pahić-Grobenski, istaknutoj književnici, jezikoslovki i dugogodišnjoj prosvjetnoj djelatnici. Posthumno je nagrada za životno djelo dodijeljena profesoru doktoru znanosti Marijanu Cinguli za izniman doprinos znanosti, obrazovanju, gospodarstvu i javnom životu, a preuzela ju je njegova kći Marija Koščak. Nagrada za iznimna postignuća u protekloj godini primili su Hrvatske vode, Slobodan Drožđek i Mateo Zrinski, a nagradu za doprinos ugledu i promociji Varaždinske županije u zemlji i svijetu, glazbeni sastav Kavaliri i Slavko Meister. Uručene su i nagrade župana, a primili su ih Valentina Gladović-Nedić, Bio Vitalis, Višeslav Jaklin, Dražen Dretar, Silvestar Galić, Stjepan Geček i Kut Lepoglavski-Pušlek. Nagrada je dodijeljena i Mili Maretić, zlatnoj matematičkoj olimpijki i vlasnici 8 Oskara znanja, koja je proglašena najboljom učenicom završnih razreda srednjih škola Varaždinske županije u školskoj godini 2025-2026. koja nije bila u mogućnosti doći, a nagrađena je velikim pljeskom. Dobrodošlicu u Trakošćan poželjeli su župan Anđelko Stričak i njegova zamjenica Silvija Zagorec te predsjednik Županijske skupštine Krunoslav Lukačić. Kroz prigodan govor Lukačić je zaključio kako je cilj Županijske skupštine raditi bez kalkulacije i bez kompromisa kako bi Varaždinska županija ostala prostor dostojanstvenog života, rasta i novih prilika za sve generacije. Osvrnuo se i na niz projekata i odluka koje su donesene u narednom periodu u gotovo svim područjima od gospodarstva do obrazovanja. Dan županije svim je stanovnicima čestitao i župan Anđelko Stričak, koji se također u svom govoru osvrnuo na odrađene projekte, ali i na one koji su u tijeku. Tako je podsjetio na otvorenje centralnog operacijskog bloka opće bolnice Varaždin, te u kojoj je fazi brza cesta Varaždin Varaždin, Ivanec, Lepoglava, Krapina. Ukupne vrijednosti oko 315 milijuna eura. Čestitke je uputio predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković. U svom je govoru istaknuo kako je vlada mjerama fiskalne decentralizacije povećala prihode Varaždinske županije za 270%. Dodao je kako se nezaposlenost na županijskom području u posljednjih 10 godina smanjila za 70%, te da je prosječna neto plaća u Varaždinskoj županiji narasla sa 603 eura na 1455 eura. Čestitao je na tome što je upravo Varaždinska županija prva županija u Hrvatskoj koja je omogućila da sva djeca u osnovnim školama budu u sustavu jednosmjenske nastave. Svečanost su u svojim izvedbama uveličali Emily Špac, koja je uz pratnju Marka Markuša na gitari izvela hrvatsku himnu, a nastupili su i laureati, glazbeni sastav Kavaliri te Silvestar Galić, koji su svečanost zaključili zajedničkom izvedbom pjesme Mala Čiči, za koju je glazbu i stihove napisao upravo Silvestar Galić. U oči svečane sjednice podno dvorca Trakošćan održano je postrojavanje Hrvatskog husarskog zdruga i ostalih povijesnih postrojbi. Postrojili su se pripadnici povijesnih postrojbi Husarske garde Varaždinske županije, Karlovačkih husara, Bjelovarskih graničara husara 1756. te pukovnije Orehovečki, a svečanost su uveličali pripadnici Varaždinske građanske garde Ivanečki vitezovi Ivanovci i dame u povijesnim haljinama. Povodom dana Varaždinske županije na gradskom groblju u Varaždinu kod Središnjeg križa odana je počast poginulim, preminulim i nestalim hrvatskim braniteljima te svim preminulim građanima Varaždinske županije. Članovi izaslanstva Varaždinske županije župan Anđelko Stričak, zamjenica župana Silvija Zagorec, predsjednik županijske skupštine Krunoslav Lukačić i potpredsjednik županijske skupštine Siniša Jenkač položili su cvijeće i upalili lampione na grobu pokojnog župana Marijana Mlinarića te pokojnog zamjenika župana Želimira Bira. Uz županijske dužnosnike polaganju vijenaca nazočili su i članovi braniteljskih udruga. A počast je odana i pokojnom zamjeniku župana Vladimiru Stolniku na mjesnom groblju u Sračincu, gdje se županijskom izaslanstvu pridružio i načelnik općine Sračinec Božidar Novoselec. Pozivajući okupljene na minutu šutnje, predsjednik županijske skupštine Lukač istaknuo je da se već tradicionalno povodom dana Varaždinske županije odaje dužno poštovanje i počast svim našim sugrađanima te poginulim, preminulim i nestalim hrvatskim braniteljima koji su zaslužni za obranu i stvaranje Republike Hrvatske. Mirozov na trubi odsvirao je Tomislav Ratković, profesor, dok je molitvu za sve poginule i preminule predvodila Ljubica Florijan Cerovečki, predsjednica Udruge roditelja i udovica poginulih branitelja Domovinskog rata Varaždinske županije. Nakon polaganja vijenaca u Varaždinskoj je katedrali biskup monsignor Bože Radoš predslavio svetu misu zahvalnicu u čast Male Gospe, zaštitnice Varaždinske županije. U graditeljskoj, prirodoslovnoj i rudarskoj školi Varaždin svečano su otvoreni, rekonstruirani i opremljeni prostori. U jednoj od najstarijih srednjoškolskih ustanova u našoj županiji, osnovano još 1939. godine, u potpunosti je uređen prostor potkrovlja neto površine gotovo 600 kvadrata i to putem EU projekta punog naziva Rekonstrukcija i opremanje graditeljska, prirodoslovna i rudarska škola Varaždin. Projekt je u cijelosti financiran bespovratnim sredstvima Europske unije kroz nacionalni plan oporavka i otpornosti iz fonda Next Generation EU, a putem poziva izgradnja, rekonstrukcija i opremanje srednjih škola Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih. U graditeljskoj, prirodoslovnoj i rudarskoj školi Varaždin izvodi se 8 četverogodišnjih tehničkih programa, 5 trogodišnjih zanimanja u graditeljskom sektoru te jedan odjel prirodoslovne gimnazije. Škola je sjedište Centra izvrsnosti za kemiju koji već 15 godina okuplja talentirane učenike iz Varaždinske i susjednih županija. Njihovi rezultati potvrđuju kvalitetu rada škole od medalja na državnim natjecanjima do uspjeha na međunarodnim prirodoslovnim i kemijskim natjecanjima. Početak nove školske godine svečano je obilježen u osnovnoj školi Sračinec, gdje je učenicima, posebice onim najmlađima koji su po prvi puta sjeli u školske klupe, upućena poruka dobrodošlice i ohrabrenja na početku njihova novog obrazovnog puta. Svečanosti su nazočili župan Varaždinske županije Anđelko Stričak, zamjenica župana Silvija Zagorec, predsjednik županijske skupštine Krunoslav Lukačić, načelnik općine Sračinec Božidar Novoselec, pročelnik upravnog odjela za prosvjetu Miroslav Huđek, direktorica EcoScakes Natalija Šoša, članovi školskog odbora, roditelji te učenici škole. Početak školske godine uvijek je poseban trenutak za učenike, njihove roditelje, učitelje i cijelu školsku zajednicu. Dok se za prvašiće otvara jedno sasvim novo poglavlje života, stariji učenici vraćaju se školskim obvezama, prijateljima i svakodnevnom druženju u školskim klupama. Varaždinska županija je ove godine početak nastavne godine željela učiniti dodatno veselim i simboličnim. Posebno je pažnju učenicima posvetila tvrtka Ekos, koja je donirala klipiće za sve učenike osnovnih škola na području Varaždinske županije i grada Varaždina. Župan Stričak istaknuo je kako je prvi dan škole veliki dan, posebice za prvašiće, ali i za njihove roditelje, djedove i bake. Najavio je kako će Varaždinska županija nastaviti sa svim programima koje su do sad provodili, od besplatnog prijevoza učenika, školske kuhinje i pomoćnika u nastavi do rada centara izvrsnosti. Ove godine sve škole na području Varaždinske županije, kojima su osnivači županija, grad Varaždin, vjerske zajednice ili privatne škole, pohađa ukupno 18.325 učenika. Od toga 11.763 osnovnoškolca i 6.562 srednjoškolca. Kada govorimo o prvašićima, upisano ih je 1453, odnosno 31 više nego prošle godine. Prve razrede srednjih škola upisalo je 1712 učenika, odnosno 181 više nego što ih je završilo osnovne škole na varaždinskom području, a to znači da je upravo toliko učenika iz susjednih i ostalih hrvatskih županija. Svim prisutnima obratio se i načelnik općine Sračinec Božidar Novoselec, koji je zahvalio Varaždinskoj županiji na dosadašnjoj suradnji i pomoći u realizaciji brojnih projekata u osnovnoj školi Sračinec. Na Ormoškom mostu je u ponedjeljak 7. rujna održan operativni radni sastanak hrvatskih i slovenskih partnera o prometnim rješenjima za ovaj pogranični kraj. Tako su predsjednik Županijske skupštine Varaždinske županije Krunoslav Lukačić, načelnik općine Cestica Mirko Korotaj, predstavnici slovenske agencije DARS i ormoški župan Daniel Vrbnjak razgovarali o konkretnim koracima za povećanje sigurnosti prometa te dugoročno rasterećenje naselja od teretnog i tranzitnog prometa. Kao prvi prioritet istaknuta je temeljita sanacija postojećeg Ormoškog mosta, uključujući postavljanje nove rasvjete i uređenje kolnika, čime bi se dodatno povećala sigurnost pješaka, biciklista i vozača osobnih vozila. Drugi važan korak je izgradnja nove spojne točke približno kilometar od postojećeg mosta, kojem bi se preusmjerio teretni i tranzitni promet. Takvo rješenje predstavlja važan preduvjet za izgradnju obilaznice Cestice, Petrijanca i Sračinca, na koje rade Hrvatske ceste, a čiji je cilj značajno smanjenje prometa teških kamiona kroz naseljena područja. Prometna povezanost i sigurnost ljudi na granici ne mogu se rješavati samo na papiru. Potrebni su izravni dogovori, koordinacija svih nadležnih službi i jasna dinamika realizacije. Današnji sastanak važan je upravo zato što su definirani konkretni operativni zadaci i daljnji koraci prema realizaciji projekata koji su važni za cijeli sjeverozapadni dio Varaždinske županije, izjavio je Lukačić. U narednom razdoblju nastavlja se koordinacija Županijske uprave za ceste, jedinica lokalne samouprave, Hrvatskih cesta, DARS-a i drugih nadležnih službi s obje strane granice s ciljem da se dogovoreni zahvati što prije pripreme i provedu. U srijedu 9. rujna u općini Donja Voća na spomeniku prirode paleontološkom lokalitetu Špilji Vindiji, koja je ujedno zaštićeno kulturno dobro Republike Hrvatske, održano je službeno uvođenje izvođača u posao, čime započinje realizacija prve faze radova u sklopu projekta Zaštita ulaza i uređenje dijela unutrašnjosti Špilje Vindija. Prva faza obuhvaća provjeru i sanaciju postojeće zaštitne ograde Špilje Vindija, a cilj zahvata je unaprijediti zaštitu ovog izvođača iznimno vrijednog prirodnog i kulturnog lokaliteta, te stvoriti preduvjete za daljnje aktivnosti na njegovu očuvanju i uređenju. Nositelj ovog projekta, odnosno naručitelj radova, je javna ustanova Priroda Varaždinske županije, dok je za izvođača radova odabrana tvrtka Torex. Tijekom uvođenja u posao zajednički je obiđena lokacija, te su usuglašene aktivnosti vezane uz početak i daljnje izvođenje radova. Špilja Vindija jedna je od najznačajnijih špilja sjeverozapadne Hrvatske, a s obzirom na značaj i količinu arheoloških, paleontoloških i paleoantropoloških nalaza, zauzima istaknuto mjesto i među svjetski poznatim špiljskim lokalitetima. Stoga će se radovi provoditi u skladu s izrađenom projektno-tehničkom dokumentacijom i ugovorenim obvezama, te uz stručni, projektantski, arheološki, geološki i konzervatorski nadzor. Prvu fazu radova sufinancira Ministarstvo kulture i medija, dok će preostali dio potrebnih sredstava osigurati Varaždinska županija. Županija snažno podupire cjelovitu realizaciju projekta, te će iz svojeg proračuna osigurati sredstva za provedbu svih preostalih faza projekta, zaštita ulaza i uređenje dijela unutrašnjosti špilje Vindija. Time se osigurava kontinuitet ulaganja u špilju Vindija i omogućuje postupna provedba cjelovitog projekta usmjerenog na trajnu zaštitu ovog iznimno vrijednog lokaliteta. Ovaj projekt od velike je važnosti za zaštitu špilje Vindija, a uređenje ovog svjetski poznatog lokaliteta, kao i njegova suvremena i primjerena prezentacija i interpretacija, omogućit će njegovo stavljanje u turističku, edukativnu i znanstvenu funkciju, te pružiti dodanu vrijednost projektu Interpretacijski centar špilja Vindija, koji provodi Varaždinska županija. U gradskoj sportskoj dvorani Varaždin u Graberju održan je drugi olimpijski dan inkluzije i zajedništva. Sportsko druženje, koje je ove godine okupilo više od 130 natjecatelja raspoređenih u 14 ekipa iz Varaždinske, Međimurske, Koprivničko-križevačke i Krapinsko-zagorske županije. Kroz sportske aktivnosti, druženje i natjecanje, sudionici su još jednom pokazali kako sport može povezivati ljude, rušiti prepreke i stvarati prostor u kojem svatko može sudjelovati bez obzira na svoje mogućnosti. Pozdravne riječi tom je prigodom uputio Teodor Sabolić, ravnatelj Centra za pružanje usluga u zajednici Varaždin, zahvalivši svima na dolasku i podršci. Pružajući podršku Olimpijskom danu, zamjenica župana Silvija Zagorec naglasila je važnost podrške lokalne i regionalne razine u stvaranju društva jednakih mogućnosti. Istaknula je pritom ulogu sporta u povezivanju ljudi, prevladavanju prepreka i poticanju ravnopravnog sudjelovanja. Varaždinska županija s ponosom podržava ovakve inicijative, jer uključivo društvo ne gradimo samo velikim riječima, nego upravo ovakvim susretima, tako da stvaramo prostor u kojem svatko može sudjelovati, biti prihvaćen i osjećati da pripada, rekla je zamjenica župana. Sudionicima se obratio i pravobranitelj za osobe s invaliditetom Dario Jurišić, koji je izrazio podršku organizaciji događanja te naglasio važnost stvaranja uvjeta u kojima osobe s invaliditetom mogu ravnopravno sudjelovati u sportskom i društvenom životu. Kao posebno važno, istaknuo je konkretne korake kojima se uklanjaju prepreke i povećava dostupnost sadržaja. Natjecatelji iz 4 županije imali su priliku pokazati svoje sportske sposobnosti, ali i ono što je jednako važno, međusobno se upoznati, družiti i stvarati nova prijateljstva. Natjecanje je bilo osmišljeno tako da svi sudionici mogu sudjelovati i dati svoj doprinos ekipi. U individualnim disciplinama natjecali su se u boćanju, visećoj kuglani, gađanju limenki te disciplini povuci čašicu s lopticom. Grupne discipline i natjecanja u paru dodatno su potaknuli suradnju i timski duh, a sudionici su se okušali u odbojci s balonom, pecanju obruča, riba te igri čaše skupi protivnik, nek se ne ljuti. Osim sportskih disciplina, ekipe su sudjelovale i u izradi timske zastave, pa je olimpijski dan spojio različite aktivnosti u kojima su do izražaja dolazili ne samo sportsko umijeće i natjecateljski duh, već i međusobno pomaganje, komunikacija i suradnja. I uz ovu lijepu vijest zaključujemo današnju županijsku kroniku Varaždinske županije. Pripremila ju je i vodila Kristinka Raškaj. A vama, dragi slušatelji, želimo lijepu nedjelju. Ponovno se čujemo za tjedan dana u novoj županijskoj kronici. Do slušanja.
0: Županijska kronika.

0: Novine imaju čitatelje.
1: Televizija gledatelje. A radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji.
2: Vaš Sjeverni FM.

0: mjestu, na jednom mjestu. Puno dobre zabave.
1: Da li može od Zdravka Škendera na koljena palam?
2: Na trlji.
3: Pa evo, možda bude stigal.
2: Dao bi milijun maraka.
0: I malo smijeha.
4: Prezetan.
5: Ugovor o izvođenju radova koji su putem predviđenog natječaja pridodala laptačljen dadam.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM. Sjeverni FM.

0: Vi slavite, mi častimo.
1: Čestitajte dragim ljudima važne životne događaje.
2: Vjenčanja.
1: Rođendane.
0: Obljetnice.
2: Odlazak u mirovinu.
0: Čestitkom u programu radija
1: Sjeverni FM.
2: Gratis.
1: Trajni zapis vaših čestitaka.
0: Za više informacija, marketing Sjevernog FM-a.
1: 505 606.

0: Cijene struje rastu, ali baš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu uz brzu i kvalitetnu realizaciju? Birajte Majhentech. Nazovite 095 393 0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhentech. Vaša energija. Vaša sloboda.
1: Optika i poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, tri generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoje 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091 610 5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.
2: Marketing Sjevernog FM-a. Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
3: Vi slušate.

Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, samo prebaci na sjeverni fum.

0: Vi slavite, mi častimo.
1: Čestitajte dragim ljudima važne životne događaje.
2: Vjenčanja,
1: rođendane,
0: obljetnice,
2: odlazak u mirovinu.
0: Čestitkom u programu radija Sjeverni FM.
2: 100 vaših čestitaka računati ćemo po redovnim cijenama,
0: a sve ostalo je u pola cijene.
2: I još gratis.
1: Trajni zapis vaših čestitaka.
0: Za više informacija, marketing Sjevernog FM-a
1: 505 606.
3: Yeah.

0: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
1: U Stemrku je ponuda koja se ne propušta.
2: Ugovorite A1 fiksni internet uz popust od 50% 24 mjeseca, a TV uz popust 50% prvih 12 mjeseci te otkup penala do 150 eura.
1: Aktivirajte savršenu plus tarifu i uštedite na mobitelu do 620 eura te ostvarite popust do 12 eura mjesečno za mlade.
2: Ugovorite prenosivi internet homebox 4G ili 5G ili prijeđite s 4G na 5G i plaćajte 10 centi mjesečno prva 3 mjeseca.
1: Uz pretplatu ostvarujete i 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, mobitele, pametne satove i naočale vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubota i Blackview.
2: Potražite nas u Ivancu, Marofu i Varaždinu ili klikni na semark.hr.

0: Vam tmače akcija. Kvat Linhaj 650 7798 eura, a 370 4499 eura. Klima Vivax 3,5 kW 318 eura. Škrinja gorenje 400 litara 379 eura. Motocikl Crosser 300 kubika 3199 eura. Traktori Kyoto Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25.949 eura. Preza 170 cm 1799 eura. Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malcher Roto 150 cm 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavaće sobe 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm 179 eura. HES popodnice i madraci uz 33% akcijskog popusta. Bant Mače. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 467001 i 467002 uz predbroj 049.
1: Velika sniženja još traju, a nove kolekcije već stižu u Idexe. Pripremate mališane za vrtić ili školu, tražite kvalitetnu odjeću, a pritom želite i uštedjeti? U Idexe trgovini u Green Parku u Varaždinu još uvijek vas očekuju velika sniženja do 50% na odabrane artikle proljetno-ljetne kolekcije. Iskoristite odlične cijene i pronađite još pokoji omiljeni ljetni komad, a zatim zavirite i u novu jesensku kolekciju koja već pristiže u trgovinu. Od udobnih komada za svaki dan preko odjeće za vrtić i školu pa sve do trendi modela za posebne prilike. Idexe donosi sve što vašim mališanima treba za novu sezonu. Talijanski dizajn, kvaliteta i udobnost za djecu od 0 do 14 godina. A najbolje od svega, dok birate nove jesenske komade, još uvijek možete pronaći odlične artikle na sniženju i uštedjeti do 50% na odabranim kolekcijama. Ljeto se polako oprašta, nova školska godina stiže, a Idexe je spreman za oboje. Posjetite Idexe trgovinu u Green Parku u Varaždinu i obucite djetinjstvo u najljepše boje.
2: Poslušajte reklamu Vnuk produkt.

Look produkt Prelog Glavna 68. Prozori i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040-648-333. U ponudi Look produkta su i garažna vrata u sekcijskoj i rolo izvedbi.

0: Vrhunska kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk Produkt vam daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040 648 333 ili na www.vnuk-produkt.hr.
1: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Iz trenutne akcije izdvajamo Fisman plinski kombi bojler 25 kW 1440 eura. Senko štednjak za centralno grijanje 25 kW 1430 eura. Na ostale artikle gotovinski popusti do 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042-300-288 ili na e-mail info@mikic.hr. Trgovina Mikić Gojanec, Braće Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.

0: Jutarnji servis.
1: Tako je, krećemo od vremenske prognoze. Dobro jutro još jednom. 16 Celzijevi stupnjeva na širem ivanečkom području, Bednja je na 15,2, Varaždin je na 16,6, Križevci 16,2, Zagreb Maksimir 16,3, Slavonski Brod 15,6 Celzijevi stupnjeva, zatim Gospić na 9,1, Rijeka 18,1, Split 20,5. Najniže temperature upravo u Gospiću sa 9,1 Celzijev stupanj, zatim najviša je u Dubrovniku 22,7 Celzijevi stupnjeva. Danas promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, osobito prema jugu. Mjestimice malo kiše ili pokoji pljusak koji može biti praćen grmljavinom. Vjetar većinom slab na istoku i umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu slaba i umjerena bura, sredinom dana i poslije podne prolazno sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, a navečer bura u jačanju. Najviša temperatura zraka će biti između 20 i 24 na moru te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 26 do 30 Celzijevih stupnjeva. Iako biometeorološke prilike mogu biti prolazno narušene zbog blizine frontalnog poremećaja, većina ljudi će se osjećati dobro. Samo najosjetljivije osobe u zapadnim područjima mogu imati prolazno slabiju koncentraciju ili promjene raspoloženja, kažu iz Državnog hidrometeorološkog zavoda. Eto, čak se i smajlići na karti smiju, tako da danas će biti dobro.
0: Prometni info.
1: Da li nam je dobro na prometnicama? Pa, vremenski uvjeti povoljni su za vožnju, iako ovdje kišica lagano pada. Zastoji su povremeno u zonama radova i privremene regulacije prometa. Nema niti nikakvih izvanrednih prometnih događaja, tako da sve je u redu, ali zaista pripazite. Kolnici su mokri i skliski, tako da vozite polako, sigurno i oprezno. Želimo vam sretan i siguran put i ako nešto primijetite, naravno, dojavite, a sve će vam to reći i džingl u nastavku.
2: Prometne informacije. Vaše opažanje s prometnica javite telefonom, porukom ili SMS-om na 091 561 6622.
1: Za kraj, ima tu nekakvih najavljenih radova iz HEP-a za danas. Radi se o sjedištu Varaždin, bez struje će biti Bilogorska i Halarova aleja, dakle od 10.30 do 12.30 i Kninska cesta u gradu Varaždinu od 12 do 15 sati. U slučaju nevremena radovi se odgađaju, a korisnike upozoravamo da električne instalacije smatraju pod naponom i kao takve opasne po život. Ove informacije možete pronaći i vi na službenoj stranici HEP-a, a ako želite, slobodno se zaputite i na sjeverni.info. A sad je vrijeme za službenu najavu. Eto nas na početku novog tjedna, još jedan ponedjeljak. I to je baš onako krenuo ko pravi jedan stereotipni ponedjeljak sa kišom, tmurno, nikakvo za izlažavati se u krevetu i zaspavati, ali eto nas, tu smo, pa nadam se da ste dobro. Da ste se probudili odmorno ili da ste se bar sad već razbudili uz kavu, uz Sjeverni FM, uz najbolju domaću glazbu. Što vas sve očekuje u nastavku? Pa eto, samo glazba, tamo do 7 sati i 15 minuta. Onda nam nastupaju, odnosno nastupamo sa prvim današnjim vijestima, nakon čega slijedi policijsko izvješće iz OKC-a Policijske uprave Varaždinske. Bez horoskopa ne ide ništa. Pa nećemo taj dio preskočiti ni danas, tamo negdje od 7.40 otprilike do 8 kada slijedi prvo današnje izdanje oglasnika. Sve najbitnije sam rekla, u hodu ću najavljivati sve kako će vrijeme odmicati, a sad idemo uživati uz glazbu, točnije uz Tutti Frutti Band. Ja sam Erika, budite i dalje u Sjeverni FM i čujemo se oko 7.15.

BAM tmače akcije. Mini bager 850 kg 4899 eura. 7-tonski sjekač drva 449 eura. Letva 5x4x4 2,99 eura. Kosilica traktor 12 konja 1469 eura. Robot kosilice Luba već od 1099 eura. Motokvat CF Moto C4 400 5699 eura. 3-tonska prikolica 6499 eura. Paneli za ogradu 120 cm 13,99 eura. Printer HP 35,90 eura. Box kreveti 160x200 549 eura. Škrinje 300 litara 249 eura, a 400 litara 349 eura. Kompresor 24 litre 99 eura. UD profil 59 centi, ACD samo 89 centi. Te gips ploče 2,79 eura. Dimnjak Šidov I16 459 eura. PI18 499 eura, a FI20 539 eura. BAM tmače. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 049 467 001 i 002. Optika i poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, 3 generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo, uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu, pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoje 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091-610-5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život. Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.

0: Podravkina tvornica voća i povrća Kalnik u Varaždinu zapošljava mehaničari, tokari, strojobravari, električari, operateri na proizvodnim linijama. Vaša stručnost ima budućnost u Podravki. Ako imate završenu srednju školu tehničkog ili prehrambenog usmjerenja, spremni ste na smjenski rad i odgovorno obavljanje posla, vi ste osoba koju tražimo. Nudimo sigurno zaposlenje, redovita primanja i brojne pogodnosti. Svoje prijave šaljite nam na kalnik.posao@podravka.hr ili nam se javite na 042241122. Ostajem doma, biram Podravku.
1: Kada vlastiti zubi više nemaju dugoročnu prognozu, postoji mogućnost potpuno novog početka. U iHeal Dentalu uz All-on-4 i All-on-6 koncept pružamo mogućnost fiksnih zuba pacijentima koji su izgubili sve ili gotovo sve zube ili se suočavaju s njihovim gubitkom. Individualno planiranje, suvremena implantologija, fiksni zubi. Jer novi zubi ne mijenjaju samo vaš osmijeh, mogu promijeniti način na koji živite. Posjetite nas na adresi Rudolfa Reitera 2 u Ivancu ili se naručite na 04 3279827.

0: trebam prave slušalice.
1: Computer Shop Habek.
0: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
1: Computer Shop Habek, Ivanec. I tako već 25 godina.

0: poslovni oglasi.
1: Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefon na broj 091 619 3375.
2: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima slobodna radna mjesta. Traže se dva djelatnika u kuhinji, traži se kvalificirani kuhar uz uvjet srednje stručne spreme, te jedan pomoćni radnik u kuhinji uz poželjno iskustvo, ali nije uvjet. Svi zainteresirani kandidati molbe sa životopisom mogu dostaviti poštom na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8 42 240 Ivanec, uz naznaku za natječaj kuhar ili pomoćni radnik u kuhinji.
1: Tvrtka TMT DOO zapošljava CNC glodača te pripajača zavarivača za rad u pogonu u Lepoglavi. Prijave pošaljete na e-mail zamolbe@tmt.hr ili se javite osobno na adresu Varaždinska 11, Lepoglava.
2: Tvrtka Frason je u potrazi za radnicima koji bi se pridružili našem timu. Trenutno imamo otvorene sljedeće pozicije: radnik u proizvodnji i tehničar za TPU proizvodnju. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042 208 514 ili dođite osobno na adresu Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
1: Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091 619 3375.
0: Poslovni oglasi.
3: Samo najbolje od glazbe.

Dragi slušatelji, ovo je Jakov Jozinović i Raj. Hit iz mjeseca lipnja ove godine, zaista hit. I itekako se čuje potpis Matije Cveka u ovoj pjesmi. A uskoro slijede još jedne vijesti, točnije prve današnje vijesti našeg radija. Odmah nakon Jakova i malo podužeg džingla.

FM. Sedam sati i uskoro će biti 15 minuta. Dobro jutro, poštovani slušatelji. Vrijeme je za vijesti. Grad Ivanec uputio poziv svim poduzetnicima i obrtnicima bez obzira na njihovo poslovno sjedište da se prijave na javni poziv za sufinanciranje dijela troškova učeničkih stipendija. Prijaviti se mogu svi koji za tekuću školsku godinu sa srednjoškolcima s područja grada Ivanca imaju sklopljen ugovor o stipendiranju. Sukladno pozivu objavljenom na gradskim web stranicama, grad će poduzetnicima i obrtnicima stipendije koje isplaćuju učenicima sufinancirati u visini od 35 eura mjesečno i to počevši od 1. rujna ove godine. Poduzetnik može koristiti neograničen broj potpora za učeničke stipendije, uz uvjet da ukupna ugovorena stipendija između poduzetnika i učenika nije manja od 50 eura mjesečno. Javni poziv otvoren je do 15. listopada, a detalji natječaja dostupni su na službenom webu grada Ivanca. Poslovna zona Ivanec uputila je poziv svim zainteresiranim poduzetnicima da se prijave na besplatne edukacije o korištenju umjetne inteligencije u svakodnevnom poslovanju. Projekt se provodi u sklopu EU projekta Bond 3 Modul AI u poslovanju za postojeće i buduće poduzetnike. Predviđa održavanje 4 radionice tijekom rujna i listopada. Radionice će voditi renomirani stručnjak Vedran Antolja, a održavat će se u poduzetničkom inkubatoru Ivanec. Prva radionica održat će se u srijedu, 23. rujna od 17 do 20 sati. Prijave za prvu radionicu otvorene su do 18. rujna, odnosno do popunjenosti kapaciteta i to putem Google obrasca ili na e-mail adresu projektni.ured@ivanec.hr. Povodom Dana Europske baštine Muzej planinarstva Ivanec organizira predavanje pod nazivom Graditeljska baština Hrvatske kuće građene od zemlje. Predavanje će se održati u srijedu 23. rujna s početkom u 18 sati, a ulaz je slobodan. Održat će ga Vinko Šarkanji, majstor, edukator i stručnjak za prirodno graditeljstvo i obnovu tradicijskih zemljanih kuća. Posjetitelji će upoznati zemlju kao građevinski materijal, izvorne tehnike gradnje te mogućnosti očuvanja i održive obnove ovih vrijednih objekata. Bit će predstavljeni primjeri iz Hrvatskog Zagorja i Baranje s posebnim osvrtom na obnovu tradicijske kuće u Druškovcu. Sport. U utakmici četvrtog kola treće nogometne lige Sjever Ivančica je na gradskom stadionu u Ivancu poražena od Međimurca rezultatom 0-4. Golove za goste postigli su Gabriel Blažević, Patrik Mraz i Filip Hrustek u prvom, te Hlijep Tolok u drugom poluvremenu. Ivančica je velik dio utakmice, odnosno od 21. minute kada je od vodstva, odnosno kod vodstva gostiju 1-0, isključen najbolji igrač Wesley Moreira Souza, bila brojčano inferiorna na terenu. Na vrhu su graničar Đurđevac i Međimurje s po 12 bodova, Ivančica ih ima 4. U sljedećem kolu igraju Podravina i Ivančica. I za kraj vremenska prognoza, bit će nam promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Najviša temperatura zraka između 20 i 24 Celzijevi stupnjeva. Slušali ste vijesti radija Sjeverni FM. Čitala ih je Erika Krbot, dok ih je napisala Kristinka Raškaj.

uz Josipa Drinovca, mladog glazbenika i pjevača iz Mostara, koji je zaista privukao pozornost javnosti svojim osebujnim vokalom i nastupima i kojeg često zovu malim čolom. Stići ćemo mi lagano i do policijskog izvješća. Ja sam Erika, dobro vam jutro.

0: sve što trebaš na jednom mjestu. Na jednom mjestu. Puno dobre zabave.
1: Da li može Zdravka Škendera Na koljena padam?
2: Na to li?
3: Pa evo, možda bude stigal.
2: Dao bi milijun maraka.
0: Malo smijeha.
4: Prezetan. Ugovor o izvođenju radova koji su putem predviđenog natječaja pridodala...
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM. Sjeverni FM.
5: 192. Policija.
6: Stigli smo do policijskog izvješća iz OKC policijske uprave Varaždinske, a sa nama je jutros gospodin Željko Vitez. Pa evo, prije nego što počnemo, gospodine Vitez, dobro jutro vama i svim vašim kolegicama i kolegama, uz najljepše pozdrave.
7: Također dobro jutro vama i svim vašim slušateljima.
6: Hvala vam najljepše, da čujemo kakva nam je bila situacija na prometnicama Varaždinske županije.
7: Eto, u proteklih 24 sata na prometnicama Varaždinske županije zabilježili smo ukupno 3 prometne nesreće, od čega jedna sa ozlijeđenom osobom i 2 sa materijalnom štetom kao posljedicom. Prometna nesreća sa ozlijeđenom osobom dogodila se jučerašnjeg dana oko 15.20 sati u Trnovcu na raskršću Bartolovečke ulice i Poduzetničke ulice između osobnog vozila i biciklista, a uzrok iste je bio nedržanje razmaka između vozila. Ovom prilikom vozač bicikla zadobio je ozljede koje za sada nisu okvalificirane. Prometne nesreće sa materijalnom štetom dogodile su se u Novoj Vesi, Petrija Nečkoj i Varaždinskim Toplicama, a uzroci isti su bili naglo zaustavljanje vozila na kolniku i nedržanje dovoljnog bočnog razmaka između vozila. Prekršaje narušavanja javnog reda i mira nismo evidentirali. Cestovni promet je trenutno srednjeg intenziteta, nešto pojačan u samom gradu Varaždinu i na prilaznim pravcima gradu. Evo, to je bilo sve za ovo javljanje iz policijske uprave Varaždinske.
6: Puno hvala želimo vama i svim vašim kolegicama i kolegama, što ugodniji, i nadamo se eto mirni ostatak radnog dana, gospodine Vitez.
7: Hvala lijepa, pozdrav, do slušanja.
6: Do slušanja. Naravno, hvala i vama. Mi ćemo sada ukratko ponoviti sve ono što je gospodin Vitez već zapravo rekao u malo opširnijoj i detaljnoj verziji. Dakle, u protekla 24 sata dogodile su se, nažalost, 3 prometne nesreće na području naše županije. Od njih jedna su zlijeđenom osobom i 2 s nastalom materijalnom štetom. Promet nam je srednjeg intenziteta, ali naravno pojačan u gradu Varaždinu, kao i na prilaznim i pristupnim pravcima u isti. Uvijek ponavljamo, ja ću još jednom podsjetiti sve vas, ako nešto primijetite u prometu, slobodno nam dojavite. Slušali ste policijsko izvješće, a iz OKC-a policijske uprave Varaždinske sa nama je danas bio gospodin Željko Vitez. Slijedi nam marketing, malo glazbe, a onda uskoro i dnevni horoskop.
5: 192. Policija. Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežnice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril color tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
8: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
5: Samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Glup Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca. Istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je iza vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključ u ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Motiviše su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
0: Ili na vnuk-produkt.hr. Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606. Sjeverni FM.

0: jutro na 92.8 MHz.
1: Bamt mače, mobitel Samsung A17 169 eura, klima 5,1 kW 499 eura, JBL zvučnik Party Box 320 469 eura, LED TV Hisense 75 inča 599 eura, hladnjak ogorenja French Door 769 eura, ledomat Vivax 99 eura, kotao za centralno 34 kW 179 eura. Komplet kutija prve pomoći 11,49 €. Perilica rublja gorenje 7 kila 1200 okretaja samo 289 eura. Gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara gorenje 129 eura. Laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 eura. iPhone 14 669 eura. iPhone 15 789 eura. iPhone 16 889 eura. Schiedel Inox dimnjak FI 180 1149 eura. Autoprikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka 049 467 001 i 002.
2: U očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite

Vrijeme je za novi jezik. Upisi u školu stranih jezika Žigaru i Vancu su u tijeku. Engleski, njemački, talijanski, španjolski, francuski, ruski ili slovenski. Bilo da krećete od početka ili želite usavršiti svoje znanje, odaberite jezik i krenite s učenjem u školi Žiger. Učite u malim grupama uz iskusne nastavnike uživo u centru Ivanca, Varaždinu ili online. Za najmlađe polaznike organiziramo jezične programe u školama i dječjim vrtićima. Poslodavci, u tijeku su i upisi hrvatskog jezika za strance uz mogućnost sufinanciranja putem HZZ vouchera. Za one koji žele unaprijediti svoj javni nastup, tu je i škola govorništva, kroz koju ćete postati sigurniji i uvjerljiviji govornik. Nova školska godina, nova znanja i nove prilike. Rezervirajte svoje mjesto na vrijeme. Nazovite 330-385 ili se prijavite putem web stranice Škole Žiger. Škola stranih jezika Žiger, 36 godina s vama, od snova do najviših ciljeva.

7 sati, eto već nam je 46 minuta. Dobro jutro svima, vrijeme nam je za dnevni horoskop, točnije za rubriku Zvijezde poručuju. Pa što nam svima danas poručuju, idemo čuti. Ovan, ljubav, neki će izaći van, ali će im događaj na tom mjestu blago uzdrmati samopouzdanje. Zaboravite to. Karijera, vidjet ćete više nego drugi, ali trenutačno nećete moći mnogo učiniti da promijenite situaciju. I zdravlje i savjet, budite strpljivi. Bik, ljubav, ukoliko ste se povezali s osobom iz drugog podneblja, danas ćete se s njom zbližiti još više i bit ćete zadovoljni. Karijera, snagom duha i sjajnim idejama vi ćete nadilaziti umor i stalne zahtjeve koje vam možda i nisu zanimljivi. Zdravlje i savjet ojačat će vaš smisao za humor. Blizanci, ljubav, u ljubavnim pitanjima spretno ćete spajati ugodno s korisnim, te tako usrećiti i sebe i partnera. Karijera, neki bi se mogli postaviti poput divljeg konja koji se treba pripitomiti. Shvatite da se raditi mora i to po nekim pravilima. Zdravlje i savjet za blizance, prilagodite se. I rakovi, ljubav, moguće je da ćete naići na lijepu ljubavnu priliku. Nemojte sjediti kod kuća, nego izađite među ljude. Karijera, oni koji rade s mladima bit će na dobitku. Svi ostali danas će zabavljati kolege na poslu. I zdravlje i savjet za rakove, osjećat ćete se odlično. Eto tako piše. Vrijeme nam je naravno za jedan glazbeni broj, za hit iz 1980-ih. U pitanju je britanska grupa, osnovana početkom zapravo te godine, predvođena Markom Hollisom. Ispravak netočnog navoda, pjesma je objavljena 84. U početku nije bila veliki hit, ali je postala popularna nakon ponovnog izdanja 1990. A isto tu pjesmu 2003. je grupa No Doubt napravila obradu same pjesme i samim time još jednom popularizirala ovu stvar. U pitanju je grupa Talk Talk i It's My Life.

I nastavljamo dalje uz dnevni horoskop, točnije idemo čuti što zvijezde kažu našim lavovima. Ljubav, osjetit ćete melanholiju, prolaznu depresivnost ili neispunjene čežnje, ali ćete ih lako nadvladati ako se otvorite i popričate s nekim. Karijera, kad se radi o ciljevima jednog posla, danas bi se moglo pokazati da oni nisu ni jasni, ni stabilni, razbistrite ih. Zdravlje i savjet, potražite humoristične sadržaje. Djevica, ljubav. U osobnim odnosima danas će zavladati sasvim opušteno ozračje. Mnogi će poboljšati svoje veze. Karijera, bit ćete u prilici uživati sve blagodati svojih postignuća. Zadovoljstvo rezultatima rada je zajamčeno. Zdravlje i savjet, provedite slobodno vrijeme s prijateljima. Vage, ljubav. Jedan obiteljski problem bit će na rubu i situacija će zahtijevati rješavanje. To će vam uzeti većinu privatnog vremena. Karijera, dan je odličan za svaku vrstu inventure. Ako ima ikakvih zaostataka, rješavat ćete ih. Zdravlje i savjet, budite strpljivi i izdržite. I škorpione, ljubav, izgledno je da ćete i danas uživati u društvu osobe koju volite ili ćete se truditi osvojiti nekog do kog vam je stalo. Karijera, ceremonije vas umaraju, a ako baš danas jedno od njih trebate odraditi, učinit ćete to s humorom, neki će se čak i zabaviti. I zdravlje i savjet, vitalni ste, dragi škorpioni. Vrijeme nam je naravno ponovno za glazbu uz Bronski beat, uz grupu, odnosno synthpop grupu osnovanu 1983. Ova pjesma je isto tako objavljena 84. godine, ovo nije namjerno, ovo je slučajno, i govori zapravo o mladiću koji napušta svoj mali grad i postala je veliki hit, poznata po emotivnom vokalu i naravno synthpop zvuku. Small Town Boy, vjerujem da ćete uživati, onda se vraćamo u dnevnom horoskopu.

0: Evo nas već u posljednjem bloku horoskopa uz Bronski BT Small Town Boy.
1: Horoskop.
0: Da čujemo, strijelci, što vam kažu zvijezde ovog ponedjeljka. Strijelac, ljubav, pred vama je još jedan frustrirajući dan kad se radi o ljubavi. Gotovo ništa vam neće ići od ruke. Mirujte. Karijera, prilika za napredovanje u karijeri je tu, ali uz nju ide i red, rad, disciplina i odgovornost. Zdravlje i savjet, prihvatite izazove. Jarac, ljubav, partner će vas pozvati da izađete ili čak da odete na poludnevni izlet. Ako prihvatite, provest ćete se odlično. Karijera, uspjet ćete uspostaviti kvalitetnije poslovne kontakte i tako otvoriti nova vrata za suradnju. Zdravlje i savjet, sad je vrijeme kad možete naći neki sport za sebe. Vodenjak, ljubav, danas bi se na vrlo spontan način mogli upoznati zanimljivu osobu. Sve će početi kao neobvezno. Karijera, izgledna je priprema za kraće poslovno putovanje koje bi vam trebalo donijeti zadovoljstvo. Zdravlje i savjet, bit ćete veseli. I naravno, kao i uvijek za kraj, ribe, ljubav, tokom dana postavljat ćete sebi nove prioritete u osobnim pitanjima. Shvatit ćete što vam je zapravo važno. Karijera, morat ćete se pozabaviti jednim financijskim problemom. Uspjet ćete naći zadovoljavajuće rješenje. I zdravlje i savjet, čvrsto stojite na zemlji. I naravno, sad je vrijeme za još jedan glazbeni broj, odmah ćemo krenuti s njime. Ponekad u ovim jutarnjim satima paše nešto laganije, ponekad nešto da nas razbudi, ali ovo je onako za uživanje, za prepuštanje, za unošenje u pjesmu, kak bi se reklo. U pitanju je Norah Jones, američka pjevačica, pijanistica i kantautorica. Poznata je po spoju džeza, popa, sola i kantrija. Osvojila je više nagrada Grammy. Ova pjesma je s albuma Come Away With Me i donio je svjetsku slavu i čak 5 Grammy-a. Norah Jones i Come Away With Me, a onda slijedi prvo današnje izdanje oglasnika.

0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: Dobro vam jutro još jednom, cijenjeni slušatelji, dobrodošli u prvo današnje izdanje Oglasnika o programu našeg radija. Samo ćemo ponoviti ukratko informacije o oglašavanju u programu. Dakle, ako želite uplatiti oglas ili čestitke, to možete učiniti vašim osobnim dolaskom na našu adresu Nazorova ulica 1 u centru Ivanca od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati, što znači da subotom i nedjeljom, kao i praznicima i blagdanima, naš marketing ne zaprima ni čestitke ni oglase. Vezano uz oglase, čestitke, želje i pozdrave, poslovno oglašavanje, marketinške usluge ili nešto drugo, naš marketing možete kontaktirati ako želite i putem sljedećih e-mail adresa marketing@sjeverni.fm ili radio@sjeverni.fm, a nazvati možete i na 042 505 606. Dakle, naša adresa Nazorova ulica 1 u centru Ivanca, a radno vrijeme našeg marketinga za uplatu vaših oglasa i čestitaka je od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati. Završili smo sa oglasnikom, vraćamo se glazbi, a onda uskoro donosimo vesele i sretne vijesti iz Varaždinskog rodilišta. Budite svakako i dalje uz program radija Sjeverni FM.
0: Oglasnik na Sjevernom FM.

0: Sunce moje malo.
1: Kome je Roda isporučila paket?
2: Pošto nam je ponedjeljak i pošto imamo informacije iz Varaždinskog rodilišta o rođenim bebicama cijelog ovog proteklog vikenda, točnije krenut ćemo od petka 11. rujna, možete pretpostaviti da ima jako puno imena, točnije jako se puno bebica rodilo, što nam je itekako drago, a imena su predivna. Krenut ćemo od petka 11. rujna. Na svijet su došli prvo djevojčica Leona, zatim dječaci Bruno, Rijan, Jakov i Nikola i jedna djevojčica bez imena. Onda 12. rujna Oto, zatim Jakov, Šimun i Gabriel i dvije djevojčice Martina i Marla. A jučer 13. rujna na svijet su došle dvije Kaje, Atea, Eleonora i dječaci Reavian, a to bi se po meni čitalo Ravian, što je jako lijepo ime, i Tin. Pa eto, dječici želimo sretno i bezbrižno djetinstvo, puno sreće, puno ljubavi, puno zdravlja. Čestitke roditeljima, čestitke bližnjima, majkama, što brži oporavak i da se što prije vrate domovima. Zaista lijepe vijesti i najdraže mi je uvijek čitati imena rođenih bebica svakog ponedjeljka u ovoj rubrici, zato što je uvijek jako puno imena i to je uvijek lijepo čuti. Marketing, malo glazbe, a uskoro ćemo onda čitati i dnevnu ponudu gableca. Svakako budite i dalje uz nas.
0: Sunce moje malo, buci buci. Vaš traktor stao je usred posla. Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i

0: I Moto Kultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099 573 3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.
1: Hej, pomozi, toliko izbora. Boss, Guess, Marc Jacobs.
2: Ha? Gdje si ti?
1: U Getaldusu.
2: Pa onda ne moraš odabrati samo jedan.
1: Kako to misliš?
3: Uz kupnju dioptrijskih naočala iz ponude s više od 150 top brendova, drugi par može biti tvoj za samo 59 eura. Možeš izabrati sunčane ili dioptrijske naočale Jimmy Choo, Beckham, Max & Co, Carrera i mnoge druge. Getaldus Optika, Trg Hrvatskih Ivanovaca 9, Ivanec.
4: Sada je pravo vrijeme za kupnju novih naočala. Najbolja ponuda naočalnih leća i okvira sinonim je Baroko Optike u Varaždinu na Kapucinskom trgu 5. U Baroko Optici nude 20% popusta na sve dioptrijske okvire i sunčane naočale. Akcija vrijedi za cjelokupni asortiman i za sve oblike plaćanja i to sve do kraja listopada. Informirajte se telefonom na broj 717679. Baroko Optika, stil i jasnoća u svakom pogledu. Tražite mobitel, laptop ili brzi i pouzdani servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Validu, vašu trgovinu vrhunskih uređaja. Iskoristite trenutnu akciju na najnoviju Samsung S26 seriju za gotovinsko plaćanje. Moćni Samsung S26 Ultra dostupan je za samo 1199 eura, a elegantni Samsung S26 za samo 799 eura. Iz ponude izdvajamo zaštitna stakla, maskice te originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi, a za mobilnu komunikaciju tu su najjeftinije bonbon tarife već od 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, mobitel 098-166-0066, telefon 042-770-779, trgovina Valida.
5: I dobro jutro! Jutro na 92.8 MHz.

0: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji, čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot svetišta. Zlatarnica Biškup. Jer nakit uvijek pristaje.
1: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.
2: Podravkina tvornica voća i povrća Kalnik u Varaždinu zapošljava. Mehaničari, tokari, strojobravari, električari, operateri na proizvodnim linijama. Vaša stručnost ima budućnost u Podravki. Ako imate završenu srednju školu tehničkog ili prehrambenog usmjerenja, spremni ste na smjenski rad i odgovorno obavljanje posla, vi ste osoba koju tražimo. Nudimo sigurno zaposlenje, redovita primanja i brojne pogodnosti. Svoje prijave šaljite nam na kalnik.posao@podravka.hr ili nam se javite na 042241122. Ostajem doma, biram Podravku.
3: Marketing Sjevernog FM-a.
4: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, samo prebaci na Sjeverni FM.
5: Ako ni vi ne znate da li bi sim ili tam, znam se da ćemo vam olakšati, a ne otežati cjelokupnu odluku vezanu uz Gablec, jer ćemo vam pročitati dnevnu ponudu Gableca više obližnjih restorana. Pa u krajnjem slučaju možda vam damo i neku ideju za Gablec, ručak, večer ili nešto treće, odnosno četvrto. Krenut ćemo od... Pa idemo od Nove Vesi Petrijanečke. U pizzeriji Bistro u Gaj danas za Gablec uz redovitu ponudu Gableca u mesnim i ribljim jelima Lignji i Papalina nude i tri menija. Danas, 14. rujna u ponedjeljak, na meniju je ciganski odrezak u umaku, riža i salata za 7 eura. Po istoj toj cijeni ćevapi u somunu, ajvar i luk i svinjski paprikaš, pužići te salata. Osim u objektu u Novoj Vesi Petrijanečkoj možete iskoristiti i dostavu, a za sve informacije zovite 042 716 597. Dakle, 042 716 597, broje pizzerije i bistroa Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj. Gdje ćemo? Onda idemo do restorana Ivančica u Lepoglavu. Svaku srijedu feleki se poslužuju po cijeni od 4,50 €. Općenito gableci poslužuju se radnim danom od 8 do 12 sati na katu objekta restorana Ivančica u Lepoglavi, a sam restoran i pripadajuća terasa, naravno za lijepog vremena, što danas nije slučaj. U prizemlju otvoreni su dnevno osim ponedjeljka, dakle danas nije otvoreno, od 12 sati do 21 sat i 30 minuta, zatim nedjeljom od 10 do 17 sati, dok ugostiteljski objekt Kuglane svoje vrata otvara svakodnevno, osim ponedjeljkom od 12 sati do 22 sata, a nedjeljom od 8 do 18 sati. U restorane utorkom Roštilj Party, sredom su Lignje Party, a četvrtkom je Pizza Party. Svaki dan možete pojesti i neki fini kolač. A isto tako, uz uobičajenu ponudu svakog četvrtka, tu je i janjetina sražnja. Dakle, jedino što je danas onako... Što manjka, moglo bi se reći, je zatvorena terasa, jer eto nije lijepo vrijeme. Kako će se vrijeme poboljšavati ili pogoršavati kroz dan, čućemo u nastavku našeg programa. A što se samo gableca tiče... Danas je na meniju varivo, grah i svježe zelje, te kosani... I kruh za 4,30, dakle to je dnevna ponuda gableca restorana Ivančica kaznionice u Lepoglavi. Spomenula sam terasu. Dakle, restorani pripadajuća terasa nisu otvoreni danas, isto kao i Kuglana, ali sve će se to razriješiti sutra. Obično je tako slučaj svakog ponedjeljka. Ali tu nije kraj priči o hrani. Trebamo još pročitati dnevnu ponudu gableca KTC restorana u Ivancu, ali i barok u Varaždinu. Krenut ćemo od domaćeg terena, točnije od Ivanca. Na meniju su špek fileki, zatim grah s kobasicom, pečeni batak i zabatak, zatim špagete na polonjski način, klara odrezak, to je pohana svinjetina zapečena sa sirom umak od šampinjona, nakon toga rizi bizi, pomfrit i tjestenina. KTC restoran barok u Varaždinu nudi špek fileki, leke, ričet s kobasicom, špagete na bolonjski način, pileću pljeskavicu, džuveć rižu, pohani svinjski odrezak i ploške od krumpira. To bi bilo sve. Ako vas zanima kako jela izgledaju, ali i koje su cijene navedenih jela, možete se naravno zaputiti na njihove službene web stranice. Želimo vam u svakom slučaju dobar tek, što god i gdje god danas jeli nešto za gablec. Vraćamo se glazbi, s obzirom da se lagano već približavamo 9 sati, kao i svakog dana po nekom standardu oko 9.05 otprilike, slijedi policijsko izvješće iz OKC-a Policijske uprave Međimurske, a do tada samo najbolja domaća i jutarnja glazba. Budite i dalje u Sjeverni FM.

0: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikecmont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikecmont realizira. Nazovite Mikecmont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikecmont, Placerovci 22A Gorišnica, telefon 00386 3128585 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil.
1: Velika sniženja još traju, a nove kolekcije već stižu u Idexe. Pripremate mališane za vrtić ili školu, tražite kvalitetnu odjeću, a pritom želite i uštedjeti? U Idexe trgovini u Green Parku u Varaždinu još uvijek vas očekuju velika sniženja do 50% na odabrane artikle proljetno-ljetne kolekcije. Iskoristite odlične cijene i pronađite još pokoji omiljeni ljetni komad, a zatim zavirite i u novu jesensku kolekciju koja već pristiže u trgovinu. Od udobnih komada za svaki dan, preko odjeće za vrtić i školu, pa sve do trendi modela za posebne prilike. Idexe donosi sve što vašim mališanima treba za novu sezonu. Talijanski dizajn, kvaliteta i udobnost za djecu od 0 do 14 godina. A najbolje od svega, dok birate nove jesenske komade, još uvijek možete pronaći odlične artikle na sniženju i uštedjeti do 50% na odabranim kolekcijama. Ljeto se polako oprašta, nova školska godina stiže, a Idexe je spreman za oboje. Posjetite Idexe trgovinu u Green Parku u Varaždinu i obucite djetinjstvo u najljepše boje.
0: Kada vlastiti zubi više nemaju dugoročnu prognozu, postoji mogućnost potpuno novog početka. U iHeal Dentalu uz All-on-4 i All-on-6 koncept pružamo mogućnost fiksnih zuba pacijentima koji su izgubili sve ili gotovo sve zube ili se suočavaju s njihovim gubitkom. Individualno planiranje, suvremena implantologija, fiksni zubi. Jer novi zubi ne mijenjaju samo vaš osmijeh, mogu promijeniti način na koji živite. Posjetite nas na adresi Rudolfa Reitera 2 u Ivancu ili se naručite na 04 2 7 9 8 2 7 7.

0: polícia.
1: Vrijeme nam je za policijsko izvješće iz OKC-a Policijske uprave Međimurske, a sa nama je danas gospodin Milan Kovač. Pa evo, gospodine Kovač, dobar dan vama i svim vašim kolegama uz najljepše pozdrave.
2: Hvala, dobar dan, lijep pozdrav vama u studiju i vašim slušateljima.
1: Hvala i vama i recite kakva je bila situacija na prometnicama Međimurske županije u protekla 24 sata.
2: Evo, protekla 24 sata na području koja pokriva policijska uprava Međimurska zabilježena su dva događaja, i to jučer 13.9. oko 13.30 sati između naselja Dragoslavec u Krugli vrh, gdje je došlo do djelomičnog silaska četvrocikla sa šumskog puta, a zatim i do udara u drvo, nakon čega se četvrocikl zapalio. Vozač i putnik vozilom hitne prevezeni su u županijsku bolnicu Čakovec, gdje će se ozljede okvalificirati naknadno. Krim istraživanja se nastavljaju. I drugi događaj, nalet osobnog vozila na životinju, a isto se dogodilo na cesti između naselja Totovec-Vularija, gdje je vozač osobnog vozila naletio na zeca. Evo, što se trenutačne prometne situacije tiče, promet je pojačan na državnim i županijskim cestama, kolnici su mokri i skliski, zato vozači smanjite brzinu kretanja i povećajte razmak između vozila, a posebno pozornost obratite na kretanje djece u zonama škola. Evo, toliko je bilo za danas, uz lijep pozdrav iz Policijske uprave Međimurske.
1: Hvala, lijep pozdrav ide vama gospodine Kovač, želimo vam ugodan ostatak dana.
2: Hvala vam, do slušanja.
1: Do slušanja. Dakle, u protekla 24 sata na području koje pokriva policijska uprava Međimurska dogodila se jedna prometna nesreća s ozlijeđenim osobama i jedan nalet na divlju životinju. Promet je srednjeg intenziteta na prometnicama Međimurske županije, ali naravno pojačan u samom gradu Čakovcu, kao i na relaciji Čakovec-Varaždin u oba smjera. Kolnici su mokri i skliski, pa dodatno pripazite. Ako nešto primijetite, javite. Bilo je ovo policijsko izvješće iz OKC-a Policijske uprave Međimurske. Sa nama je danas bio gospodin Milan Kovač. Vrijeme je za glazbu, a u 9 sati i 15 minuta i za još jedne vijesti.
0: 192 Policija.

0: The station with the best music.
1: Glazbeni radio. Sjeverni FM. 92.8.

0: FM.
1: Dobar vam dan, cijenjeni slušatelji, vrijeme je za još jedne vijesti našeg radija. Opća bolnica Varaždin u suradnji s Hrvatskim društvom medicinskih sestara anestezije, reanimacije, intenzivnog liječenja i transfuzijske obilježila je Svjetski dan sepse javnozdravstvenom akcijom održanom protekle subote na Franjevačkom trgu u Varaždinu. Zdravstveni djelatnici tom su prilikom građanima približili najvažnije informacije o sepsi, simptomima koje mogu upozoravati na njezin razvoj, prevenciji infekcija te važnosti pravodobnog traženja medicinske pomoći. Građanima su podijeljeni informativno-edukativni materijali, a poseban naglasak stavljen je na činjenicu da se kod sepse zdravstveno stanje može pogoršati u vrlo kratkom vremenu. Javnozdravstvenu akciju podržao je župan Varaždinske županije Anđelko Stričak, koji je istaknuo važnost aktivnosti usmjerenih na prevenciju i zdravstvenu pismenost građana. Tradicionalni dan Varaždinskog placa protekle subote okupio brojne Varaždinke i Varaždince, a središtem grada širili su se mirisi kotlovine koje je pripremalo 20 natjecateljskih ekipa. Uz dobru hranu, druženje i navijanje obilježeno je 476 godina tradicije Varaždinskog sajmovanja, a titulu najboljih majstora kotlovine ove godine odnijela ekipa Dravaši. Od ranih jutarnjih sati na Varaždinskom placu zagrijavali su se kotlovi, pripremali sastojci i razrađivale posljednje kulinarske taktike. Svaka je ekipa kotlovinu pripremala prema vlastitom receptu uz poneku dobro čuvanu tajnu, dok su posjetitelji obilazili natjecatelje, bodrili svoje favorite i uživali u atmosferi tradicionalnog subotnjeg okupljanja na placu. Dan Varaždinskog placa još je jednom podsjetio na važnost tržnice kao mjesta koje već stoljećima nije samo prostor trgovine, nego jedno od najprepoznatljivijih mjesta susreta i svakodnevnog života Varaždina. U Zelendvoru je obilježena 35. obljetnica postrojavanja prve naoružane postrojbe 104. brigade Zbora narodne garde Hrvatske vojske. Uoči svečanosti predstavnici udruge zapalili su svijeću na grobu prvog ratnog zapovjednika brigade, pukovnika Ivana Rukljića, u Petrijancu. Središnji program nastavljen je postrojavanjem i odavanjem počasti poginulim i preminulim pripadnicima 104. brigade. Predsjednik udruge Tihomir Hozmec podsjetio je na okolnosti osnivanja brigade i njezinu ulogu u događajima tijekom Domovinskog rata, posebno u oslobađanju varaždinskih vojarni JNA. U sklopu obilježavanja načelnik općine Petrijanec Željku Pozavcu uručena je zahvalnica za dugogodišnju suradnju i potporu radu udruge pripadnika 104. brigade Zbora narodne garde. Sport. Momčad Varaždina pobjedom protiv Zagore u Unešiću izborila je plasman u osminu finala Sport, odnosno Super Sport Hrvatskog nogometnog kupa. Momčad trenera Nikole Šafarića povela je u 13. minuti, kada je nakon prekida mrežu domaćina zatresao Sven Lesjak. Rezultat se do kraja prvog dijela nije mijenjao, pa je varaždinska momčad na odmor otišla s pogotkom prednosti. Već početkom nastavka Luka Mamić povisio je na 2-0, a ubrzo se dvama pogocima u strijelca upisao i Stipe Jurić, te potvrdio samo pobjedu i prolazak Varaždina među 16 najboljih momčadi u kupu. Uvjerljivom pobjedom u Unešiću Varaždin je uspješno otvorio ovo sezonski nastup u kupu, a momčad se sada okreće prvenstvenim obvezama i gostovanju kod Gorice. Vremenska prognoza danas će biti oblačnih i djelomično sunčanih razdoblja. Ponegdje može pasti malo kiše ili lokalni pljusak. Vjetar slab zapadnih i sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura od 22 do 25 Celzijevih stupnjeva. Slušali ste vijesti radija Sjeverni FM koje su pripremile Kristinka Raškaj i Erika Krbot.
2: Da si barem tu pred mojim vratima, pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam

0: Tata, napravio sam prezentaciju na 100 stranica. E, mogu li to isprintati za školu?
1: Sine moj, printaj do mile volje. U Alpha M smo kupili Brother printera, Japanca sa Ink Benefit sustavom. Dobili smo tinte za preko 10.000 stranica i 5 godina garancije.
0: Wow!
1: Sinek, možeš i prijateljima isprintati. Samo štedite papir. Servis i prodaj računala po vašoj mjeri. 23 godine iskustva i 100% garancija zadovoljstva. Varaždin, Križanićeva 25, 042-312-003, www.popravi.me, Alfa M.
2: Bumt mače, mobitel Samsung A17, 169 eura, klima 5,1 kW, 499 eura, JBL zvučnik Party Box 320, 469 eura, LED TV Hisense 75 inča, 599 eura, hladnjak ogorenja French Door 769 eura, ledomat Vivax 99 eura, kotao za centralno 34 kW, 879 eura. Komplet kutija prve pomoći 11,49 eura. Perilica rublja gorenje 7 kila 1200 okretaja samo 289 eura. Gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara gorenje 129 eura. Laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 eura. iPhone 14 669 eura. iPhone 15 789 eura. iPhone 16 889 eura. Schiedel Inox dimnjak FI 180 1149 eura. Autoprikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka 049 467 001 i 002.
3: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dječeca autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
1: Rješenje je MVV potrošački kredit.
3: A kako to moram realizirati?
1: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
3: A na koliko rata je taj kredit?
1: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
3: I onda?
1: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu i Ivancu.
4: Cijene struje rastu, ali vaš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu uz brzu i kvalitetnu realizaciju? Birajte Majhentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhentech. Vaša energija. Vaša sloboda.
5: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok? Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042-716-597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.

0: Śląska Prognoza.
1: Devet sati i 29 minuta, dobar vam dan. Vrijeme nam je za onu opširniju i detaljniju vremensku prognozu prognostičara s portala Kad će kiša. A danas je ponovno sa nama gospodin Kristijan Božarov. Pa gospodine Božarov, dobar dan.
2: Dobar dan svima.
1: Što nam slijedi ovog tjedna? Eto, ponedjeljak nam je i krenuo je onako malo mračno, tmurno, kišovito. Da li će se tako nastaviti i tijekom tjedna vrijeme ili će se možda malo i proljepšati?
2: Imat ćemo u ovom tjednu i lijepoga vremena. Nije to sad samo jesen, oblaci i sivilo. Prvo evo samo da kažem da nam je vikend stvarno bio lijep. Imali smo svježe noći i rana jutra. Pomalo i maglice, onako kao znak da se bliži jesen, ali su dani bili jako lijepi, sunčani, dosta topli. A onda se ove noći navuklo nešto oblaka na naše područje. Ti oblaci su spriječili jače noćno ohlađivanje, tako da je današnje jutro zapravo toplije od protekla dva, iako se to možda na osjećaj toliko i ne primjećuje, jer je jučer i prekjučer prvo bio vikend, pa je vjerojatno manje ljudi rano ujutro izlazilo iz svojih domova, a drugo i to što je odmah zasjalo sunce ujutro koje je brzo grijalo. Danas je drugačija slika, danas je jutarnja temperatura bila oko 14-15 za razliku od 8 ili 9 koliko je bilo jučer ujutro, ali danas je taj porast puno sporiji, tako da smo trenutno tek na 17. Kišica nije nekakva ni opasna, ni obilna, onako malo tu i tamo škrapucka, malo je smočila ranije jutro, ali to su skromne, gotovo i mizerne količine. Radi se o većinom suhoj fronti, ona je došla sa sjevera, pa nema u sebi puno vlage, puno kiše. No zbog nje će i nastavak dana biti uglavnom oblačan, sunca će danas biti sasvim malo, možda onako kroz oblake se uspije na momente probiti, ali veći dio dana će nam dominirati oblaci. Moguće je da još malo poškropi kišice u nastavku dana, tu i tamo može nekaj malo, ali i dalje se radi o vrlo sitnoj kišici. Tako da, evo, ne znam kaj bi rekao za kišobran. Ako ga nemate, zaista nije neki problem. Ako ga baš želite imati u sebe za svaki slučaj, onda ga ponesite, ali skoro da i nema potrebe za kišobranom, jer to ta kišica koji bude, bit će, evo, kratka i sitna.
1: Jasno.
2: Temperatura koja je trenutno 17, danas će doći do 20, 21, 22 možda, ne preko toga. Jučer je išla i do 25, danas, evo, ipak malo svježije zbog oblačnijeg vremena i slabog sjeveroistočnog povjetarca. Ali samo danas, ovo nije cijeli tjedan, ono što ste me pitali na početku, evo već sutra nam se vraća ljepše vrijeme, utorak nam nosi povratak sunca, lijepo, čisto, bistrije. Doduše jutro će opet biti malo hladnije, s temperaturom oko 10, moguća je i mjestimična magla, ali dan će sutra biti krasan. Lijep, sunčan, topli, ponovno do 24-25 stupnjeva, tako da se, evo, već sutra opet možemo nadati i veseliti lijepom i sunčanome danu. Takva će biti i srijeda. Friško jutro, možda malo maglice, a tijekom dana obilje sunca, temperatura do 26. U srijedu će biti još malo toplije, zahvaljujući suncu i južini. Ali nakon ta dva lijepa sunčana dana, opet slijede dva promjenjivija. To su četvrtak i petak. Opet ćemo imati više oblaka, moguće je i nešto kišice, pogotovo krajem četvrtka i tijekom petka, kada bi trebalo onda opet i malo ohladiti, jer s oblacima i kišicom će opet izostanku sunca biti malo hladnije. Ali ni to nije nešto strašno, za vikend se opet onda vraćaju dva ljepša, sunčanija i ugodnija dana, tako da evo sve skupa bit će zanimljiv tjedan, stalno će se nekaj mijenjati, ali nema nekakvih drastičnih pogoršanja. Malo kišice danas, nešto tamo s četvrtka na petak, ali većina ostalih dana će u stvari biti sasvim ugodna i dobra.
1: Pa u principu sad smo u nekom balansu, bije ono pagli nas temperature, to jest nagli pad temperature prošli tjedan kad smo doslovce iz ljeta preko noći prešli u jesen. Ali ovo je sad ipak nekako normalno vrijeme, malo je toplije, malo kiša, tipično za mjesec rujan, jel tako?
2: I temperature su tipične, da. I tip vremena je baš primjeren datumu, tako da zaista se nemamo kaj žaliti. Ipak je još uvijek više dobrih nego onih loših dana, A ok, sad početak tjedna nam je malo ovako hrđav, ali već sutra, prek sutra, kažem, veselit ćemo se opet sunčanijem, toplijem vremenu, tako da nema tu sad nekakvih velikih pogoršanja za sada. A i temperatura koja evo ovih dana, ovaj tjedan, cijeli tjedan će biti uglavnom između 20 i 25-6 stupnjeva, zapravo je točno primjeren na sredini rujna, tako da smo i s temperaturom konačno u normali, nije više onako vruće kak je bilo.
1: Samim time i biometeorološka prognoza nam je povoljna i danas i koliko sam uspjela vidjeti i sutra. Pretpostavljam da će se tako nastaviti i u narednim danima uz možda neku mogućnost tamo oko četvrtka i petka da se mrvicu pogorša, ali ništa strašno, ili?
2: Da, danas je isto mrvicu lošija na DHMZ-u, ako ste gledali tamo, oni nisu updateali. Jutro se DHMZ objavio zapravo da je ovaj naš dio Hrvatske, a jesu, evo, updateali su u međuvremenu i na webu. Malo slabija je danas zbog ove frontice koja nam je iznad glave, zbog ovih oblaka i te sitne kišice. Tako da danas može biti malo slabijeg raspoloženja i slabije koncentracije, a i ponedjeljak je sve, to ide nekako s ponedjeljkom.
1: I tekako pašno.
2: Ali onda da, sutra, preksutra će biti zdrava, povoljna, dobra bioprognoza, pa onda će se opet malo pokvariti tamo pred tu novu kišu oko četvrtka.
1: Što se tiče situacije u ostatku Hrvatske, eto samo ukratko još da čujemo kako je.
2: Nije loše, par kapi kiše možda padne na sjevernom Jadranu, Dalmacija ostaje suha, čak i najsunčaniji dio Hrvatske. Temperature mora su i dalje oko 24, 25, 26.
1: Dosta
2: visoko.
1: Nije
2: se more nešto previše ohladilo, da, i dalje je ugodno za kupanje. Tako da oni koji možda evo imaju vremena i volje i mogućnosti ovaj tjedan otići na more, to bi svakako bila dobra ideja.
1: Puno vam hvala, gospodine Božarov. Želim vam zaista predivan ostatak ovog ponedjeljka.
2: Hvala lijepa, također. I čujemo se sutra sa sunčanijom prognozom.
1: Tako je, čujemo se. Do slušanja.
2: Do slušanja, bok.
1: Pa idemo ponoviti, što se temperature tiče, sad smo negdje otprilike na 17 Celzijevih stupnjeva. Kroz dan će nam biti uglavnom oblačno uz jako malo sunca. Moguće je da će još malo padati, ali nešto sitno, ništa značajno. Temperature će ići od 21 do 22 Celzijeva stupnja. Onda sutra vraća se ljepše vrijeme, jutro će biti hladnije s temperaturom oko 10. Moguća je mjestimična magla danju, a temperatura će biti između 24 i čak 25 Celzijevih stupnjeva. Što se srijede i sredine tjedna tiče, bit će nam friško jutro uz malo magle, danju još toplije sa temperaturom oko 26. Onda četvrtak i petak, više oblaka uz nešto kiše pa će se malo i rashladiti, ali za vikend, točnije u subotu i nedjelju, ponovno lijepo vrijeme. Tako da bit će svega, ali u principu standardno vrijeme za mjesec rujan, ništa sad strašno. Nikakve šokantne promjene, tako će biti do kraja ovog tjedna. Malo kiše, malo sunca i tako cijelo vrijeme. Bila nam je ovo vremenska prognoza prognostičara s portala Kad će kiša. Vraćamo se glazbi, zapravo će nam se uskoro ubaciti i blok marketinga, nakon kojeg ćemo odmah objaviti i predstaviti pjesmu dana. Budite i dalje uz program Našeg radija i čujemo se uskoro.
0: Vremenska prognoza.

0: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama, tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinjske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098 430 527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.
1: Suset, kaj vas muči? Lučate v tu kosilicu kak da bu se sama vužgala.
2: Ja, suseda, najte me nikad pitati. Kosilica je stala, pila ne reže kak treba, a i flaksilica koda šrota, a ne kosi.
3: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomak. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla, ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098 921 9091.
2: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.
4: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
5: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenja očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.

0: Dana, Dana, Hit Dana.
1: Vrijeme nam je za pjesmu dana, 9 sati i 45 je minuta. Danas smo ponovno za pjesmu dana odabrali nešto novo iz naše fonoteke. Grupa Parmači, točni obiteljski trio Parmači, ima novu pjesmu. Tužnu ljubavnu priču pretvorili su u ritam koji zaista tjera na ples, zvuči jako pozitivno. Samim tim onako tužna ljubavna priča, a opet s druge strane tjera na ples, podsjeća malo na Abu. Nakon zapaženog uspjeha prvog singla Fotografije, obiteljski trio Parmači predstavlja novu pjesmu A tebe nema. Ovo je emotivna priča o ljubavi, o nedostajanju, o nostalgiji, ali je zapravo ispričana kroz vedar i energičan ritam, zato sam se nadovezala, odnosno usporedila sa Abom. U suradnji sa autorom i producentom Ivanom Zečićem, Parmači su tužnu temu odlučili pretvoriti u pjesmu koja poziva zaista na ples. Nostalgija pritom nije vezana samo uz ljubav, što se njih tiče, uz rodni kraj, djetinjstvo i uspomena koje nosimo sa sobom. Zato video spot je snimljen na ušću Neretve, mjestu koje za njih ima posebno značenje, njihovom kraju, prostoru odrastanja i mjestu brojnih obiteljskih uspomena. Prvim singlom Fotografije htjeli smo predstaviti, odnosno htjeli smo se predstaviti, upoznati slušatelje s nama i našom pričom, a drugim nešto dinamičnim singlom željeli smo u video spotu predstaviti i naš kraj, koji je velikim dijelom obilježio naše odrastanje, kako privatno, tako i glazbeno, otkrivaju Parmači. Ušće, mjesto gdje Neretva ljubi more, bilo je naše omiljeno kupalište. Kilometarski pličak, toplo more i pjesak, mjesto za koje smo znali da nam pruža najljepšu scenografiju za spot. Naš kolega i prijatelj Max Hozić kroz svoje objektiv uspio uhvatiti svu ljepotu našeg zavičaja. Pjesma, iako je ljubavna priča, nema sretan kraj, tjera na ples, poručuje obiteljski trio. Vrijeme je da slušamo pjesmu dana uz grupu Parmači i A tebe nema.

0: Dana, Dana, Kid Dana.
1: Pojačaj malo radio, nek dobra glazba krene. Na 928 dobre note se cijene. Sjeverni FM, uz tebe svaki dan. Od druženja do trena dok ne uhvati.

0: Poslovni oglasi.
1: Tvrtka TMT DOO zapošljava CNC glodača te pripajača zavarivača za rad u pogonu u Lepoglavi. Prijave pošaljete na e-mail zamolbe@tmt.hr ili se javite osobno na adresu Varaždinska 11, Lepoglava.
2: Tvrtka Frason je u potrazi za radnicima koji bi se pridružili našem timu. Trenutno imamo otvorene sljedeće pozicije: radnik u proizvodnji i tehničar za TPU proizvodnju. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042 208 514 ili dođite osobno na adresu Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
1: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik s velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra, nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
3: Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091 619 3375.
4: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj.
0: Poslovni oglasi.
5: Sjeverni FM, uvijek uz vas i uvijek za vas. 92,8 MHz.

10:15, dobar vam dan, vrijeme je za još jedne vijesti. Svečanom sjednicom koja je proteklog petka održana u kulturnom centru Cestica, obilježen je dan općine Cestica. Svečanosti su nazočili brojni gosti, među kojima su bili i saborski zastupnici Miroslav Marković, ujedno i zamjenik gradonačelnika Varaždina, zatim Dubravko Bilić, gradonačelnik Ludbrega i Predrag Štromar. O ostvarenom na području općine u proteklom jednogodišnjem razdoblju govorio je načelnik Mirko Korotaj. Osim osvrta na ostvarene projekte, načelnik je najavio i one koji su u tijeku uz naglasak da je svima zajednički cilj svakim danom stvarati bolje uvjete za mještane. Svečana je sjednica bila i prilika za uručivanje nagrada općine Cestica za ovu godinu, pa je tako grb općine Cestica dodijeljen Nevenki Turščak. Plakete općine Cestica dodijeljene su OPG-u Mladena Horvata, DVD-u Gradi Zboru Stellarium, tvrtki Elzeb, ruralnoj kući za odmor Rim, firmi PIM, odnosno PIM i tvrtki Zid. Uz to, dodijeljene su i novčane nagrade učenicima Cestičke osnovne škole za ostvarene iznimne rezultate tijekom protekle školske godine. Memorijalni centar Domovinskog rata Ivanici protekle je subote bio mjesto okupljanja, dobre atmosfere, opuštenih razgovora i razgovora za buduće aktivnosti. Centar su posjetili članovi Ivanečkog ogranka Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata, koji su obišli postav, preuzeli članske iskaznice, još jednom se upoznali s pogodnostima koje nudi članstvo u udruzi, s budućim aktivnostima, kao i s nekim pravima koja proizlaze iz Zakona o pravima hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji. Uz na već određene aktivnosti bilo je riječi o izletu na povijesno-kulturnu manifestaciju Slavonski Banovac u Pakrac 10. listopada, za što su gotovo sva od 50 raspoloživih mjesta popunjena, a dogovoren je i sastav izaslanstva ogranka koji će sljedeće subote nazočiti Danu hrvatskih branitelja u Novom Marofu. Plesni klub Fil uputio je poziv djeci da se pridruže plesnim treninzima u Vinici. Program obuhvaća hip-hop, street dance, show dance i početnu gimnastiku, a treninzi će se održavati srijedom u velikoj dvorani općine Vinica. Prijave su otvorene do 25. rujna ove godine, a moguće su slanjem poruke putem WhatsAppa ili Vibera na broj 091-6336-936 uz obaveznu naznaku Vinica. Sport. Rukometaši Ivančica Ivanec su na otvaranju nove sezone druge rukometne lige Sjever u dvorani srednje škole Ivanec rezultatom 40-35 pobijedili Dinamo Zagreb. Ivančani su od početka utakmice kontrolirali igru i rezultat i sigurno stigli do pobjede. Prvo ime susreta bio je Kevin Lind s 13 golova, Luka Herceg Žutki postigao je 9, Dan Lepoglavec i Dario Belač po 4, Erik Radujković, Luka Hlevnjak i Marin Ferk po 3, a Petar Bračevac 1. Kod gostiju je najefikasniji s 8 postignutih golova bio Luka Đujić. Ivančica Ivanec je u drugom kolu gost Petrinje, koja je u subotu na gostovanju pobijedila Marof s 37-33. I za kraj vremenska prognoza. Danas će biti oblačnih i djelomično sunčanih razdoblja. Ponegdje može pasti malo kiše ili lokalni pljusak. Vjetar slab zapadnih i sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura od 22 do 25 celzijevih stupnjeva. Slušali ste vijesti radija Sjeverni FM koje su pripremile Kristinka Raškaj i Erika Krbot.

0: Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S. Ugodna klima za svaki dom.
1: Halo!
2: Hej, pomozi! Toliko izbora! Boss, Guess, Mark Jacobs!
1: Ha? Gdje si ti?
2: U Getaldu su!
1: Pa onda ne moraš odabrati samo jedan.
2: Kako to misliš?
3: Uz kupnju dioptrijskih naočala iz ponude s više od 150 top brendova, drugi par može biti tvoj za samo 59 eura. Možeš izabrati sunčane ili dioptrijske naočale Jimmy Choo, Beckham, Max & Co, Carrera i mnoge druge. Getaldu su optika. Trg Hrvatskih Ivanovaca 9, Ivanec.
0: Bump mače akcije. Mini bager 850 kg 4899 eura. 7-tonski sjekač drva 449 eura. Letva 5x4x4 2,99 eura. Kosilica traktor 12 konja 1469 eura. Robot kosilice Luba već od 1099 eura. Motokvat CF Moto C4 4,599 eura. 3-tonska prikolica 6499 eura. Paneli za ogradu 120 cm 13,99 eura. Printer HP 35,90 eura. Box kreveti 160x200 549 eura. Škrinje 300 litara 249 eura, a 400 litara 349 eura. Kompresor 24 litre 99 eura. UD profil 59 centi, ACD samo 89 centi, te gips ploče 2,79 eura. Dimnjak Shido Pi 16 459 eura, Pi 18 499 eura, a Fi 20 539 eura. Bump mače. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 049 467 001 i 002.

0: trebam prave slušalice.
1: Computer Shop Habek.
0: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
1: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
2: Velika sniženja još traju, a nove kolekcije već stižu u Idexe. Pripremate mališane za vrtić ili školu, tražite kvalitetnu odjeću, a pritom želite i uštedjeti. U Idexe trgovini u Green Parku u Varaždinu još uvijek vas očekuju velika sniženja do 50% na odabrane artikle proljetno-ljetne kolekcije. Iskoristite odlične cijene i pronađite još pokoji omiljeni ljetni komad, a zatim zavirite i u novu jesensku kolekciju koja već pristiže u trgovinu. Od udobnih komada za svaki dan, preko odjeće za vrtić i školu, pa sve do trendi modela za posebne prilike. Idexe donosi sve što vašim mališanima treba za novu sezonu. Talijanski dizajn, kvaliteta i udobnost za djecu od 0 do 14 godina. A najbolje od svega, dok birate nove jesenske komade, još uvijek možete pronaći odlične artikle na sniženju i uštedjeti do 50% na odabranim kolekcijama. Ljeto se polako oprašta, nova školska godina stiže, a Idexe je spreman za oboje. Posjetite Idexe trgovinu u Green Parku u Varaždinu i obucite djetinjstvo u najljepše boje.

0: na jednom mjestu. Na jednom mjestu. Puno dobre zabave.
1: Da li može od Zdravka Škendera Na koljena padam?
2: Na to li?
3: Pa evo, možda bude stigal.
2: Dao bi milijun maraka.
0: I malo smijeha.
4: Prezentan. Ugovor o izvođenju radova koji su putem predviđenog

0: Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.
1: Vrijeme je za novi jezik. Upisi u školu stranih jezika Žigaru i Vancu su u tijeku. Engleski, njemački, talijanski, španjolski, francuski, ruski ili slovenski. Bilo da krećete od početka ili želite usavršiti svoje znanje, odaberite jezik i krenite s učenjem u školi Žiger. Učite u malim grupama uz iskusne nastavnike uživo u centru Ivanca, Varaždinu ili online. Za najmlađe polaznike organiziramo jezične programe u školama i dječjim vrtićima. Poslodavci, u tijeku su i upisi hrvatskog jezika za strance uz mogućnost sufinanciranja putem HZZ vouchera. Za one koji žele unaprijediti svoj javni nastup, tu je i škola govorništva, kroz koju ćete postati sigurniji i uvjerljiviji govornik. Nova školska godina, nova znanja i nove prilike. Rezervirajte svoje mjesto na vrijeme. Nazovite 330-385 ili se prijavite putem web stranice Škole Žiger. Škola stranih jezika Žiger, 36 godina s vama, od snova do najviših ciljeva.
2: Samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda je jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Glob Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca. Istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je iza vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključ u ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Motiv više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
3: Ili na vnuk-produkt.hr.

0: vijesti.
1: 11 sati i 15 minuta, dobar vam dan cijenjeni slušatelji i ovo su vijesti iz svijeta. Britanskom regulatoru prijavljeno je više od 200 smrtnih slučajeva za koje se sumnja na povezanost s GLP-1 lijekovima koji se koriste za mršavljenje i liječenje dijabetesa. Regulator pritom naglašava da prijave same po sebi ne dokazuju da su lijekovi uzrokovali smrt. Ukupno je evidentirano više od 158.000 prijava mogućih nuspojava. Najviše ih se odnosi na lijek munja uz 120 prijavljenih smrtnih slučajeva, dok je kod semaglutida zabilježeno 59, a kod liraglutida 37 smrtnih slučajeva. Najčešće nuspojave povezane su s probavnim sustavom poput mučnine, povraćanja, proljeva i zatvora. Britanski regulator poručuje da se sigurnost ovih lijekova i dalje prati, te da prema trenutačnim dokazima njihove koristi nadmašuju moguće rizike kada se koriste prema odobrenim uputama. Amazon je privremeno obustavio suradnju sa zrakoplovnom kompanijom 21 Air nakon nesreće njihovog Boeinga 767 u Majamiju u kojoj je poginulo 5 ljudi. Odluka je donesena dok traje istraga o uzrocima nesreće. Zrakoplov koji je letio iz Porto Rika prije slijetanja u zračnu luku u Majamiju 6. rujna izletio je s piste i udario u nekoliko vozila. Ozlijeđena je još 5 osoba. Istragu vodi Američki nacionalni odbor za sigurnost prometa, a pronađene su i crne kutije. Prema prvim informacijama, jedan od pilota upozoravao je na preveliku brzinu zrakoplova, no nije bilo odgovarajućeg odgovora drugog pilota. Aktivirale su se i druga upozorenja koja ukazuju na opasnost pri slijetanju. Amazon poručuje da je sigurnost na prvom mjestu, te da će nastaviti surađivati s istražiteljima. 21 Air obavlja teretne letove za velike klijente, među kojima su Amazon i DHL. Plan američke administracije za smanjenje cijena lijekova mogao bi dovesti do njihova poskupljenja u Europi i odgoditi dolazak novih terapija na europsko tržište. Upozorava na to nova studija istraživača s London School of Economicsa te sveučilišta Harvard i Zürich objavljena u časopisu The Lancet. Istraživači su analizirali 195 patentno zaštićenih lijekova i procijenili da bi američki Medicare mogao ostvariti znatne uštede. Istodobno, proizvođačima bi se moglo više platiti podići cijene u drugim državama ili odgoditi lansiranje lijekova na manjim tržištima. Trumpova administracija želi američke cijene povezati s najnižim cijenama u drugim razvijenim državama. Prvi takvi modeli trebali bi se početi primjenjivati krajem ove i početkom iduće godine. Točne posljedice za europske cijene za sad nije moguće procijeniti, no stručnjaci upozoravaju da bi europske zemlje mogle biti izložene većem pritisku farmaceutske industrije. Manchester City slavio je 1-0 protiv Manchester Uniteda u velikom manchesterskom derbiju odigranom na Old Traffordu u četvrtom kolu Premier lige. Pobjedu gostima donio je Erling Haaland u 60. minuti nakon ubačaja Joška Gvardiola. Pogodak je u početku poništen zbog zaleđa, no nakon provjere VAR-a sudac Michael Oliver promijenio odluku i priznao gol. Haalandu je to bilo dovoljno za pobjedu Citya koji je tako osvojio sva 3 boda u jednom od najvećih engleskih nogometnih derbija. United je pred svojim navijačima pokušavao doći do izjednačenja, ali je obrana Manchester City-a sačuvala prednost do kraja utakmice.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas će biti oblačenih i djelomično sunčanih razdoblja. Ponegdje može pasti malo kiše ili lokalni pljusak. Vjetar slab zapadnih i sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura od 22 do 25 Celzijevi stupnjeva. Slušali ste vijesti radija Sjeverni FM, pripremila i čitala Erika Krbot. Dobar dan još jednom, 11 sati i 19 minuta. Vrijeme je da najavimo malo naš program, bar ono što slijedi u narednih sat vremena. Pa evo za početak i to uskoro SMS jukebox, točnije prilika za vaše glazbene odabire. Slati iste možete na 091-561-6622. Vjerujem da jako dobro znate, zapravo već i ptice na granama znaju da se javiti možete i na Viber, i na WhatsApp, i na Messenger ili poslati klasični SMS. Znamo isto tako kakva glazba dolazi u obzir. Odmah nakon samog SMS jukeboxa malo ćemo se informirati vezano uz aktualne teme i novosti na razno raznim portalima. Što se tiče situacije u zemlji, ali i svijetu, onda u podne slijedi još jedno izdanje oglasnika, nakon kojeg u 12.15 još jedne vijesti. Program smo najavili, a vrijeme je da i pročitamo, nažalost, eto, jednu vijest, točnije. Imamo obavijest za sve slušatelje. Izgubljena su dva mlada pitoma i kastrirana psa, smeđi beagle i crno-bijeli border collie. Prema GPS-u krenuli su iz Lepoglave prema Starom Golubovcu, ali mogu biti bilo gdje u okolici. Odlični su s ljudima i ljubazno molimo, ako ih netko vidi, da dojavi na broj telefona 098-94-37-237. Ponovit ću broj još jednom, 098-94-37-237. Eto, molimo, ako netko možda nešto vidi, nešto čuje, neka javi na ovaj broj. U slučaju da ga niste zapamtili, slobodno nazovete i 042-505-606. To je broj našeg marketinga, točnije radija Sjeverni FM. Mi se zaista od srca nadamo pronalasku ovih psića, a sada se vraćamo glazbi i ponavljam, čujemo se uskoro u SMS Juboxu, a vi se javljajte kroz poruke i pišete vaše glazbene odabire.

0: Podravkina tvornica voća i povrća Kalnik u Varaždinu zapošljava mehaničari, tokari, strojobravari, električari, operateri na proizvodnim linijama. Vaša stručnost ima budućnost u Podravki. Ako imate završenu srednju školu tehničkog ili prehrambenog usmjerenja, spremni ste na smjenski rad i odgovorno obavljanje posla, vi ste osoba koju tražimo. Nudimo sigurno zaposlenje, redovita primanja i brojne pogodnosti. Svoje prijave šaljite nam na kalnik.posao@podravka.hr ili nam se javite na 042241122. Ostajem doma, biram Podravku.
1: Bamt mače akcija. Kvat Linhaj 650 7798 eura, a 370 4499 eura. Klima Vivax 3,5 kW 318 eura. Škrinja gorenje 400 litara 379 eura. Motocikl Crosser 300 kubika 3199 eura. Traktori Kyoto Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25.949 eura. Preza 170 cm 1799 eura. Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malcher Roto 150 cm 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavaće sobe 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm 179 eura. HES popodnice ima raciju s 33% akcijskog popusta. Bamt mače. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 467001 i 467002 uz predbroj 049.
2: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Iz trenutne akcije izdvajamo Fisman plinski kombi bojler 25 kW 1440 eura. Senko štednjak za centralno grijanje 25 kW 1430 eura. Na ostale artikle gotovinski popusti do 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042-300-288 ili na e-mail info@mikic.hr. Trgovina Mikić Gojanec, Braće Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.
3: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok? Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042-716-597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
4: Tražite mobitel, laptop ili brzi i pouzdani servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Validu, vašu trgovinu vrhunskih uređaja. Iskoristite trenutnu akciju na najnoviju Samsung S26 seriju za gotovinsko plaćanje. Moćni Samsung S26 Ultra dostupan je za samo 1199 eura, a elegantni Samsung S26 za samo 799 eura. Iz ponude izdvajamo zaštitna stakla, maskice te originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi, a za mobilnu komunikaciju tu su najjeftinije bonbon tarife već od 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao. Trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A. Mobitel 098-166-0066. Telefon 042-770-779. Trgovina Valida.
5: Marketing Sjeverno Ljubema. 042-505-606.
6: SMS Jukebox.
7: Tako je, vrijeme za SMS Jukebox. Dobar vam dan još jednom. 11 sati i 29 je minuta i vrijeme je da čujemo vaše glazbene želje. Prvo ćemo ih pročitati, a kasnije naravno i odslušati. Broj je 091-561-6622. Možete poslati tekstualnu poruku, dakle u klasičnom obliku. Možete se javiti na Viber ili na WhatsApp. A isto tako možete poslati glasovnu poruku na Viber u kojoj možete reći koju pjesmu želite čuti i ime izvođača. Naravno, možete i pozdravite nekog ako želite. I da, nisam spomenula još i Messenger. Ovako, prva nam poruka glasi: lijepi pozdrav Erika, može pjesma Samo je ljubav tajna dvaju svjetova. Puno hvala i ugodan ostatak dana od Vesne. Pozdrav cijeloj ekipi Radija Sjeverni FM. Hvala vam Vesna također. Zbog tebe Dino Merlin, može ići će. Zatim bok može pjesma od Bruna Račkog, da mi je još jednom hvala, lijep pozdrav, može. Molim vas miks od Miše Kovača, pozdrav najboljem radiju i voditeljima, stoji u poruci. Hvala vam najljepše u ime cijele ekipe. Zatim pjesma Dođi, Doris Dragović, pozdrav u kuhinju, dom Matija, pozdrav i vama, kaže Danica. Danice, pozdrav i vama. Bok može pjesma Frano i Tarapana Band, Divna žena, pozdrav za Martinu, hvala i ugodan ostatak dana, piše u poruci. Hvala također. Zatim Opća opasnost i Nenapisana stranica, hvala, može. Molim vas, Shake and Stevens, Give Me Your Heart Tonight, može i to će ići. Na Messengeru nam je jedna poruka: dobar dan, molim pjesmu Mjesečar od Opće opasnosti, hvala i ugodan ostatak dana svim slušateljima Sjevernog FM-a, hvala također. I idemo za kraj na Viber. Pozdrav može od Dire Straits, So Far Away, hvala vam i lijepi vam pozdrav. Naravno da može, lijepi pozdrav i vama. Zatim pozdrav Plavi orkestar i Budio Budio, mislite vjerojatno na pjesmu Nisam je probudio, hvala, naravno, hvala i vama, ići će pjesma. Lijepi pozdrav cijeloj ekipi najboljeg radija, molim vas pjesmu Kao tekila, grupe Vigor, hvala i lijepo provedite ostatak dana. Hvala također Višnja. Lijep pozdrav Erika, može Tamo gdje ljubav počinje od Crvene jabuke, hvala, ugodan dan. Naravno da može, odličan glazbeni odabir, iste želje upućujem i ja vama. Molim pjesmu Trava grupe Vigor, hvala i pozdrav svima na radiju i kolegici Nedjeljki, piše u poruci. Hvala najljepša. Zatim Mate Mišo Kovač, svime znaju, pozdrav prijatelju na špici, može ići će. Nakon toga lijep pozdrav, molim pjesmu Kad te vidim, hvala lijepa, odnosno hvala, lijep i ugodan ostatak dana vam želim, hvala također. Zatim mala Istrijanka Škender, lijep pozdrav, još ću jednom provjeriti, možda je nešto novo stiglo u međuvremenu, ali čini mi se da bi to bilo sve. Hvala vam na svim porukama, hvala na lijepim željama. Vrijeme je da uživamo slušajući upravo vašu playlistu i čujemo se kroz nekoliko minuta u rubrici Info minuta. Prvi na redu nam je Thompson i pjesma Samo je ljubav tajna dvaju svjetova.

0: FM 92.8. Vaš radio.
1: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril kolor tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
2: U Semrku je ponuda koja se ne propušta.
3: Ugovorite A1 fiksni internet uz popust od 50% 24 mjeseca, a TV uz popust 50% prvih 12 mjeseci te otkup penala do 150 eura.
2: Aktivirajte savršenu plus tarifu i uštedite na mobitelu do 620 eura te ostvarite popust do 12 eura mjesečno za mlade.
3: Ugovorite prenosivi internet homebox 4G ili 5G ili prijeđite s 4G na 5G i plaćajte 10 centi mjesečno prva 3 mjeseca.
2: Uz pretplatu ostvarujete 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, mobitele, pametne satove i naočale vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubota i Blackview.
3: Potražite nas u Ivancu, Marofu i Varaždinu ili klikni na semark.hr.
4: Od kablova, punjača, baterije i sitnica koje uvijek trebaju, do alata, usisavača, gramofona, periferije, audio opreme i još puno toga. Sve te čeka u Čipoteci u Optuškoj. Vidimo se u Čipoteci Varaždin.
5: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-6006.
6: Info minuta.
7: 11:45, idemo čuti što ima novo u zemlji, ali i svijetu. Krenut ćemo od jesenskog međunarodnog bjelovarskog sajma. Točnije pročitati malo opširnije članak na portalu. U Gudovcu je u petak svečano otvoren 33. jesenski međunarodni bjelovarski sajam, jedno od najvažnijih okupljanja hrvatskih poljoprivrednika, uzgajivača, gospodarstvenika i stručnjaka. Partner ovogodišnjeg sajma je Varaždinska županija, koja tijekom 3 dana predstavlja svoje poljoprivredne, gospodarske, turističke i tradicijske posebnosti. Župan Varaždinske županije Anđelko Stričak istaknuo je kako partnerstvo s bjelovarskim sajmom nije samo prilika za predstavljanje proizvoda, nego prije svega za povezivanje ljudi, proizvođača, znanja i iskustva. Bez obzira na razlike između naših krajeva, poljoprivrednici imaju isti cilj – proizvesti kvalitetnu hranu, plasirati je na tržište i od svoga rada dostojno živjeti. Prepoznatljivi smo po povrću, krumpiru, varaždinskom zelju, ludbreškom hrenu, cvjećarstvu, varaždinskom bučinom ulju i brojnim drugim proizvodima, a posebno smo ponosni na 25 zaštićenih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, pri čemu smo drugi u Hrvatskoj, rekao je Stričak. Idemo na iduću vijest, točnije informacije. Opća bolnica Varaždin u suradnji sa Hrvatskim društvom medicinskih sestara anestezije, reanimacije, intenzivnog liječenja i transfuzije obilježila je Svjetski dan sepse javnozdravstvenom akcijom održanom u subotu na Franjevačkom trgu u Varaždinu. Zdravstvene djelatnice tom su prilikom građanima približili najvažnije informacije o sepsi, simptomima koji mogu upozoravati na njezin razvoj, prevenciji infekcija te važnosti pravodobnog traženja medicinske pomoći. Građanima su podijeljeni informativno-edukativni materijali, a poseban naglasak stavljen je na činjenicu da se kod sepse zdravstveno stanje može pogoršati u vrlo kratkom vremenu. Ravnatelj Opće bolnice Varaždin Damir Poljak istaknuo je kako bolnica obilježavanjem Svjetskog dana sepse želi pridonijeti boljoj informiranosti građana o ovom ozbiljnom zdravstvenom stanju. O ovoj temi imali ste prilike slušati i imat ćete prilike slušati i u našoj informativi, ali sad smo samo malo opširnije pročitali sve informacije vezane uz ovu temu, odnosno događaj. Nastavljamo dalje. U gradskoj vijećnici grada Varaždina 11. rujna održana je druga sjednica stožera civilne zaštite grada Varaždina, kojom je predsjedao zamjenik gradonačelnika i načelnik stožera civilne zaštite Miroslav Marković. Sjednici su nazočili svi članovi stožera. Jedna od središnjih tema sjednice bilo je stanje gospodarenja otpadom na području grada Varaždina, s posebnim naglaskom na otpad uskladišten u većim količinama na lokaciji bivše tvornice Mundus, odnosno Florijan Bobić, u Podravskoj ulici. Članovi stožera upoznati su sa činjenicom da je grad Varaždin na svojim mrežnim stranicama objavio dostupnu dokumentaciju vezanu uz navedenu lokaciju i problematiku. Iz objavljene dokumentacije vidljivo je da je sanacija prostora u tijeku, te da se otpad koji se odvozi s navedene lokacije zbrinjava izvan Republike Hrvatske. Krećemo se dalje kroz sam grad Varaždin. U Varaždinu je ove subote održan tradicionalni susret povijesnih postrojbi koji je i ove godine okupio brojne sudionike iz Hrvatske i inozemstva. Varaždinska građanska garda, popularni purgari, ugostila je brojne povijesne postrojbe, a u svečanom mimohodu ulicama povijesne gradske jezgre sudjelovale oko 200 sudionika. Domaćinima su se pridružile članice udruge Dame u povijesnim haljinama, dok je mimohod predvodila gradska glazba Varaždin. Program je počeo svetom misom u Varaždinskoj katedrali, nakon koje je uslijedio mimohod do križa zahvalnosti, a potom kroz središte grada do Trga kralja Tomislava, gdje je okupljene postrojbe dočekao gradonačelnik grada Varaždina Neven Bosilj. Idemo još ukratko čuti što ima novo u svijetu, općenito sa portala sjeverni.info. Dizel značajno pojeftinjuje, benzin ide gore od 2. rujna, to je iako već stara vijest, ali sve novije vijesti vezano uz samo gorivo, odnosno energetske derivate, možete pronaći na sjeverni.info. Vlada odustala od natječaja za otpad iz Gospića, evo tko će ga spaliti i koliko će koštati. Što nakon isteka NPOO-a ministarstvo poslalo važnu poruku o školama i milijardama eura. Inflacija u Hrvatskoj ponovno raste iznad 4%, energija prednjači. Malo smo se informirali, a sada idemo odmoriti uz glazbu po vašem odabiru. Jukebox.

0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: Evo nas u još jednom izdanju Oglasnika. Dobar vam dan, dragi slušatelji. Krećemo odmah s čitanjem oglasa. Prodaje se oranica u Prigorcu na predjelu Dožica, te se prodaju dvije livade ispod pruge u Ivancu na predjelu Čret. Kontakt broj telefona je 097-611-8313. 097-611-8313. Ako i vi želite uplatiti oglas ili čestitke, to možete učiniti vašim osobnim dolaskom, naravno između ostaloga, na adresu Nazorova ulica 1 u centru Ivanca od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati. Što znači između ostaloga? Pa naš marketing tim kontaktirati možete ako želite i putem e-maila marketing@sjeverni.fm ili radio@sjeverni.fm, a ako želite možete nazvati i na 042-505-606. Subotom i nedjeljom, kao i praznicima i blagdanima, naš marketing ne zaprima ni čestitke ni oglase. Molimo vas da čestitke koje želite uplatiti povodom nekog događaja donesete što prije, u što ranijem terminu, kako bi se sve stiglo napraviti na vrijeme, po mogućnosti bar 3 tjedna prije samog željenog termina. Unaprijed zahvaljujemo na razumijevanju. Ponavljam još jednom kako je naša adresa Nazorova ulica 1 u samom smo centru Ivanca, a radno vrijeme našeg marketinga za uplatu vaših oglasa i čestitaka i za bilo kakve dodatne upite je od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati. Prodaje se oranica u Prigorcu na predjelu Dužica, te se prodaju dvije livade ispod pruge u Ivancu na predjelu Čret. Kontakt broj telefona je 097-611-8313. 097-611-8313. Iako sljedeći tekst, točnije obavijest, nije oglas u punom obliku, ja ću ga svejedno pročitati kroz sam oglasnik. Iskreno se nadam da će se psići pronaći. Eto, izgubljena su dva mlada pitoma i kastrirana psa, smeđi beagle i crno-bijeli border collie. Prema GPS-u krenuli su iz Lepoglave prema Starom Golubovcu, ali mogu biti bilo gdje u okolici. Odlični su s ljudima i ljubazno molimo, ako ih netko vidi, da dojavi na broj telefona 098-94-37-237. 098-94-37-237, broj za bilo kakve informacije. Pratili ste oglasnik, vrijeme je za glazbu, a uskoro i za još jedne vijesti radija Sjeverni FM.
0: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: Sviramo po vašem odabiru na 92.8.

12:15, dobar vam dan. U Memorijalnom centru Domovinskog rata Ivanec održan je koordinacijski sastanak uoči trećeg međunarodnog veteranskog susreta, čiji je organizator i domaćin Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Ogranak Maruševec. Predstavnici Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata iznijeli su plan događanja 10. listopada, kada se uz Hrvatske očekuje dolazak veterana iz Slovenije, Mađarske i Bosne i Hercegovine. Program će početi u Maruševcu, a nastaviti se u Ivancu, Vinici i Varaždinu, gdje će biti i završen. U Ivancu će 50-ak veterana najprije odati počast poginulim hrvatskim braniteljima na spomen obilježju, a potom posjetiti Memorijalni centar Domovinskog rata, gdje će im biti predstavljen muzejski postav. Do susreta će se održati još najmanje jedan zajednički sastanak organizacijskog tima iz Ivanca i Maruševca, na kojem će se dogovoriti završni detalji programa. Za srijedu 16. rujna s početkom u 19 sati sazvana je sjednica izvršnog odbora zajednice sportskih udruga grada Ivanca. Na dnevnom redu, među ostalim, bit će razmatranje i prihvaćanje blagajničkog izvješća za prvih 6 mjeseci ove godine, zatim izvješće o korištenju sportskih dvorana u sezoni 2025. i 2026. te priprema kriterija za rangiranje sportskih udruga članica zajednice za iduću godinu. Sjednica će se održati u prostorijama zajednice u ulici Đure Arnolda 11. Članovi Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata u Granka Maruševec oprostili su se od dosadašnjeg župnika župe Svetog Jurija Mučenika, veličasnog Krunoslava Milovca, koji je nakon dugogodišnje službe u Maruševcu imenovan župnikom u Murskom Središću. Branitelji su mu tijekom mise zahvalnice uručili prigodan poklon u znak zahvalnosti za dugogodišnju suradnju, a na svečanosti je u ime članova Ogranka pismo zahvale pročitao predsjednik Tihomir Buden. Odlukom varaždinskog biskupa Bože Rado veličasni Krunoslav Milovec preuzima službu župnika župe Marije Kraljice i Svetog Ladislava u Murskom Središću, dok je novim župnikom župe Svetog Jurija Mučenika u Maruševcu imenovan veličasni Marijan Horvat. Sport. Margećanska Mladost je u Jalžabetu s istoimenim domaćinom utakmicu trećeg kola elitne lige Županijskog nogometnog saveza Varaždin odigrala bez pobjednika i bez golova 0-0. Maksimalnih 9 bodova iz 3 kola osvojili su Bednja i Razvitak, a Mladost je ovo drugi bod. Mladost je u sljedećem kolu domaćin Plitvici iz Gojanca. I za kraj vremenska prognoza, danas će biti oblačnih i djelomično sunčanih razdoblja, ponegdje može pasti malo kiše ili lokalni pljusak. Vjetar slab zapadnih i sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura od 22 do 25 Celzijevih stupnjeva. Slušali ste vijesti radija Sjeverni FM, pripremila i čitala Erika Krbot. Jukebox.

0: Yes, Mark Jacobs.
1: Ha? Gdje si ti?
0: U Getaldusu.
1: Pa onda ne moraš odabrati samo jedan.
0: Kako to misliš?
2: Uz kupnju dioptrijskih naočala iz ponude s više od 150 top brendova, drugi par može biti tvoj za samo 59 eura. Možeš izabrati sunčane ili dioptrijske naočale Jimmy Choo, Beckham, Max & Co, Carrera i mnoge druge. Getaldus Optika, Trg Hrvatskih Ivanovaca 9, Ivanec.
3: BAM tmače akcija. Kvat Linhaj 650 7798 eura, a 370 4499 eura. Klima Vivax 3,5 kW 318 eura. Škrinja gorenje 400 litara 379 eura. Motocikl Crosser 300 kubika 3199 eura. Traktori Kyoto Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25.949 eura. Freza 170 cm 1799 eura. Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malcher Roto 150 cm 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavaće sobe 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm 179 eura. HES popodnice ima draciju s 33% akcijskog popusta. BAM tmače. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 467001 i 467002 uz predbroj 049. Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate. Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386 31285 851 ili 099 756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikec Monta, vaš ulaz u sigurnost i stil. Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.

0: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama. Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098 430 527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.
1: Od kablova, punjača, baterije i sitnica koje uvijek trebaju, do alata, usisavača, gramofona, periferije, audio opreme i još puno toga. Sve te čeka u Čipoteci u Optuškoj. Vidimo se u Čipoteci Varaždin.
0: Kada vlastiti zubi više nemaju dugoročnu prognozu, postoji mogućnost potpuno novog početka. U iHeal Dentalu uz All-on-4 i All-on-6 koncept pružamo mogućnost fiksnih zuba pacijentima koji su izgubili sve ili gotovo sve zube ili se suočavaju s njihovim gubitkom. Individualno planiranje, suvremena implantologija, fiksni zubi. Jer novi zubi ne mijenjaju samo vaš osmijeh, mogu promijeniti način na koji živite. Posjetite nas na adresi Rudolfa Reitera 2 u Ivancu ili se naručite na 04 2 7 9 8 2 7 7.
2: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenja očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505 000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
3: Podravkina tvornica voća i povrća Kalnik u Varaždinu zapošljava. Mehaničari, tokari, strojobravari, električari, operateri na proizvodnim linijama. Vaša stručnost ima budućnost u Podravki. Ako imate završenu srednju školu tehničkog ili prehrambenog usmjerenja, spremni ste na smjenski rad i odgovorno obavljanje posla, vi ste osoba koju tražimo. Nudimo sigurno zaposlenje, redovita primanja i brojne pogodnosti. Svoje prijave šaljite nam na kalnik.posao@podravka.hr ili nam se javite na 042 241 122. Ostajem doma, biram Podravku.

0: Burza rada. Tražite posao. Ponuda slobodnih radnih mjesta u programu Sjevernog FM-a.
1: Dobar vam dan, cijenjeni slušatelji. Vrijeme je za još jednu burzu rada u programu Radija Sjeverni FM. Svakog ponedjeljka donosimo vam pregled najnovijih ponuda slobodnih radnih mjesta koje su poslodavci prijavili Hrvatskom zavodu za zapošljavanje. Sve detalje možete pronaći i vi sami na oglasnim pločama HZZ-a u područnom uredu Varaždin te ispostavama u Cestici, Ludbregu, Ivancu i Novom Marofu. Ponude su dostupne za muškarce i žene, a u nastavku emisije slijedi pregled poslova. Budite i dalje uz naš program. Mint Handcrafted Furniture je DOO za proizvodnju namještaja traži pomoćnog stolara. Narodni trgovački lanac DOO za trgovinu i usluge u potrazi je za trgovcom, prodavačom. Kolas Mineral, društvo s ograničenom odgovornošću za eksploataciju i promet mineralnim sirovinama, traži laboranta i pomoćnog skladištara. Muska DOO za dizajn i montažu namještaja traži CNC operatera. Zlatne Gorice, obrt za ugostiteljstvo i usluge, vlasnik Dražen Jambriško, traži kuhara. Two Mill, društvo s ograničenom odgovornošću za uslužne i ostale djelatnosti, traži djelatnika u servisu za čišćenje. Kostvajn, proizvodnja strojeva, društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, traži voditelja alatnice. Ustanova za zdravstvenu njegu Lekić traži medicinsku sestru. Miha Trans Plus, društvo s ograničenom odgovornošću za prijevoz, usluge i trgovinu, u potrazi je za vozačom teretnog vozila iznad 7,5 tona, točnije za Ceradu. Desire DOO za trgovinu, proizvodnju i usluge u poljoprivredi traži radnika na poslovima pakiranja, utovara, istovara i dostave. Obra 93, društvo s ograničenom odgovornošću za građevinarstvo, trgovinu i prijevoz, traži građevinskog radnika, zidara te tesara. Rekord DOO za proizvodnju i trgovinu traži pekara. Kostvajn, proizvodnja strojeva, društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju traži radnika na komisioniranju robe, radnika na otpremi robe, radnika na prijemu robe te zaposlenika skladišne logistike. Gastrokom DOO za ugostiteljstvo i trgovinu traži konobara. Tri projekt društvo s ograničenom odgovornošću za gradnju i promet nekretnina traži magistra inženjera građevine. Narodni trgovački lanac DOO za trgovinu i usluge traži trgovca. Autobusni prijevoz za društvo s ograničenom odgovornošću za prijevoz i usluge traži suradnika za marketing. Vidaček Transporti, prijevoznički obrt Slavko Vidaček, Seljanec, Kratka ulica 5, traži vozača kamiona C plus E kategorije za međunarodni prijevoz. Gradmont, društvo s ograničenom odgovornošću za graditeljstvo i usluge, traži građevinskog tehničara, građevinskog inženjera, građevinskog radnika. Tri projekt društvo s ograničenom odgovornošću za gradnju i promet nekretnina traži elektromontera te bravara montera. Kostvajn, proizvodnja strojeva, društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, traži radnika na održavanju. Ljekarne Žeukadar traže magistra farmacije. Bernarda Nova, društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju i usluge, u potrazi je za fizioterapeutom, voditeljom kuhinje, referentom nabave u ugostiteljstvu, kuharom te konobarom. MM Interex, društvo s ograničenom odgovornošću za usluge i trgovinu, traži fasadera. SPP DOO za projektiranje u geotehnici i rudarstvu traži pomoćnog radnika na poslovima geotehničkog istraživanja. Lumont Industry Service, društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge, traži CNC operatera na Bohwerk stroju, Hayden N upravljanje, zatim industrijskog lakirera, metalnih konstrukcija i u potrazi je za operaterom na CNC laseru. Zajednički elektromehaničarski obrt Ivan i Nikola Bingula, Varaždin, Jalkovečka 113, traži elektromehaničara, servisera rashladne tehnike. Prehrambena industrija Vindija, društvo s ograničenom odgovornošću, traži radnika u održavanju te pomoćnog operatera, operatera u proizvodnji. Bernarda, društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju namještaja, trgovinu i posredovanje u trgovini, traži CNC operatera na stroju za rezanje spužve. Zagorje Tehnobeton, dioničko društvo za izvođenje svih vrsta građevinskih radova, traži strojara na betonari. Bedem, zajednički obrt za ugostiteljstvo, vlasnik Zlatko Novak i vlasnik Anđelko Levanić, Varaždin Vladimira Nazora 9, traži konobara u restoranu Bedem. Turist, društvo s ograničenom odgovornošću za ugostiteljstvo i trgovinu, traži restoranskog kuhara, konobara u kafiću te hotelskog kuhara. Onel Plast, društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju ambalaže, traži pomoćnog radnika u proizvodnji. Miha Trans Plus, društvo s ograničenom odgovornošću za prijevoz, usluge i trgovinu, traže vozača silosa. Hotel Orion obrt za ugostiteljstvo i turizam vlasnica Teja Molnar, Hrvatsko 28, traži kuhara. ZTB Stan, društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje stambenim zgradama, traži višeg stručnog suradnika, referenta za zgrade. Markon d.o.o. za trgovine i poslovne usluge traži računovođu, knjigovođu. Flora Iris, jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge, traži radnika u cvjećarnici na kiosku, kao i stručnog suradnika u cvjećarnici, te pomoćnog cvjećara. BDS Sport CR, društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge, traži prodavača. Bukovčak Mont, društvo s ograničenom odgovornošću za montažu i demontažu dizala, proizvodnju i usluge, traži montera dizala. Naba Technology, društvo s ograničenom odgovornošću, traži CNC operatera na tokarilici, točnije glodalici, zatim kontrolora u strojarskoj proizvodnji. Staklarski obrt Staklorez Šestak, Damir Šestak, Novi Marov, Kralja Tomislava 7, traži administratora u komercijali. Arivera Fruit, društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju i trgovinu, traži radnika u skladištu i pakirnici. ZTB Stan, društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje stambenim zgradama, traži stručnog suradnika, referenta za zgrade. Zagor je Tehnobeton, dioničko društvo za izvođenje svih vrsta građevinskih radova, u potrazi je za skladištarom. Vincek, društvo s ograničenom odgovornošću za prijevoz putnika, trgovinu i ugostiteljstvo, traži knjigovođu. Industrija Kalzature, društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge, traži radnika u montaži obuće. Sangre de Toro, društvo s ograničenom odgovornošću za usluge, traži pomoćnog kuhara u restoranu Steakhouse Masni Brk, te konobara u restoranu Steakhouse Masni Brk. Poljodom d.o.o. za trgovinu i usluge traži prodavača savjetnika u poljoprivrednoj apoteci, te prodavača u poljoprivrednoj ljekarni Vinica, kao i skladištara, te samostalnog knjigovođu. Ugostiteljski obrt Danijela Crnčeca, Svibovec Podravski, Dravska 76, traži kuhara. TDS, društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju i usluge, traži asistenta, asistenticu direktora. VTV Varaždinska televizija DOO za radiofuznu djelatnost traži videomontažera, realizatora. L, društvo s ograničenom odgovornošću za ugostiteljstvo, traži pomoćnog radnika u kuhinji restorana L. Prerada plastike Šantek, Velimir Šantek, Novi Marof, Varaždinska 138D, traži voditelja komercijale, te radnika u proizvodnji na ekstruziji folije. Dječji vrtić Pčelica Bisag traži odgojitelja. Kircek DOO za preradu drva, trgovinu i poslovne usluge traži radnika na stroj za obradu drva. Stomatološka ordinacija dr. Marin Bralić traži medicinsku sestru, dentalnog asistenta. Kircek DOO za preradu drva, trgovinu i poslovne usluge traži radnika za servis i održavanje strojeva. Hrgarek DOO za trgovinu i usluge traži trgovca u trgovini mješovite robe. Autoprijevoznik Rajko Blažeković, Nedeljanec, Varaždinska 80A, traži vozača motornog vozila. Gastrokom DOO za ugostiteljstvo i trgovinu traži slastičara. Fiskal DOO za financija, knjigovodstvo, financijski inženjering traži knjigovođu. AB Metal Promet, društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge, traži vozača. Zagorje Tehnobeton, dioničko društvo za izvođenje svih vrsta građevinskih radova, traži knjigovođu. Kostvajn, proizvodnja strojeva, društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, traži radnika u montaži, kontrolora u proizvodnji pozicija u strojarskoj proizvodnji, zatim bravara zavarivača. L, društvo s ograničenom odgovornošću za ugostiteljstvo, traži pizza majstora u restoranu L. Brozd, obrt za proizvodnju metalne galanterije, vlasnik Dario Brozd, Varaždin, Tomislava Miškolina 20, traži CNC operatera. Bernarda Nova, društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju i usluge, traži recepcionara. L, društvo s ograničenom odgovornošću za ugostiteljstvo, traži kuhara u restoranu L. Vam Produkt DOO za proizvodnju i prodaju metalnih proizvoda, traži zavarivača, bravara i strojobravara. Knauf Insulation, industrija termičkih, akustičkih i protupožarnih izolacija, društvo s ograničenom odgovornošću, traži radnika viličarista u otpremi, zatim vozača viličara, operatera na liniji te električara. Vam Produkt DOO za proizvodnju i prodaju metalnih proizvoda traži CNC operatera. Forum Toplice DOO za komunalne djelatnosti traži radnika na održavanju zelenih površina, točnije grobara. Komet proizvodnja, trgovina i usluge DOO traži voditelja marketinga. Sibocro, društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju i usluge, traži administrativnog referenta. Privatna praksa zdravstvene njege u kući Anita Meštrić, medicinska sestra, traži medicinsku sestru. IFKOM, društvo s ograničenom odgovornošću za komunalne poslove, traži građevinskog radnika. Marlex Invest, društvo s ograničenom odgovornošću za nekretnine, trgovinu i usluge, traži vodoinstalatera. IGS Team, društvo s ograničenom odgovornošću za inženjering, graditeljstvo, strojarstvo i usluge, traže montera, grijanja i vodovoda. Mehanika Maruševec, društvo s ograničenom odgovornošću za obradu metala i usluge, traže čistača. Marlex Invest, društvo s ograničenom odgovornošću za nekretnine, trgovinu i usluge, traže vodoinstalatera. Zatim pomoćnog radnika na gradilištu i građevinskog inženjera ili građevinskog tehničara. Blaži TP, društvo s ograničenom odgovornošću za prijevoz i usluge, traži montera kotača na motornim vozilima, pomoćnog vulkanizera. Zagorje Tehnobeton, dioničko društvo za izvođenje svih vrsta građevinskih radova, traži laboranta tehnologa. Elus, društvo s ograničenom odgovornošću za elektrousluge, servisiranje i prodaju, traži servisera, serviserku kućanskih aparata i ugostiteljske opreme. Inti Nova, društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu, razvoj proizvoda, proizvodnju uzoraka i gotovih proizvoda, traži radnika za ručno šivanje. Auto Ivec, obrt za trgovinu i usluge, vlasnik Karlo Ivec, Novi Marof, Varaždinska 120, traži samostalnog knjigovođu. Trakoštanec Transporti, obrt za prijevoz, vlasnik Jurica Trakoštanec, Ključ, ulica Viktora Čolje 47, traži vozača teretnog vozila C plus E kategorije. Stil Transport i Logistik, društvo s ograničenom odgovornošću za prijevoz i usluge, traži vozača teretnog vozila u međunarodnom prometu te vozača kombi vozila lakog dostavnog vozila. Bila je ova aktualna ponuda slobodnih radnih mjesta koje su nezaposlenim osobama ponudili poslodavci sa šireg područja. Više informacija možete pronaći na oglasnim pločama ureda ili na samom portalu Burze rada. Budite i dalje uz Radio Sjeverni FM.
0: Burza rada. Tražite posao. Ponuda slobodnih radnih mjesta u programu Sjevernog FM-a.
2: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji. Čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot svetišta. Zlatarnica Biškup, jer nakit uvijek pristaje.
3: Optika i poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, tri generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo, uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu, pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoje 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091-610-5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.
0: Marketing Sjevernog FM-a. Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
4: Jukebox Sjeverni FM.

0: malo smijeha.
1: Pustite naših operatera.
2: Pa ne, to sam već čitala.
1: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM. Sjeverni FM.

0: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Iz trenutne akcije izdvajamo Fisman plinski kombi bojler 25 kW 1440 eura. Senko štednjak za centralno grijanje 25 kW 1430 eura. Na ostale artikle gotovinski popusti do 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042-300-288 ili na e-mail info@mikic.hr. Trgovina Mikić Gojanec, Braće Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.
1: Podravkina tvornica voća i povrća Kalnik u Varaždinu zapošljava. Mehaničari, tokari, strojobravari, električari, operateri na proizvodnim linijama. Vaša stručnost ima budućnost u Podravki. Ako imate završenu srednju školu tehničkog ili prehrambenog usmjerenja, spremni ste na smjenski rad i odgovorno obavljanje posla, vi ste osoba koju tražimo. Nudimo sigurno zaposlenje, redovita primanja i brojne pogodnosti. Svoje prijave šaljite nam na kalnik.posao@podravka.hr ili nam se javite na 042-241-122. Ostajem doma, biram Podravku.
0: Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S, ugodna klima za svaki dom. Bamt Mače, mobitel Samsung A17, 169 eura, klima 5,1 kW, 499 eura, JBL zvučnik Party Box 320, 469 eura, LED TV Hisense 75 inča, 599 eura, hladnjak gorenja French Door 769 eura, ledomat Vivax 99 eura, kotao za centralno 34 kW, 179 eura. Komplet kutija prve pomoći 11,49 €. Perilica rublja gorenje 7 kg 1200 okretaja samo 289 eura. Gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara gorenje 129 eura. Laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 eura. iPhone 14 669 eura. iPhone 15 789 eura. iPhone 16 889 eura. Schiedel Inox dimnjak FI 180 1149 eura. Autoprikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka 049 467 001 i 002.

0: birate Mi sviramo. Jukebox Sjevernih FM.
1: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, sam prebaci na Sjeverni FM.

0: Alfa M. Pedal puta, pedal puta, palac. I... nastavlja računalo savršeno. Spoj i koristi. Recept je dobitni. Računalo Maletsko sa i5 procesorom i licenciranim Windows 11 Pro za samo 198 eura sa svim potrebnim programima i kartašnim iklicama, Aerobloxom, ako poželite. Varaždin, Križanićeva 25, 312-003. Mi brinemo za vaša računala od 2003. www.popravi.me Alfa M.
1: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
2: Suset, kaj vas muči? Lučate v tu kosalicu kak da bu se sama vužgala.
3: Jaj, suseda, najte me nike pitati. Kosilica je stala. Pila ne reže kak treba, a i flaksirica koda šrota, a ne kosi.
0: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonsered, Oleomak. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
3: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.
4: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autohno akumulator. Ali nemam toliko penes.
5: Rješenje je MVV potrošački kredit.
4: A kako to moram realizirati?
5: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
4: A na koliko rata je taj kredit?
5: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
4: I onda?
5: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurkicu, Ketincu i Ivancu.

0: 7 FM.
1: Добар ден! Ви слушате Сјеверни ФМ и информативно мозаичку емисију «Очи у очи». Тема са којом ћемо данас се стартати, прича о Ивансу, о словенским инфлуенцерима, али и о бројкама које расту, дакле чак 42% више туристичких ноћења. Što znači da je Ivan s početkom rujna ugostio poznate slovenske travel influencere i kreatore sadržaja koji su tijekom dvodnevnog press tripa upoznali turističku ponudu grada i okolice, od Ivančice i lokalne gastronomije do povijesti i tradicije. U Ivancu su 4. i 5. rujna boravili Katarina Benček, jedna od najpraćenijih slovenskih influencerica, s partnerom Markom Pavlovićem i kćeri Isabelom, te Nika Vlahović. Domaćini vodiči bio im je ivanečki fotograf, putnik i autor travel vodiča Domagoj Sever, uz tim turističke zajednice grada Ivanca. Prvi dan započeo je posjetom povijesnom Frišićevu mlinu, nakon čega je uslijedio uspon na Ivančicu stazom Mrzljak. Gosti su putem razgledali skulpture umjetnika Darija Horbeca, a nakon dolaska na vrh ručali su u planinarskom domu i posjetili Vidikovac. Drugi dan bio je posvećen kulturnoj i povijesnoj baštini. U centru za posjetitelje Kukuljević dočekao ih je doručak osmišljen u duhu kraja 19. stoljeća, a Josip Kraš utjelovio je Božedara Kukuljevića. Obišli su i planinarstva te upoznali lokalnu gastronomsku ponudu. Dvodnevni posjet završio je na Kelembar Festu, Festivalu Gline i Vatre u Bedencu, gdje su se gosti okušali u radu na lončarskom kolu, izradi i oslikavanju zdjelica te upoznali tradiciju lončarstva. Želimo pokazati da Ivanec nije samo mjesto za outdoor aktivnosti, planinarenje, mir i odmor u prirodi. Naravno da je naša priroda jedna od najvećih vrijednosti, ali uz nju imamo ljude, tradiciju, gastronomiju, povijest, događanja i brojne priče koje naš kraj čine posebnim. Želimo da gosti Ivanec ne samo posjete, nego da ga dožive, poručili su iz turističke zajednice grada Ivanca. Ovakav način promocije destinacije nastavak je prošlogodišnjeg projekta kada su Ivanec posjetili domaći blogeri i putopisi Hrvoje Jurić, Riba Fiš i Putoholičari, dok je ovogodišnji press trip bio usmjeren prema susjednom slovenskom tržištu. Pozitivne turističke trendove potvrđuju i brojke. Od početka godine do kraja kolovoza ove godine Ivanec je zabilježio 42% više turističkih noćenja u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Iz turističke zajednice ističu kako je rast rezultate kontinuirane promocije, razvoja sadržaja i događanja, ulaganja u turističku infrastrukturu te rada lokalnih iznajmljivača. Projekt je financiran sredstvima grada Ivanca namijenjenima provedbi projekta turističke zajednice grada Ivanca. Eto, bila nam je ovo prva tema, vrijeme je za glazbeni broj, a onda se vraćamo našoj emisiji Oči u oči. Odmah nakon novih fosila i Šuti, moj dječače plavi.

0: 7.5 FM.
1: I evo nas natrag. Svi putevi vode u paku. Naslov je idućeg naslova, odnosno članka, koju ćemo malo detaljnije pročitati i uvesti vas u to što i kada se održava u Paki. Pa evo, Novi Marof i Paka sve od 18. do 20. rujna, točnije dva dana, ponovno će biti u znaku vrganja, crnog tartufa, šumskih staza, starih utvrda, ali i dobre hrane. 13. dani vrganja i crnog tartufa u Paki i ove godine donose spoj gastronomije, rekreacije, prirode i bogate baštine novomarovskog kraja. Veza Pake i vrganja traje desetljećima. Na staroj cesti Varaždin-Zagreb berači su nekoć uz cestu prodavali svijet ubrane vrganje kako bi nadopunili kućni budžet. Tradicija živi i danas kroz manifestaciju, a vrganju se 2015. godine pridružio i crni tartuf. Ovogodišnji program počinje u petak 18. rujna u 20 sati u Kulturnom centru Ivan Rabuzin u Novom Marofu predstavljanjem knjige Skrivena istraživanja utvrde Paka autorice Marine Šimek. U subotu u 18 sati slijedi edukacija dopunske djelatnosti na OPG-u Mare Bogović posvećena mogućnostima razvoja dodatnih djelatnosti i turističkih sadržaja na OPG-ovima. Središnji dio manifestacije održat će se u nedjelju 20. rujna. Program počinje već u 7 sati planinarskim izletom dugim oko 20 km, dok u 9 sati kreće tradicionalno natjecanje u berbi gljiva, možda su u šumi. Nakon stručne determinacije pronađenih gljiva, u 13 sati bit će proglašeni novi kralj ili kraljica Pake. Tijekom dana posjetitelji će moći krenuti u šetnju do utvrde Čanjevo, sudjelovati u trail treningu Trči sa pulsom po vrganje, zatim botaničkoj šetnji Šuma drvo ljudi, te vođenom obilasku bunkera.

0: dok najmlađe u 17 sati očekuje radionica Nosim svoj vrganj. Tijekom cijelog dana održavat će se sajam autohtonih proizvoda, izložba fotografija, život Dabrova Josipa Horvata, promocija streličarstva i pikada, a posjetitelja očekuje i zip line. Glazbeni programi počinju u 17 sati. Dakle, ništa neće proći bez glazbe. U nedjelju će biti otvorena i kuća Ivana Rabuzina u Ključu, što je dodatna prilika za upoznavanje kulturne baštine Novomarovskog kraja. Organizatori manifestacije su Turistička zajednica grada Novog Marofa, zatim Graber uz pokroviteljstvo grada Novog Marofa. Vrijeme nam je za poslovne oglase, nakon kojih ćemo napraviti službenu odjavu ove smjene, ali najavu svega onog što slijedi u programu našeg radija. Bila je ovo informativna mozaička emisija Oči u oči.
1: Vi slušate, Sjeverni FM.
2: Poslovni oglasi.
3: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima slobodna radna mjesta. Traže se dva djelatnika u kuhinji. Traži se kvalificirani kuhar uz uvjet srednje stručne spreme, te jedan pomoćni radnik u kuhinji uz poželjno iskustvo, ali nije uvjet. Svi zainteresirani kandidati molbe sa životopisom mogu dostaviti poštom na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcin 42240 Ivanec uz naznaku za natječaj kuhar ili pomoćni radnik u kuhinji. Tvrtka Frason je u potrazi za radnicima koji bi se pridružili našem timu. Trenutno imamo otvorene sljedeće pozicije: radnik u proizvodnji i tehničar za TPU proizvodnju. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042 208 514 ili dođite osobno na adresu Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
0: Tvrtka TMT DOO zapošljava CNC glodača te pripajača zavarivača za rad u pogonu u Lepoglavi. Prijave pošaljete na e-mail zamolbe@tmt.hr ili se javite osobno na adresu Varaždinska 11, Lepoglava. Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091 619 3375. Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik s velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra, nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
2: Poslovni oglas.

Malo smo se informirali, malo smo čuli poslovne oglase, a sada idemo napraviti i odjavu i čuti što sve slijedi. Pa eto, s obzirom da nam se približava 14 sati, uživat ćete uz glazbu, uz pokoj blok marketinga, naravno i poslovnih oglasa, tamo negdje do policijskog izvješća. Bit će tu još jedno izdanje oglasnika u 16, nakon toga u 18 sati, zatim vijesti dana, Ivanečki dnevnik, ali s obzirom

Obzirom da je ponedjeljak, danas ćete ponovno imati prilike slušati sportski ponedjeljak, odnosno sport ponedjeljkom. Uz vas će biti Ciki i Kristinka. Sve vas najljepše pozdravljam. Želim vam ugodan ostatak ovog dana, da ga provedete u miru, ali i u Sjeverni FM, da se odmorite nakon radnog vremena. Ako ste na poslu, sretno, vjerujem da će vam vrijeme brže proći uz našu glazbu. Mi se ponovno čujemo i družimo sutra od ranih jutarnjih sati, točnije od 6:30. Do sutra, do slušanja, šaljem pozdrave, ja sam Erika, budite i dalje uz nas. U nastavku zapravo već su krenuli Davor Radolfi i Ritmo Loko, odmah nakon njih Srebrna krila i mnogi drugi.

0: pukne ekran na mobitelu.
1: Computer shop Habek.
0: Laptop je prestao raditi.
1: Computer shop Habek.
0: Trebam prave slušalice.
1: Computer shop Habek.
0: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
1: Computer shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
2: Vi slavite, mi častimo.
3: Čestitajte dragim ljudima važne životne događaje.
4: Vjenčanja,
3: rođendane,
2: obljetnice,
4: odlazak u mirovinu.
2: Čestitkom u programu radija Sjeverni FM.
4: 100 vaših čestitaka računati ćemo po redovnim cijenama,
2: a sve ostalo je u pola cijene.
4: I još gratis.
3: Trajni zapis vaših čestitaka.
2: Za više informacija, marketing Sjevernog FM-a
3: 505-606.
5: Jer čestitke su uvijek im. Ovo je tvoj dan.
0: Vrijeme je za novi jezik. Upisi u školu stranih jezika Žigaru i Vancu su u tijeku. Engleski, njemački, talijanski, španjolski, francuski, ruski ili slovenski. Bilo da krećete od početka ili želite usavršiti svoje znanje, odaberite jezik i krenite s učenjem u školi Žiger. Učite u malim grupama, uz iskusne nastavnike, uživo u centru Ivanca, Varaždinu ili online. Za najmlađe polaznike organiziramo jezične programe u školama i dječjim vrtićima. Poslodavci, u tijeku su i upisi hrvatskog jezika za strance, uz mogućnost sufinanciranja putem HZZ vouchera. Za one koji žele unaprijediti svoj javni nastup, tu je i škola govorništva, kroz koju ćete postati sigurniji i uvjerljiviji govornik. Nova školska godina, nova znanja i nove prilike. Rezervirajte svoje mjesto na vrijeme. Nazovite 330-385 ili se prijavite putem web stranice Škole Žiger. Škola stranih jezika Žiger. 36 godina s vama. Od snova do najviših ciljeva.
6: Velika sniženja još traju, a nove kolekcije već stižu u Idexe. Pripremate mališane za vrtić ili školu, tražite kvalitetnu odjeću, a pritom želite i uštedjeti? U Idexe trgovini u Green Parku u Varaždinu još uvijek vas očekuju velika sniženja do 50% na odabrane artikle proljetno-ljetne kolekcije. Iskoristite odlične cijene i pronađite još pokoji omiljeni ljetni komad, a zatim zavirite i u novu jesensku kolekciju koja već pristiže u trgovinu. Od udobnih komada za svaki dan, preko odjeće za vrtić i školu, pa sve do trendi modela za posebne prilike. Idexe donosi sve što vašim mališanima treba za novu sezonu. Talijanski dizajn, kvaliteta i udobnost za djecu od 0 do 14 godina. A najbolje od svega, dok birate nove jesenske komade, još uvijek možete pronaći odlične artikle na sniženju i uštedjeti do 50% na odabranim kolekcijama. Ljeto se polako oprašta, nova školska godina stiže, a Idexe je spreman za oboje. Posjetite Idexe trgovinu u Green Parku u Varaždinu i obucite djetinjstvo u najljepše boje.

0: pomozi, toliko izbora. Boss, Guess, Marc Jacobs.
1: Ha? Gdje si ti?
0: U Getaldusu.
1: Pa onda ne moraš odabrati samo jedan.
0: Kako to misliš?
2: Uz kupnju dioptrijskih naočala iz ponude s više od 150 brendova, drugi par može biti tvoj za samo 59 eura. Možeš izabrati sunčane ili dioptrijske naočale Jimmy Choo, Beckham, Max & Co, Carrera i mnoge druge. Getaldus Optika, Trg Hrvatskih Ivanovaca 9, Ivanec.
3: Kada vlastiti zubi više nemaju dugoročnu prognozu, postoji mogućnost potpuno novog početka. U iHeal Dentalu uz All-on-4 i All-on-6 koncept pružamo mogućnost fiksnih zuba pacijentima koji su izgubili sve ili gotovo sve zube ili se suočavaju s njihovim gubitkom. Individualno planiranje, suvremena implantologija, fiksni zubi. Jer novi zubi ne mijenjaju samo vaš osmijeh, mogu promijeniti način na koji živite. Posjetite nas na adresi Rudolfa Reitera 2 u Ivancu ili se naručite na 04 2 7 9 8 2 7 7.
4: Od kablova, punjača, baterije i sitnica koje uvijek trebaju, do alata, usisavača, gramofona, periferije, audio opreme i još puno toga. Sve te čeka u Čipoteci u Optuškoj. Vidimo se u Čipoteci Varaždin.
5: Cijene struje rastu, ali vaš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Meihentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu? Uz brzu i kvalitetnu realizaciju, birajte Meihentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.meihen-tech.hr. Meihen Tech. Vaša energija. Vaša sloboda.
6: U Semrku je ponuda koja se ne propušta.
7: Ugovorite A1 fiksni internet uz popust od 50% 24 mjeseca, a TV uz popust 50% prvih 12 mjeseci te otkup penala do 150 eura.
6: Aktivirajte savršenu plus tarifu i uštedite na mobitelu do 620 eura te ostvarite popust do 12 eura mjesečno za mlade.
7: Ugovorite prenosivi internet homebox 4G ili 5G ili prijeđite s 4G na 5G i plaćajte 10 centi mjesečno prva 3 mjeseca.
6: Uz pretplatu ostvarujete 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, mobitele, pametne satove i naočale vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubota i Blackview.
7: Potražite nas u Ivancu, Marofu i Varaždinu ili klikni na semark.hr.

0: Podravkina tvornica voća i povrća Kalnik u Varaždinu zapošljava mehaničari, tokari, strojobravari, električari, operateri na proizvodnim linijama. Vaša stručnost ima budućnost u Podravki. Ako imate završenu srednju školu tehničkog ili prehrambenog usmjerenja, spremni ste na smjenski rad i odgovorno obavljanje posla, vi ste osoba koju tražimo. Nudimo sigurno zaposlenje, redovita primanja i brojne pogodnosti. Svoje prijave šaljite nam na kalnik.posao@podravka.hr ili nam se javite na 042241122. Ostajem doma, biram Podravku.
1: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Iz trenutne akcije izdvajamo Fisman plinski kombi bojler 25 kW 1440 eura. Senko štednjak za centralno grijanje 25 kW 1430 eura. Na ostale artikle gotovinski popusti do 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042-300-288 ili na e-mail info@mikic.hr. Trgovina Mikić Gojanec, Braće Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.
2: Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.
3: Sada je pravo vrijeme za kupnju novih naočala. Najbolja ponuda naočalnih leća i okvira sinonim je Baroko optike u Varaždinu na Kapucinskom trgu 5. U Baroko optici nude 20% popusta na sve dioptrijske okvire i sunčane naočale. Akcija vrijedi za cjelokupni asortiman i za sve oblike plaćanja i to sve do kraja listopada. Informirajte se telefonom na broj 717679. Baroko optika, stil i jasnoća u svakom pogledu. Vi slavite, mi častimo.
4: Čestitajte dragim ljudima važne životne događaje.
5: Vjenčanja,
4: rođendane,
5: obljetnice,
6: odlazak u mirovinu.
4: Čestitkom u programu radija Sjeverni FM.
6: 100 vaših čestitaka računati ćemo po redovnim cijenama.
4: A sve ostalo je u pola cijene.
6: I još gratis.
4: Trajni zapis vaših čestitaka. Za više informacija, marketing Sjevernog FM-a. 505 606.

0: sigurnosni kod.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji, 15 sati i 40 nam je minuta, vrijeme nam je za policijsko izvješće ili ti naš sigurnosni kod. Informacije koje su za danas pripremili službenici iz policijskih uprava Varaždinske i Međimurske o događajima koji su evidentirani tijekom proteklog vikenda na našim prometnicama. Zapravo svi događaji, ne samo oni vezani uz sam promet. U petak 11. rujna oko 11.20 u Vrbanovcu dogodila se prometna nesreća s ozlijeđenim osobama. Mladić u dobi od 20 godina upravljao je teretnim vozilom ulicom Brigade Braće Radić. U jednom je trenutku započeo pretjecanje vozila ispred svojeg, a da se prethodno nije uvjerio da to može učiniti na siguran način. Zbog toga je prednjim lijevim dijelom vozila udario u desni bočni dio osobnog vozila kojim je u istom smjeru upravljao 33-godišnjak, a koji je već pretjecao vozilo ispred sebe. Uslijed udara osobno je vozilo odbačeno unaprijed, te je u zanošenju prednjim dijelom udarilo u teretno vozilo kojim je ispred vozila 20-godišnjaka. U istom smjeru upravljao 48-godišnjak. Osobno se vozilo nakon udara rotiralo po kolniku, te u rotaciji prednjim dijelom udarilo u lijevi bočni dio osobnog vozila kojim je u istom smjeru upravljao 72-godišnjak i koje je uslijed udara odbačeno u odvodni kanal. U prometnoj nesreći je ozlijeđen 72-godišnji vozač i 66-godišnja putnica iz njegovog vozila, te putnica iz vozila 33-godišnjaka starosti 35 i 2 godine. Svima je medicinska pomoć pružena u općoj bolnici Varaždin, a njihove će se ozljede okvalificirati naknadno. U prometnoj nesreći koja se dogodila u subotu 12. rujna oko 19.30 u Varaždinu ozlijeđen je 40-godišnjak. On je upravljao biciklom pod utjecajem alkohola od 1,01 promil, kojem prilikom nije bio označen reflektirajućim prslukom ili odjećom, te nije imao upaljena svjetla na biciklu krećući se Ludbreškom ulicom. Dolaskom do raskrižja s ulicom Ruđera Boškovića, koja je prometnim znakom označena kao cesta sa prednošću prolaska, ušao je u raskrižje skrećući u lijevo, a da prethodno nije propustio sva vozila koja su se kretala navedenom ulicom. Zbog toga je na lijevu bočnu stranu bicikla naletjelo osobno vozilo kojim je zadržavajući smjer kretanja upravljao 68-godišnjak. Vozač bicikla je pritom ozlijeđen, medicinska pomoć mu je pružena u Varaždinskoj općoj bolnici, ozljede za sad nisu okvalificirane. Tijekom proteklog vikenda na području policijske uprave Varaždinske zabilježena su 3 prekršaja protiv javnog reda i mira i to u Varaždinu. Opet se vraćamo na promet. Jučer je došlo također do prometne nesreće. Dakle, u nedjelju 13. rujna oko 4 sata i 15 minuta u Varaždinskoj ulici u Gornjem Vratnu dogodila se prometna nesreća u kojoj je ozlijeđeno 7 osoba. Mladi vozač u dobi od 23 godine upravljao je osobnim vozilom pod utjecajem alkohola od 1,07 promila. Dolaskom do desnog zavoja započeo je pretjecanje osobnog vozila, iako to nije smio s obzirom na karakteristike ceste i postojeće okolnosti na cesti i u prometu. Tome prilikom prednjom stranom svog vozila udario u prednju stranu osobnog vozila kojim je suprotnog smjera upravljao 26-godišnjak i to pod utjecajem alkohola od 2,31 promil. U prometnoj nesreći tjelesne ozljede zadobila su oba vozača te 5 putnika iz vozila 26-godišnjaka u dobi od 6, 21 i 39 godina te dvoje od 26 godina. Također je utvrđeno da je 26-godišnjak u vozilu prevozio više osoba nego što je bilo ugrađenih sjedala. Za vrijeme trajanja očevida, odnosno do 6 sati i 45 minuta, navedena dionica Varaždinske ulice bila je zatvorena za sav promet. Zbog počinjenih prekršaja i izazivanja prometne nesreće 23-godišnjaku prijeti novčana kazna do 2380 eura i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju do 9 mjeseci. Po pravomoćnosti odluke o prekršaju odredit ćemo se i 4 negativna prekršajna boda. Dakle, tijekom proteklog vikenda na prometnicama Varaždinske županije dogodilo se 9 prometnih nesreća, 4 s ozlijeđenim osobama i 5 s nastalom materijalnom štetom. U tom je vremenu provedeni pojačani nadzor prometa, kojim prilikom je utvrđen 231 prekršaj iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama, i to 20 prekršaja vožnje pod utjecajem alkohola, 50 prekršaja vožnje nepropisnom brzinom, 43 prekršaja nekorištenja sigurnosnog pojasa, 19 prekršaja nepropisne uporabe mobitela, 1 prekršaj upravljanja prije stjecanja prava, 1 prekršaj upravljanja neregistriranim vozilom, te 97 ostalih prekršaja. Najviša koncentracija alkohola utvrđena je u subotu 12. rujna oko 22 sata i 40 minuta u Volišincu kod 50-godišnjeg vozača. Iznosila je 2,34 promila. Najveća nepropisna brzina od 131 km utvrđena je presretačem na mjestu na kojem ograničenje brzine iznosi 70 km na sat. U subotu 12. rujna u 2 sata i 35 minuta u Hrastovljanu policijski su službenici zaustavili bicikl kojim je pod utjecajem alkohola od 2,03 promila upravljao 25-godišnjak. Isti tom prilikom nije nosio reflektirajući prsluk niti bilo koju drugu reflektirajuću oznaku, niti je imao paljena svjetla na biciklu, te se kretao lijevom stranom kolnika. Zbog sumnje da će nastaviti sa činjenjem prekršaja, priveden je u policijsku postaju Ludbreg i smješten u posebnu prostoriju za zadržavanje do otriježnjenja. E sad, stigli smo i do prometne nesreće koju smo već spomenuli, odnosno 50-godišnjaka koji je napuhao 2,34, dakle to... Taj događaj evidentiran je protekle subote u 22 sata i 40 minuta u Volišincu, gdje su policijski službenici policijske postaje Ivanec zaustavili osobno vozilo kojim je isteklo važenje prometne dozvole i, dakle, 50-godišnjak je upravljao vozilom pod utjecajem alkohola, ponovit ćemo, od 2,34 promila. A zbog sumnje da će nastaviti sa činjenjem prekršaja, priveden je u policijsku postaju i, naravno, smješten u posebnu prostoriju za zadržavanje do prestanka djelovanja alkohola. Zbog počinjenog prekršaja prijeti mu izricanje novčane kazne u iznosu do 2910 eura ili kazna zatvora do 60 dana, te zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju do 12 mjeseci, a isto tako po pravomoćnosti odluke o prekršajima odredit će mu se 6 negativnih prekršajnih bodova. U nedjelju 13. rujna oko 15.20 u Trnovcu došlo je do prometne nesreće u kojoj je ozlijeđena jedna osoba. Muškarac starosti 73 godine upravljao je osobnim vozilom krećući se Ludbreškom ulicom, te je dolaskom do raskrižja s Poduzetničkom i Bartolovečkom ulicom ušao u raskrižje i prednjom stranom vozila udario u bicikl kojim je upravljao 61-godišnjak. Vozač bicikla kretao se kolnikom Poduzetničke ulice, iako je bio dužan kretati se biciklističkom stazom. Uslijed udara 61-godišnji vozač bicikla pao je na kolnik te je ozlijeđen, a liječnička pomoć mu je pružena u Općoj bolnici Varaždin. Toliko iz policijske uprave Varaždinske, bilo je dosta događaja. Tijekom proteklog vikenda na međimurskim prometnicama evidentirane su dvije prometne nesreće, jedna s ozlijeđenom osobom i jedna s nastalom materijalnom štetom. Greške koje su prethodile prometnim nesrećama su nepropisna i neprilagođena brzina. Prisutnost alkohola kod sudionika prometnih nesreća tijekom proteklog vikenda utvrđena je kod jednog sudionika, kod 20-godišnjeg vozača osobnog automobila. Mladi vozač pod utjecajem alkohola u koncentraciji od 0,87 grama po kilogramu skrivio je prometnu nesreću koja se dogodila u petak 11. rujna oko 17 sati u Lopatincu u ulici Vladimira Nazora. Uslijed neprilagođene brzine 20-godišnjak u zavoju je izgubio nadzor nadzor nad upravljanjem te izletio izvan kolnika na cestovnu Kosinu, gdje je prednjim dijelom automobila udario prometno zrcalo. Nakon toga automobil se vratio na kolnik te više struko prevrnuo. U prometnoj nesreći nije bilo ozlijeđenih sudionika. Zbog oštećenja nastalih u prometnoj nesreći iz automobila su privremeno oduzete registarske pločice. Vozaču je zbog počinjenog prekršaja izdana naredba o određivanju mjere opreza zabrane upravljanja motornim vozilima uz privremeno oduzimanje vozačke dozvole. Osim toga, iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama 20-godišnjaku je izrečena i novčana kazna u iznosu od 650 eura. Izrečena mu je zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od 3 mjeseca. Također, po pravomoćnosti odluke u evidenciji vozačkih dozvola bit će mu upisana 3 negativna prekršajna boda. Druga prometna nesreća dogodila se u subotu 12. rujna oko 20 sati na državnoj cesti broj 20 između naselja Štefanec i Sveti Križ. U trenutku nesreće 29-godišnji vozač upravljao je osobnim automobilom čakovečkih registarskih oznaka. Pritom brzinu kretanja nije prilagodio osobinama ceste, odnosno zavoju, kao ni uvjetima vidljivosti s obzirom na to da se prometna nesreća dogodila noću. Uslijed opisane situacije u zavoju je došlo do zadušenja automobila, pri čemu je vozač izgubio nadzor nad upravljanjem, te automobilom izletio izvan kolnika, gdje je prednjim dijelom udario prometnu opremu ceste. Nakon toga automobil se vratio na kolnik, no u nastavku kretanja ponovno je došlo do zadušenja, te ponovno izletio van kolnika, nakon čega je došlo do višestrukog prevrtanja automobila niz cestovnu Kosinu. U prometnoj nesreći 25-godišnji putnik je zadobio ozljede te je vozilom hitne medicinske pomoći prevezen u čakovečku bolnicu. Na mjesto događaja izašli su i pripadnici javne vatrogasne postrojbe Čakovec i dobrovoljnog vatrogasnog društva Mala Subotica. Nakon kvalifikacije zadobivenih ozljeda slijedi odgovarajuća pravna kvalifikacija događaja, odnosno utvrđivanje kaznene ili prekršajne odgovornosti 29-godišnjeg vozača. A tijekom proteklog vikenda, ujedno je posljednja tema u našem policijskom izvješću, su krađe. Naime, evidentirana jedna teška krađa i jedna krađa. U subotu 12. rujna oko podneva u Murskom središću u Tekstilnoj ulici dvojica nepoznatih počinitelja počinila su drsku krađu na štetu 65-godišnjakinje. Naime, prilikom vožnje električnim romobilom sa sjedalom oštećenoj su sa stražnje strane prišla dvojica nepoznatih počinitelja koji su se kretali biciklima. Tome prilikom jedan od počinitelja istražnje košare romobila ukrao ruksak u kojem se nalazio mobitel

0: U nastavku kratki blok marketinga, malo glazbe, a onda slijedi još jedno izdanje oglasnika. Budite uz nas.
1: Sigurnosni kod.
2: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok. Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
3: Samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda je jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Glup Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca, istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je iza vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključu ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Motiv više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
4: Ili na vnuk-produkt.hr. Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606. 92,8 MHz.

0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: Sati, vrijeme je za još jedno izdanje oglasnika u programu Sjevernog FM-a. Poslušajte oglase, zapišite brojeve. Na prodaju je oranica u Prigorcu na predjelu Dožica. Te su na prodaju dvije livade ispod pruge u Ivancu na predjelu Čret. Kontakt broj je 097-611-8313. 097-611-8313. Izgubljena su dva mlada pitoma i kastrirana psa, smeđi Beagle i crno-bijeli Border Collie. Prema GPS-u krenuli su iz Lepoglave prema Starom Golubovcu, ali mogu biti bilo gdje u okolici. Odlični su s ljudima i ljubazno molimo, ako ih netko vidi, da dojavi na broj telefona 098-94-37-237 098-94-37-237. Uplata oglasa, čestitaka, poslovnih oglasa moguća je od ponedjeljka do petka, od 8 do 16 sati, ovdje kod nas u Nazorovoj ulici 1 u Ivancu. Naš marketing tim vas ovdje čeka, možete ih i nazvati na 042-505-606. Subotom, nedjeljom, praznicima i blagdanima ne primaju se čestitke ni oglasi, ali zato su tu i naše mail adrese gdje se uvijek možete javiti na radio@sjeverni.fm ili na marketing@sjeverni.fm. Ponovit ću još jednom i broj marketinga 042-505-606. Ponovit ćemo naravno i vaše oglase. Izgubljena su dva mlada pitoma i kastrirana psa, smeđi Beagle i crno-bijeli Border Collie. Prema GPS-u krenuli su iz Lepoglave prema Starom Golubovcu, ali mogu biti bilo gdje u okolici. Odlični su s ljudima i ljubazno molimo, ako ih netko vidi, da dojavi na broj mobitela 098-94-37-237 098-94-37-237. Na prodaju je oranica u Prigorcu na predjelu Dožica. Te su na prodaju dvije livade ispod pruge u Ivancu na predjelu Čret. Kontakt broj je 097-611-8313. 097-611-8313. Bilo je ovo još jedno izdanje oglasnika u programu Sjevernog FM-a, a posljednje je na rasporedu u 18 sati. Odmah nakon što zaključimo Čušpajs, u nastavku Dobra glazba u 16.15 slušate Vijesti dana. A mi se čujemo dakle u Čušpajzu u 17. A nakon oglasnika u 18 naravno slijedi i sportski ponedjeljak. Tako da budite i dalje uz Sjeverni FM.
0: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: Sjeverni FM. Kristinka.

0: Samo hitovi na 92.8 Sjeverni FM.
1: Vijesti dana.
2: Stožer civilne zaštite grada Ivanca poziva građane, poduzetnike i druge pravne osobe da dostave podatke o fotonaponskim elektranama i baterijskim sustavima na svojim objektima. Grad Ivanec pokreće izradu baze podataka kako bi vatrogascima omogućio sigurniji pristup građevinama i bolji uvid u stanje na terenu u slučaju požara. Podaci će biti uneseni u gradski GIS sustav i dostupni isključivo odgovornim osobama u vatrogasnoj zajednici grada Ivanca. Potrebno je dostaviti adresu objekta, njegovu namjenu, instaliranu snagu elektrane, podatak je li sustav spojen na mrežu te postoji li baterijski sustav za pohranu energije. Podaci se mogu dostaviti osobno u gradskoj upravi ili e-mailom na marko.fristic@ivanec.hr. Grad Ivanec uputio je poziv svim poduzetnicima i obrtnicima, bez obzira na njihovo poslovno sjedište, da se prijave na javni poziv za sufinanciranje dijela troškova učeničkih stipendija. Prijaviti se mogu svi koji za tekuću školsku godinu sa srednjoškolcima s područja grada Ivanca imaju sklopljen ugovor o stipendiranju. Sukladno pozivu objavljenom na gradskim web stranicama, grad će poduzetnicima i obrtnicima stipendije koje isplaćuju učenicima sufinancirati u visini od 35 eura mjesečno i to počevši od 1. rujna ove godine. Poduzetnik može koristiti neograničen broj potpora za učeničke stipendije, uz uvjet da ukupna ugovorena stipendija između poduzetnika i učenika nije manja od 50 eura mjesečno. Javni poziv otvoren je do 15. listopada ove godine, a detalji natječaja dostupni su na službenom webu grada Ivanca. Opća bolnica Varaždin u suradnji s Hrvatskim društvom medicinskih sestara anestezije, reanimacije, intenzivnog liječenja i transfuzije obilježila je Svjetski dan sepse javnozdravstvenom akcijom održanom protekle subote na Franjevačkom trgu u Varaždinu. Zdravstveni djelatnici tom su prilikom građanima približili najvažnije informacije o sepsi, simptomima koji mogu upozoravati na njezin razvoj, prevenciji infekcija te važnosti pravodobnog traženja medicinske pomoći. Građanima su podijeljeni informativno-edukativni materijali, a poseban naglasak stavljen je na činjenicu da se kod sepse zdravstveno stanje može pogoršati u vrlo kratkom vremenu. Javnozdravstvenu akciju podržao je i župan Varaždinske županije Anđelko Stričak, koji je istaknuo važnost aktivnosti usmjerenih na prevenciju i zdravstvenu pismenost građana. U Zelen Dvor je obilježena 35. obljetnica postrojavanja prve naoružane postrojbe 104. brigade zbora Narodne garde Hrvatske vojske. Uoči svečanosti predstavnici udruge zapalili su svijeću na grobu prvog ratnog zapovjednika brigade, pukovnika Ivana Rukljića u Petrijancu. Središnji program nastavljen je postrojavanjem i odavanjem počasti poginulim i preminulim pripadnicima 104. brigade. Predsjednik udruge Tihomir Hozmec podsjetio je na okolnosti osnivanja brigade i njezinu ulogu u događajima tijekom Domovinskog rata, posebno u oslobađanju varaždinskih vojarni JNA. U sklopu obilježavanja načelniku općine Petrijanec Željku Posavcu uručena je zahvalnica za dugogodišnju suradnju i potporu radu udruge pripadnika 104. brigade Zbora Narodne garde. Svečanom sjednicom koja je proteklog petka održana u Kulturnom centru Cestica obilježen je Dan općine Cestica. Svečanosti su nazočili brojni gosti, među kojima su bili i saborski zastupnici Miroslav Marković, ujedno i zamjenik gradonačelnika Varaždina, zatim Dubravko Bilić, gradonačelnik Ludbrega i Predrag Štromar. O ostvarenom na području općine u proteklom jednogodišnjem razdoblju govorio je načelnik Mirko Korotaj. Osim osvrta na ostvarene projekte, načelnik je najavio i one koji su u tijeku, uz naglasak da je svima zajedno cilj svakim danom stvarati bolje uvjete za mještane. Svečana je sjednica bila prilika za uručivanje nagrada općine Cestica za ovu godinu, pa je tako grb općine Cestica dodijeljen Nevenki Turščak. Plakete općine Cestica dodijeljene su OPG-u Mladena Horvata, DVD-u Gradišće, Zboru Stellarium, tvrtki Elzeb, Ruralnoj kući za odmor Rim, firmi PIM i tvrtki Zid. Uz to dodijeljene su i novčane nagrade učenicima Cestičke osnovne škole za ostvarene iznimne rezultate tijekom protekle školske godine. Memorijalni centar Domovinskog rata Ivanec protekle je subote bio mjesto okupljanja članova Ivanečkog ogranka Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata. Uz obilazak muzejskog postava, članovi su preuzeli članske iskaznice te se upoznali s pogodnostima članstva i pravima koja proizlaze iz Zakona o pravima hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji. U centru je održan i koordinacijski sastanak uoči trećeg međunarodnog veteranskog susreta koji će se 10. listopada održati u organizaciji i domaćinstvu udruge udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Ogranka Maruševec. Očekuje se dolazak 50-ak veterana iz Hrvatske, Slovenije, Mađarske i Bosne i Hercegovine. Program će početi u Maruševcu, a nastaviti se u Ivancu, Vinici i Varaždinu, gdje će biti i završen. U Ivancu će veterani odati počast poginulim hrvatskim braniteljima te posjetiti memorijalni centar. Na sastanku su dogovorene i druge aktivnosti, među kojima je izlet na manifestaciju Slavonski Banovac u Pakracu 10. listopada, za koji je gotovo svih 50-ak mjesta već popunjeno. Dogovoren je i sastav izaslanstva Ivanečkog Ogranka koje će sljedeće subote sudjelovati na obilježavanju Dana hrvatskih branitelja u Novom Marofu. Poslovna zona Ivanec uputila je poziv svim zainteresiranim poduzetnicima da se prijave na besplatne edukacije o korištenju umjetne inteligencije u svakodnevnom poslovanju. Projekt se provodi u sklopu EU projekta Bond 3. Modul AI u poslovanju za postojeće i buduće poduzetnike predviđa održavanje 4 radionice tijekom rujna i listopada. Radionice će voditi renomirani stručnjak Vedran Antolja, a održavat će se u poduzetničkom inkubatoru Ivanec. Prva radionica održat će se u srijedu, 23. rujna od 17 do 20 sati. Prijave za prvu radionicu otvorene su do 18. rujna, odnosno do popunjenosti kapaciteta i to putem Google obrasca ili na e-mail adresu projektni.ured@ivanec.hr. Tradicionalni dan Varaždinskog placa protekle je subote okupio brojne Varaždinke i Varaždince, a središtem grada širili su se mirisi kotlovine koje je pripremalo 20-ak natjecateljskih ekipa. Uz dobru hranu, druženje i navijanje, obilježeno je 476 godina tradicije Varaždinskog sajmovanja, a titulu najboljih majstora kotlovine ove godine odnijela ekipa Dravaši. Od ranih jutarnjih sati na Varaždinskom placu zagrijavali su se kotlovi, pripremali sastojci i razrađivale posljednje kulinarske taktike. Svaka je ekipa kotlovinu pripremala prema vlastitom receptu uz poneku dobro čuvanu tajnu. Dok su posjetitelji obilazili natjecatelje, bodrili svoje favorite i uživali u atmosferi tradicionalnog subotnjeg okupljanja na placu. Dan Varaždinskog placa još je jednom podsjetio na važnost tržnice kao mjesta koje već stoljećima nije samo prostor trgovine, nego jedno od najprepoznatljivijih mjesta susreta i svakodnevnog života Varaždina. Povodom Dana europske baštine, Muzej planinarstva Ivanec organizira predavanje pod nazivom Graditeljska baština Hrvatske, kuće građene od zemlje. Predavanje će se održati u srijedu, 23. rujna s početkom u 18 sati, a ulaz je slobodan. Održat će ga Vinko Šarkanji, majstor, edukator i stručnjak za prirodno graditeljstvo i obnovu tradicijskih zemljanih kuća. Posjetitelji će upoznati zemlju kao građevinski materijal, izvorne tehnike gradnje te mogućnosti očuvanja i održive obnove ovih vrijednih objekata. Bit će predstavljeni primjeri iz Hrvatskog Zagorja i Baranje s posebnim osvrtom na obnovu tradicijske kuće u Druškovcu. Plesni klub Phil uputio je poziv djeci da se pridruže plesnim treninzima u Vinici. Program obuhvaća hip-hop, street dance, show dance i početnu gimnastiku, a treninzi će se održavati srijedom u velikoj dvorani općine Vinica. Prijave su otvorene do 25. rujna ove godine, a moguće su slanjem poruke putem WhatsAppa ili Vibera na broj 091-63-36-936 uz obaveznu naznaku Vinica. Za srijedu 16. rujna s početkom u 19 sati sazvana je sjednica izvršnog odbora zajednice sportskih udruga grada Ivanca. Na dnevnom redu, među ostalim, bit će razmatranje i prihvaćanje blagajničkog izvješća za prvih 6 mjeseci ove godine, izvješće o korištenju sportskih dvorana u sezoni 2025. i 2026. te priprema kriterija za rangiranje sportskih udruga članica zajednice za iduću godinu. Sjednica će se održati u prostorijama zajednice u ulici Đure Arnolda 11. Članovi udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Ogranka Maruševec oprostili su se od dosadašnjeg župnika župe Svetog Jurija Mučenika, veličasnog Krunoslava Milovca, koji je nakon dugogodišnje službe u Maruševcu imenovan župnikom u Murskom Središću. Branitelji su mu tijekom mise zahvalnica uručili prigodan poklon u znak zahvalnosti za dugogodišnju suradnju, a na svečanosti je u ime članova Ogranka pismo zahvale pročitao predsjednik Tihomir Buden. Odlukom varaždinskog biskupa Bože Radoša veličasni Krunoslav Milovec preuzima službu župnika župe Marije Kraljice i Svetog Ladislava u Murskom Središću, dok je novim župnikom župe Svetog Jurija Mučenika u Maruševcu imenovan veličasni Marijan Horvat.
0: Sport.
2: U utakmici četvrtog kola treće nogometne lige Sjever Ivančica je na gradskom stadionu u Ivancu poražena od Međimurca rezultatom 0-4. Golove za goste postigli su Gabriel Blažević, Patrik Mraz i Filip Hrustek u prvom, te Hlijep Tolok u drugom poluvremenu. Ivančica je veliki dio utakmice, odnosno od 21. minute, kada je kod vodstva gostiju 1-0, isključen najbolji igrač Wesley Moreira Souza, bila brojčano inferiorna na terenu. Na vrhu su graničar Đurđevac i Međimurje s po 12 bodova, Ivančica ih ima 4. U sljedećem kolu igraju Podravina i Ivančica. Momčad Varaždina pobjedom protiv Zagore u Unešiću izborila je plasman u osminu finala Supersport Hrvatskog nogometnog kupa. Momčad trenera Nikole Šafarića povela je u 13. minuti kada je nakon prekida mrežu domaćina zatresao Sven Lesjak. Rezultat se do kraja prvog dijela nije mijenjao, pa je varaždinska momčad na odmor otišla s pogotkom prednosti. Već početkom nastavka Luka Mamić povisio je na 2-0, a ubrzo se dvama pogocima u strijelce upisao i Stipe Jurić, te potvrdio pobjedu i prolazak Varaždina među 16 najboljih momčadi u kupu. Uvjerljivom pobjedom u Unešiću, Varaždin je uspješno otvorio ovo sezonski nastup u kupu, a momčad se sada okreće prvenstvenim obvezama i gostovanju kod Gorice. Rukometaši Ivančica i Ivanec su na otvaranju nove sezone druge rukometne lige Sjever u dvorani srednje škole Ivanec rezultatom 40-35 pobijedili Dinamo Zagreb. Ivančani su od početka utakmice kontrolirali igru i rezultat i sigurno stigli do pobjede. Prvo ime susreta bio je Kevin Lind sa 13 golova, Luka Herceg Žutki postigao je 9, Dan Lepoglavec i Dario Belač po 4, Erik Radujković, Luka Hlevnjak i Marin Ferk po 3, a Petar Bračevac 1. Kod gostiju je najefikasniji s 8 postignutih golova bio Luka Đujić. Ivančica Ivanec je u drugom kolu gost Petrinje, koja je u subotu na gostovanju pobijedila Marof s 37-33. Margečanska Mladost je u Jalžabetu s istoimenim domaćinom utakmicu trećeg kola elitne lige Županijskog nogometnog saveza Varaždin odigrala bez pobjednika i bez golova 0-0. Maksimalnih 9 bodova iz 3 kola osvojili su Bednja i Razvitak, a Mladost je ovo drugi bod. Mladost je u sljedećem kolu domaćin Plitvici iz Gojanca.
0: Vremenska prognoza.
1: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. U nastavku dana i dalje dosta oblaka, a ponegdje može pasti malo kiše ili kraći pljusak. Vjetar slab sjevernih smjerova, a najviša dnevna temperatura od 21 do 24 Celzijeva stupnja. Utorak nam ponovno donosi sunčanije vrijeme, ali će ujutro mjestimice biti magle. Vjetar slab sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 10 do 14, a najviša dnevna između 24 i 26 Celzijevih stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti dana Radija Sjeverni FM koje su pripremile Kristinka Raškaj i Erika Krbot.
3: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril kolor tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
4: Dragi, možemo li konačno napraviti zajednički album? Tak puno fotki imamo.
5: Naravno, draga. Kupili smo u Alfa M novog Brother Japanca, Ink Benefit printera sa 5 godina jamstva i tintama za nekoliko velikih albuma. A i kad potrošimo, tinte su smiješno jeftine.
4: Dragi.
5: Sve za tebe. Znaš, možemo i obostrano, aj samoba će printati. Servis i prodaja računala po vašoj mjeri. 23 godine iskustva i 100% garancija zadovoljstva. Varaždin, Križanićeva 25, 042-312-003, www.popravi.me, Alfa M.

0: trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
1: Rješenje je MVV potrošački kredit.
0: A kako to moram realizirati?
1: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
0: A na koliko rata je taj kredit?
1: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
0: I onda?
1: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu i Ivancu.
2: Vi slavite, mi častimo.
3: Čestitajte dragim ljudima važne životne događaje.
4: Vjenčanja.
3: Rođendane.
4: Obljetnice.
5: Odlazak u mirovinu.
2: Čestitkom u programu radija Sjeverni FM.
4: Gratis.
3: Trajni zapis vaših čestitaka.
2: Za više informacija, marketing Sjevernog FM-a.
3: 505-606.
6: Jer čestitke su uvijek im. Ovo je tvoj dan.
7: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.

0: Poslovni oglasi.
1: Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091 619 3375.
2: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj.
3: Tvrtka Frason je u potrazi za radnicima koji bi se pridružili našem timu. Trenutno imamo otvorene sljedeće pozicije: radnik u proizvodnji i tehničar za TPU proizvodnju. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042 208 514 ili dođite osobno na adresu Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
0: Poslovni oglasi.
4: Samo najbolja glazba. 92,8 MHz.

0: Čušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.
1: Sedamnaesti sati, evo nas i u našem Čušpajzu. Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. I dalje ste uz program Sjevernog FM-a. Ovog poslije podneva sa vama je Kristinka, ali uskoro, za kojih sat vremena, malo više, pridružit će mi se i naš Ciki, jer kao što znate, opet nam se vratio sportski ponedjeljak. I danas i novosti i zanimljivosti iz svijeta sporta. Sve aktualnosti i rezultati utakmica koje su odigrane prošlog vikenda, ali ne samo nogomet, bit će tu i rukomet i karate, puno toga, uz naravno gostovanje. Ali o tome ćemo nešto malo kasnije. Kroz naš Čušpajz koji nam traje sve do 18, bit će prilike i za vaš glazbeni odabir. Vidim da je već stiglo podosta poruka, bez brige, sve ćemo mi to uvrstiti na našu playlistu i pustiti naravno i po vašem odabiru neke stvari do 18, onda ćemo krenuti i u oglasnik i u našu sportsku emisiju, pa onda tamo već iza 20 sati ponovno vaš glazbeni odabir. Pa slobodno pišete poruke i dalje na 0915616622. Uskoro ćemo krenuti i u džuboks, prije toga ćemo još malo zasvirati, a sad i malo informacija. Cijeli dan je onako pa malo oblačno, pa ima i malo sunca. Evo malo prije je bio i pljusak ovdje na Ivanečkom području, tako da je trenutna temperatura oko 20 celzijevih stupnjeva, tako nam je i u Varaždinu. Zagreb je na 25, Bjelovar 23, Čakovec 21, to su temperature ovog poslijepodneva. Do kraja dana ostaće i dalje ovako, uz dosta oblaka, još uvijek možemo očekivati na malo kiše ili kakav kraći pljusak, a sutra ponovno sunčanije, ujutro ponegdje uz maglu, vjetar će biti slab sjeveroistočni, jutarnja temperatura od 10 do 14, a najviša dnevna između 24 i 26 celzijevih stupnjeva. U prometu za sada sve u redu, zastoji su povremeno u zonama radova i privremene regulacije prometa. Naravno, vrijedi ista napomena kao i svakog dana, dragi vozači, prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. I naravno, ako imate kakvu dojavu iz prometa, tu smo za vas, broj 0915616622. Kako sam već i napomenula, upravo na taj broj nam možete i dalje slati vaše glazbene želje. Rado ćemo ih uvrstiti na našu playlistu i zasvirati u Čušpajzu, pa i nakon našeg Čušpajza i nakon sportske emisije. U nastavku slušamo Dražena Zečića i Amira Kazića Leju, a onda nastupate vi, kreće Džuboks, pozivi i sve redom. Budite i dalje uz program Sjevernog FM-a. Čujemo se uskoro i dobrodošli u Čušpajz.
0: Čušpajz. Od svega pomalo. Za svakog

0: I vrijeme nam je za Jukebox, vrijeme je za vaš glazbeni odabir. Zovite nas na 04250505505, javite nam se SMS-om, Viberom ili WhatsAppom na 0915616622. Pa da čujemo koje ste pjesme za danas odabrali za druženje u nastavku našeg programa. Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Evo, ja bi jednu pjesmu, Buzuki, Grčku, Setaki.
0: Samo malo. Kak ste rekli, Buzuki?
1: Buzuki, Setaki.
0: Jo, mislim da to baš nemamo. Jaj.
1: Imate.
0: Buzuki.
1: Potražite.
0: Buzuki si takim. Od kojeg izvođača?
1: Buzuki si takim.
0: Onda nemamo. Ne. Nažalost, Sirtak, aha, Sirtaki, Miki ste od to je već neka, to je već neka drugo.
1: Da.
0: To je već neki drugi izvođač. Eto, uspjela sam neke pronaći. Može, pustit ćemo.
1: Može.
0: Dogovoreno.
1: Lijepi pozdrav.
0: Mam bok do slušanja. Zorba de Grik, tako piše Mikis Theodorakis. 04250505505, vaš glazbeni odabir na taj broj. Halo.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Lijep pozdrav vama, Marija je pri telefonu.
0: I vama, Marija, izvolite.
2: Ja bih za svojeg supruga naručila pjesmu Zajedno smo ostarili.
0: Zajedno smo ostarili, može.
2: Lijep pozdrav slušateljima Radio FM-a.
0: Hvala i vama i do pozdrava i ugodan dan.
2: Vama tako.
0: Hvala, bok. Halo.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan.
3: Ja bih, ljetu je kraj.
0: Ljetu je kraj, može, idem.
3: Hvala vam lijepo, doviđenja.
0: Bok, do slušanja. Broj za pozive 04250505505, SMS, Viber, WhatsApp 0915616622. Znali su svi, hvala najljepša, budemo uvrstili i naravno pustili, ali prije toga poziv, halo.
4: Halo, dobar dan Kristinka.
0: Dobar dan, lijepi vam pozdrav.
4: Ovdje je Štefek.
0: Slušamo vas, Štefek, izvolite.
4: Može pjesma od Stare Rubnošćana, Na rubu šume.
0: Na rubu šume, samo malo. O, može, imamo, ide.
4: Evo, lijep pozdrav tebi, cijeloj ekipi, svim slušateljima i cijelom podgorju.
0: I vama također. Pozdrav. Hvala, bok, do slušanja.

0: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, lijepi pozdrav. Da li može pjesma Dva druga ko dva brata? A je točno naziv?
0: Dva drugara, eto tak se zove pjesma. Može.
1: Može, ali lijepi pozdrav vama i mojoj familiji, pozdrav.
0: I vama, bok bok, pozdrav, do slušanja. Još uvijek nas možete nazvati na 04-25-05-505, prilika za vaš glazbeni odabir jedina danas, barem što se tiče telefonskog dijela. Poruke ćemo čitati i malo kasnije, 091-56-16-22, još uvijek se možete i javiti. Ali ja ovako usput pročitam koju poruku, molim vas pjesmu Kad te vidim, hvala Jugo da nastatak dana, može, ide i grupa Vigor. Može pjesma Lupi petama, mi se vraćamo s braća, živi zdravi, pozdrav Sjevernom FM-u, pa sretan put, a glazbena želja ide.

Da mi je još jednom, eto i to je glazbena želja, ali prije toga smo dobili pohvalu od naše slušateljice koja je zahvalila na miksu od Miše Kovača. Slušajte nas i dalje i hvala vam što nas pratite i slušate. Evo, ispunit ćemo i ovu glazbenu želju. Ovdje je Drago iz Novaka od Miroslava Ilića, usne su ti žar, pozdrav Kristinka tebi, Ivani, Romini, Antoni i dečkima iz Belgije, iz Njemačke i pozdrav zagorskim bečarima. Može dogovoreno. 17. sati i 16. minuta, kreće vaš glazbeni odabir, prvo jedna grčka stvar, a onda u nastavku Šima Jovanovac, Vjekoslav Jut, Stari Rovnovčani i dva drugara, Silvio Radelić, Čeki Turković. Onda uskoro čitamo i vaše poruke, pa i šaljite i dalje. Još jednom podsjetnik 0915616622, tu je naravno i naš Facebook. Čujemo se uskoro u našem Čušpajzu, bit će tu još informacije iz Elektre Varaždin. Ostanite i dalje uz program Sjevernog FM-a.

Servisna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i

0: srce i moto kultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak Cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099 573 3704. Servis Kovačić, povjerenje koje traje.
1: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
2: Što kad pukne ekran na mobitelu?
3: Computer Shop Habek.
2: Laptop je prestao raditi.
3: Computer Shop Habek.
2: Trebam prave slušalice.
3: Computer Shop Habek.
2: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
3: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
4: Halo!
5: Hej, pomozi! Toliko izbora! Boss, Guess, Mark Jacobs!
4: Ha? Gdje si ti?
5: U Getaldusu!
4: Pa onda ne moraš odabrati samo jedan.
5: Kako to misliš?
6: Uz kupnju dioptrijskih naočala iz ponude s više od 150 top brendova, drugi par može biti tvoj za samo 59 eura. Možeš izabrati sunčane ili dioptrijske naočale Jimmy Choo, Beckham, Max & Co, Carrera i mnoge druge. Getaldus Optika, Trg Hrvatskih Ivanovaca 9, Ivanec.
7: Vrijeme je za novi jezik. Upisi u školu stranih jezika Žigaru Ivancu su u tijeku. Engleski, njemački, talijanski, španjolski, francuski, ruski ili slovenski. Bilo da krećete od početka ili želite usavršiti svoje znanje, odaberite jezik i krenite s učenjem u školi Žiger. Učite u malim grupama uz iskusne nastavnike uživo u centru Ivanca, Varaždinu ili online. Za najmlađe polaznike organiziramo jezične programe u školama i dječjim vrtićima. Poslodavci, u tijeku su i upisi hrvatskog jezika za strance uz mogućnost sufinanciranja putem HZZ vouchera. Za one koji žele unaprijediti svoj javni nastup, tu je i škola govorništva, kroz koju ćete postati sigurniji i uvjerljiviji govornik. Nova školska godina, nova znanja i nove prilike. Rezervirajte svoje mjesto na vrijeme. Nazovite 330-385 ili se prijavite putem web stranice Škole Žiger. Škola stranih jezika Žiger. 36 godina s vama. Od snova do najviših ciljeva.
8: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
0: Čušpajz, od svega pomalo, za svakog

0: Čušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.
1: I dalje smo u našem Čušpajzu. Vrijeme je i za malo informacija. Informacije iz Elektre Varaždin. Najavljeni su radovi za sutra i to za terensku jedinicu Ivanec. Sutra su nam bez struje dio Klenovnika, Plemenšćine i Vukovoja u vremenu od 9 do 14. Zatim Donje Makoišće od 8.30 do 11. Jedan dio nam je sutra bez struje. I to bi bilo to. To su najavljeni radovi za sutra, dakle terenska jedinica Ivanec i Novi Marof. Detalje možete potražiti i na našim portalima ili se informirajte na službenom webu HEP-a, odaberite onaj dio bez struje, distribucijsko područje i terensku jedinicu. I naravno tu su isto tako svi detalji, a mi smo tu da vam skrenemo pozornost na to da znate da će pojedina mjesta sutra biti bez električne energije. I nemojte naravno zaboraviti onu bitnu napomenu iz Elektre i za vrijeme izvođenja radova smatrajte električne instalacije pod naponom i kao takve opasne po život. Vraćamo se glazbi, vaša glazbena želja, dva drugara, nakon toga malo marketinga, a onda uskoro nakon toga kreće i SMS jukebox da pročitamo ostatak vaših poruka sa glazbenim željama. Budite i dalje uz Sjeverni FM i Čušpajz.
0: Čušpajz. Od svega pomalo. Za svakog

0: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica, telefon 00386 31285 851 ili 099 756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikec Monta, vaš ulaz u sigurnost i stil.
1: Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.
2: Tražite mobitel, laptop ili brzi i pouzdani servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Validu, vašu trgovinu vrhunskih uređaja. Iskoristite trenutnu akciju na najnoviju Samsung S26 seriju za gotovinsko plaćanje. Moćni Samsung S26 Ultra dostupan je za samo 1199 eura, a elegantni Samsung S26 za samo 799 eura. Iz ponude izdvajamo zaštitna stakla, maskice te originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi, a za mobilnu komunikaciju tu su najjeftinije bonbon tarife već od 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, mobitel 098-166-0066, telefon 042-770-779, trgovina Valida.
0: Bamt Mače, mobitel Samsung A17, 169 eura, klima 5,1 kW, 499 eura, JBL zvučnik Party Box 320, 469 eura, LED TV Hisense 75 inča, 599 eura, hladnjak gorenja French Door 769 eura, ledomat Vivax 99 eura, kotao za centralno 34 kW, 179 eura. Komplet kutija prve pomoći 11,49 €. Perilica rublja gorenje 7 kg 1200 okretaja samo 289 eura. Gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara gorenje 129 eura. Laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 eura. iPhone 14 669 eura. iPhone 15 789 eura. iPhone 16 889 eura. Schiedel Inox dimnjak FI 180 1149 eura. Autoprikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka 049 467 001 i 002.
1: Sjevernog FM-a. Sjevernog FM-a. 042-505-606. Jukebox Sjeverni FM.

SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

0: 17.50, evo nas u zadnjem dijelu našeg Čušpaj za danas. Vrijeme je da pročitamo vaše poruke, ostatak vaših poruka sa glazbenim željama koje ste nam eto poslali. Ćao i piši mi Pejaković, hvala Kristinka, ugodan ostatak dana, lijep pozdrav također i mi vama želimo, glazbena želja naravno da ide. Da mi je još jednom hvala, pozdrav svima, velika pusa Mladenu. Evo već je naručeno i bude išla. Medi slatko grožđe, pozdrav od Tomeka iz Hrastovskoga, može. Dobar dan, lepi pozdrav svima u studiju, Štefu, Neni, obitelji Žnidarić uz pjesmu Knjiga mog života. Sonja nam piše, veliki pozdrav, Sonja, može. Ako može, Cvetlinčanka, hvala, Danica nam piše, može Danice i ta glazbena želja, naravno da bude. Može pjesma od Lea Laš, hvala, lijep pozdrav, može, ide nam. Zatim fotografije od grupe Parmači, A tebe nema, evo mislim da je to i zapravo hit dana danas. Privat band, da, ima i novu stvar koju ste mogli premirno čuti prije koji sat vremena u našem programu, a drago mi je da vam se sviđaju pjesme, eto to je nešto novo. A inače svakog četvrtka, zapravo svakog petka u jutarnjim satima možete slušati nešto novo od 5.30 pa sve do 6.30. Zatim imamo ovdje Mladena Kvesića i Svjedok momka Svaka žena voli, pozdrav od Ivana, pozdrav idu i vama Ivane, glazbena želja ide za vas, javio nam se i Robert, a glazbena želja je sljedeća. S kim si sada kada mene nema, za Roberta iz Podgorja, može Roberte, ide i ta glazbena želja. Za Zdravka Pintarića 105 pa opet, pozdrav vama, može, evo šaljemo je velike pozdrave gospodinu Zdravku, glazbena želja bude. Za Čušpaj sklapa Rišpet i Mišo Kovač, sunce mi od tebe dolazi, lijep pozdrav od Ivana, može Ivane, može pjesma Dođi od Akija, naravno da može. Aba, mani mani, pozdrav prijatelju na špici, može, pozdrav idu vama, a glazbena želja bude. Eto, to su poruke koje su još pristigle u naš SMS sandučić. Slušamo ih u nastavku i nakon naše sportske emisije i do naše sportske emisije. Ostanite i dalje uz nas uz program Sjevernog FM-a. U 18 zaključujemo Čušpajs i kreće, naravno, posljednje izdanje oglasnika.
1: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

0: Pio, Zlatko Pejaković, čao i piši mi vaša glazbena želja. 18. sati bio je ovo Čušpajs u programu Sjevernog FM-a, a u nastavku poslušajte i posljednje izdanje oglasnika.
1: Čušpajs, od svega pomalo, za svakog ponešto. Oglasnik na Sjevernom FM-u.
0: Krećemo odmah uz vaše oglase. Na prodaju je oranica u Prigorcu na predjelu Dožica, te su na prodaju dvije livade ispod pruge u Ivancu na predjelu Čret. Kontakt broj je 097-611-8313, 097-611-8313. Izgubljena su dva mlada pitoma i kastrirana psa, smeđi beagle i crno-bijeli border collie. Prema GPS-u krenuli su iz Lepoglave prema Starom Golubovcu, ali mogu biti bilo gdje u okolici. Odlični su s ljudima, pa vlasnici ljubazno mole, ako ih je netko vidio ili će ih vidjeti, da dojavi na broj 098-94-37-237, 098-94-37-237. A sada slijedi malo informacija vezanih uz oglašavanje u našem programu. Naš marketing je tu za vas od ponedjeljka do petka u vremenu od 8 do 16 sati. Svratite osobno u Nazorovu ulicu 1 u Ivanec ili ih kontaktirajte pozivom na 042-505-6006. Tu su i naše mail adrese gdje se isto možete javiti, slati vaše oglase i čestitke na radio@sjeverni.fm ili na marketing@sjeverni.fm. Oglasi se ne primaju, isto tako i čestitke, jedino subotom, nedjeljom i praznicima, dakle sve ostale dane od ponedjeljka do petka možete doći u vremenu od 8 do 16 ovdje kod nas na radio u Nazorovu ulicu 1 i uplatiti vaše oglase, čestitke ili pak poslovne oglase. A za sve ostale upite i informacije zovite na 505-606, predbroj je 042. Na prodaju je oranica u Prigorcu na predjelu Dožica, te su na prodaju dvije livade ispod pruge u Ivancu na predjelu Čret. Kontakt broj je 097-611-8313, 097-611-8313. Izgubljena su dva mlada pitoma i kastrirana psa, smeđi beagle i crno-bijeli border collie. Prema GPS-u krenuli su iz Lepoglave prema Starom Golubovcu, ali mogu biti bilo gdje u okolici. Odlični su s ljudima, pa vlasnici ljubazno mole, ako ih netko vidi, da dojavi na broj 098-94-37-237, 098-94-37-237. Bilo je ovo posljednje izdanje oglasnika danas u našem programu. Sljedeće je već sutra ujutro u 8 sati. Dakle, 4 su termina oglasnika u programu Sjevernog FM-a u 8, 12, 16 i 18. Ostanite i dalje uz nas, Prljavo kazalište i Lupi petama, vaša glazbena želja, a nakon toga kreće nam sport ponedjeljkom.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: 92,8 MHz Sjeverni FM.

0: FM.
1: Evo nas baš za natrag nakon prljog kazališta i jedne jako lijepe pjesme. Krenuo je sport ponedjeljkom, eto, skoro pa u slično vrijeme kao i prošlog ponedjeljka, ali tako?
2: Da, malo kasnimo, ja inače nikad ne kasnimo.
1: Pa. Možda koju sekundicu, eto, to smo i zadnji put sve ovoga potvrdili, pa eto, poštovani slušatelji, lijepi vam pozdrav. I danas na početku još jednog sportskog ponedjeljka, vaši domaćini, gospodin Ljudvek Cikač Ciki, i Kristinka Raška i danas. Eto.
2: Evo, dragi naši slušateljice i slušatelji, lijepan pozdrav i od mene.
1: Novosti i zanimljivosti svijeta sporta, uz naravno zanimljivo gostovanje, tako ćemo i danas imati gosta. U studiju će nam se pridružiti trener košarkaškog kluba iz Ivanca, gospodin Predrag Putar. Cike već ima sve pripremljeno, vjerujem da će biti zanimljivo i da ćemo čuti puno toga.
2: Da, da, to je nekako, ajmo to, iako ima puno top tema u sportu u našem području, ali ovo je tema, prošli put smo ju i najavili da će Ivančica košarkaši igrati ove godine umjesto druge treću ligu, pa je, ajmo reći da je to top tema. Svaki ponedjeljak ćemo birati ono što je najzanimljivije, što je u fokusu događanja, mislim sve je u fokusu događanja, ali pokušat ćemo izabrati neku temu koja će u tom momentu možda biti zanimljivije od ostalih. Već sad imamo pitanja posložena gostovanja do nove godine, a morat ćemo se ispričati, ići nekim redom, ne možemo, bilo bi super da možemo svaki put pet, ali evo, ne možemo vremenska i ne bi to baš nekak se izgledalo.
1: Pa dobro, eto, možda koji put budu i dva gosta, ali da. O tome ćemo naravno naknadno. Evo, i danas zanimljivosti, rezultati nogometnih utakmica kojih je zaista prošli vikend bilo.
2: Da.
1: Dakle, igrane su utakmice u drugoj i trećoj županiji nogometnoj ligi, elitna liga, drugoligaška rukometna sezona je krenula. Puno toga danas, pa evo, malo sam se ja ovoga informirala. Ne mogu ja tu sam biti tak za miksetom i mikrofonom, pa moram. Ako niš drugo, bar puštati dobru glazbu, ali eto, i to smo skupa birali, tako da vas danas kroz našu emisiju zaista očekuju onako 80-te, mogu reći, u punom sjaju, jako puno dobrih glazbenih brojeva. Sve smo zapravo najavili, bit će tu još malo zanimljivosti i ne samo vezane uz nogomet, da, rukomet, bit će tu danas isto karate. Dakle, prošlog vikenda je također održano natjecanje, pa ćemo i o tome, ali naravno i najaviti sve ono što slijedi možda i kroz ovaj tjedan, ali i za vikend.
2: Tako je, i nešto najaviti o čemu ćemo pričati idućeg tjedna, idućeg ponedjeljka, ali i o tome svemu kad dođe vrijeme.
1: Tako je, jedan glazbeni broj nastavku, a onda krećemo sa prvom temom i prvim informacijama u našem sportskom ponedjeljku. Još jednom dobro nam došlo i naravno ostanite i dalje uz program Sjevernog FM-a.
0: Vi slušate.

0: Evo, nakon parnog valjka i lutke za bal, krećemo mi dalje u našem sportskom ponedjeljku. Krenut ćemo uz jednu aktualnost o kojoj ste već imali nešto prilike čuti, ali vrijedi svakako spomenuti i kroz današnju sportsku emisiju.
1: Da, na kraju krajeva sumiramo i, da tako velim, i ona događanja koja su bila kroz tjedan, pa da naše slušatelje malo podsjetimo, možda su ih čuli u našim vijestima kroz tjedan, a iako je većina događanja kroz vikend, moramo se malo vratiti unatrag, odnosno ti ćeš ih vratiti.
0: Tako je, malo ćemo se vratiti. Dakle, članovi udruge tjelesnih invalida Ilo Ivanec sudjelovali su na tradicionalnom susretu osoba s invaliditetom Hrvatske, kojeg je u Križevcima organizirala udruga osoba s invaliditetom Križevci. Susretu se inače odazvalo 15 udruga s područja cijele Hrvatske, s oko 200 osoba s invaliditetom, a sportska nadmetanja održana su u disciplinama pikado, na baci kruk, viseća kuglana, igrao se i belot i tu je bio i ples srca, a članovi Ivanečke udruge bili su prvi u pikadu, te treći u belotu, pa evo čestitke naravno njima. I samo naprijed, uvijek nas veseli zapravo pročitati i vidjeti ovakve vijesti.
1: Da, zanimljivi su to
0: susreti.
1: Da, pogotovo ples srca je natjecateljski, ne? Ima komisija koja bira. Dakle, ja isto prvi put kad sam se s njima družio, ono ples srca, ali stvarno to i najveći interes, čak ne mali broj.
0: Kako je to točno ples srca? Daj nam malo pojasnim.
1: Pa jednostavno, ljudi plešu i komisija izabere nekoga
0: ko je najbolji par.
1: Kakav je to ples, evo da ti velim, ja se nikad ne bi prijavio, jer...
0: Cik je sad otkrio da ne zna plesati. Ja dobro, ajde, okej.
1: Da.
0: Neko ne zna plesati, ali možda eto ga zna, recimo,
1: nabaciti
0: kruk ili igrati rukomet.
1: Da, dobro si to rekla, povezala si se odmah s našim idućom temom u prvom bloku. Naime, počela je drugoligaška rukometna sezona i u Ivancu je gostovao Dinamo iz Zagreba.
0: Mm-hmm, dobro.
1: Da. Dakle, bilo je to otvaranje druge rukometne lige Sjever u dvorani srednje škole Ivanec. Ivančica je 40-35 pobjedila Dinamo Zagreb. Bio sam na utakmici jedan dio.
0: Prva utakmica je odmah pobjeda.
1: A dobro je, uvijek je lijepo krenuti s pobjedom. Naravno, to je bitno i za ove naredne utakmice. Od početka je Ivančica bila bolja, držala je prednost, bilo je i prednosti i 9-10 golova. Na kraju je završeno plus 5, kako smo rekli, 40-35. Kevin Lind 13 golova, Luka Hecek žutki 9, Dan Lepoglavec i Dario Belač postigli su po 4, Erik Radujković, Luka Hlebnjak i Marin Ferk po 3, Petar Bračevac 1 gol, kod gostiju je 8 golova postigao Luka Đujić. A zašto sam spomenuo, odnosno ti si aludirala da je bitno da su krenuli sezonu s pobjedom, iz razloga jer drugo kolo već imaju poprilično jako gostovanje u Petrinji, koja je u prvom kolu na gostovanju bila bolja od Marofa 37-33, a prošli put smo rekli da je dio rukometaša Ivančice prešao u Marof.
0: Da.
1: Znači, eto, u prva dva kola dosta veliki broj ivanečkih igrača su čeliti se s Petrincima. Utakmica se igra u Petrinji.
0: Eto, bit će to zanimljiv susret, vjerujem, a naravno držimo i našim dečkima fige, kako bi se to rekla.
1: Po domaći radio.
0: Eto, želimo im puno sreće, da pače, da i već sljedeći tjedan, vjerujem da se utakmica igra ovog
1: vikenda.
0: To ćemo naravno detaljnije kroz naš informativni dio programa, ali evo, čuli ste kako je bilo proteklog vikenda, evo i njima naravno čestitke, a još puno ovakvih rezultata, zanimljivosti, zapravo u sljedećem bloku ćemo malo više o košarci govoriti, vjerujem da će već i onda stići gost, ako već nije pokucao na naša vrata.
1: Da, nadam se da je strpljiv.
0: Tako je.
1: Da.
0: Jura Stublić i film I srce na cesti, i mi ćemo se uskoro vratiti na ovu našu sportsku cestu. Uskoro. Pa ostanite i dalje uz nas. I malo glazbe i malo marketinga.

0: Sada je pravo vrijeme za kupnju novih naočala. Najbolja ponuda naočalnih leća i okvira sinonim je Baroko optike u Varaždinu na Kapucinskom trgu 5. U Baroko optici nude 20% popusta na sve dioptrijske okvire i sunčane naočale. Akcija vrijedi za cjelokupni asortiman i za sve oblike plaćanja i to sve do kraja listopada. Informirajte se telefonom na broj 717679. Baroko optika, stil i jasnoća u svakom pogledu. Suset, kaj vas muči? Lučate v tu kosilicu kak da bu se sama vužgala.
1: Ja, suseda, najte me nike pitati. Kosilica je stala. Pila ne reže kak treba, a i flaksirica koda šrota, a ne kosi.
2: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomak. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
1: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.
3: Bump mače akcije. Mini bager 850 kg, 4899 eura. 7-tonski sjekač drva 449 eura. Letva 5x4x4, 2,99 eura. Kosilica traktor 12 konja, 1469 eura. Robot kosilice Luba već od 1099 eura. Motokvat CF, Moto C4 400, 5699 eura. 3-tonska prikolica 6499 eura. Paneli za ogradu 120 cm 13,99 eura. Printer HP 35,90 eura. Boks kreveti 160x200 549 eura. Škrinje 300 litara 249 eura, a 400 litara 349 eura. Kompresor 24 litre 99 eura. UD profil 59 centi, ACD samo 89 centi, te gips ploče 2,79 eura. Dimnjak Šidov I-16 459 eura, FI-18 499 eura, a FI-20 539 eura. Bump mače, svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 049 467 001 i 002.
4: Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042-214-835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S, ugodna klima za svaki dom.
5: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
6: Sjeverni FM 92,8. Vaš radio.

0: Vi slušate, Sjeverni FM.
1: I evo nas, poštovani slušatelji, kao što smo Kristinka i ja najavili u aktualnoj današnjoj temi, a aktualna tema nam je vezana uz košarku. I okay. Tim povodom, prije svega vaša, mogu slobodno reći, i naš gost je Predrag Putar, trener košarkaškog kluba Ivančica. Pero, dobar ti dan.
2: Dobar dan.
3: Dobar dan.
2: Pozdrav. Ja.
1: Evo, baš smo vani razgovarali, puno više ljudi te zna kao Peru, a mi smo već godinama, skoro smo tu i generacija.
2: Možemo pa, sa Perom nastaviti.
1: Možemo s Perom nastaviti, za Kristinku malo tu ne zarotiramo.
3: Pa dobro, ja ću i dalje koristiti ovoga ime, baš gospodin Predrag. Eto, već smo spomenuli zapravo i najavili o čemu ćemo govoriti. Imamo dosta toga zapravo i za spomenuti. Košarkaški klub Ivančica donio odluku da u novoj natjecateljskoj sezoni neće sudjelovati u natjecanju druge Hrvatske lige Sjever. Pa da čujemo nešto više o tome kako je došlo do te odluke.
2: Jeste. Dakle, godinama unazad, 5-6 godina, je problem sa igračima. Ko će igrati, ko može, ko ne može. Znamo se pokrpati sa igračima iz Zagreba ili sa strane, ali to mogu biti dva igrača, eventualno tri, po mogućnosti visoki. Radi se o tome da ima velik broj igrača koji su lani bili u ekipi, da su se zaposlili, neki su se oženili, neki su promijenili radno mjesto pa putuju, i to je već se lani vidjelo da je teško na taj način i trenirati i sudjelovati u drugoj ligi koja je znatno jača od ove treće za koju smo se odlučili upravo iz tih razloga. Nije da nema igrača, već ti igrači više ne žele na putovanja, ne žele i ne mogu ozbiljnije trenirati, i nažalost morali smo se odlučiti na taj potez.
3: Žele više ovako malo laganije utakmice i zapravo i natjecanje općenito.
1: Da, tu su i, što je vrlo bitno, koliko sam shvatio iz tog ovog dijela koji si spomenuo, kraće su i putovanja.
2: Jest.
1: U trećoj ligi, manje više lokalni klubovi, ali možemo sigurno garantirati da će biti dobre utakmice. Ne mora to znači
2: ima
1: što
2: je, isti vam je
1: da je rang niže, da neće biti zanimljivih utakmica. Može čak i boljih nego kad smo igrali.
2: Pa moglo bi se
1: mogu slobodno reći kad smo igrali.
2: Jeste to problem cijele te treće lige i regije, upravo što te ekipe nemaju ovoga s kim igrati više rang natjecanja, iako bi možda i mogli. Dakle, one su isto posložene od igrača koji su već u nekim godinama i koji više ne žele igrati tu, nazovi, malo jaču ovoga i ozbiljniju košarku. Ne? Druga liga jeste i putovanja i ozbiljnije se igra i ozbiljnije se sudi, ako smijem reći.
1: Trenizi moraju biti ozbiljni, da tako.
2: A mi to što neki možda i ne žele, realno je da ne mogu. Znači, čovjek ima malu bebu doma, ne mre ga ići na trening jer mora danas pripaziti bebu. Pa radi do 5, trening je u 5. Radi do 5, trening je do 6. Pa putuje ga, pa ga nema kroz tjedan jer radi vani. I to su sve nekakve objektivne okolnosti koje su
1: Konačno se doveli do toga.
2: Jeste. Da. Drugi veliki razlog je što je Ivančica ostala bez jedne cijele generacije, to dobre generacije klinaca, koji su u koroni prestali, odnosno nisu smjeli trenirati. Dakle, to su godišta od 2008, 2007, 2006, 2005, koji su imali zabranu treninga, i ta se djeca, unatoč dobrim rezultatima, nisu vratila na treninge. Ja sam to sebi predbacival dosta često i s roditeljima sam razgovarao, ali ne, oni su osjetili neke druge u toj pubertetskoj dobi.
1: Da, i to su kritične godine, da tako.
2: To je ekipa koja je danas trebala biti, ko što je uvijek kroz proteklih 50 godina i bilo, to su dečki koji sad preuzimaju odgovornost u seniorskoj momčadi. Toga nažalost nemamo. Dovesti igrače izvana, to nema smisla, tamani da imamo te novce, to nije posao, jer i on isto neće dolaziti redovito na treninge, i bolje je okrenuti se mladima, posvetiti se djeci i s njima raditi i čekati da neka nova generacija krene ovoga u nove pobjede. Ne?
3: Da, to vam zapravo i je prioritet.
2: To nam je prioritet, jeste.
3: S mlađima.
1: Da.
2: Pokrenuli smo lani s krajem 12. mjeseca ono što nikad do sad nismo radili sa najmlađima. Dakle, djeca od 7 i 8 godina, to su prvi i drugi razredi, koliko dječaci, toliko i djevojčice. I pokazalo se dobro. Prilagodili smo dvoranu, prilagodili smo koševe, prilagodili smo lopte i pravila. Sve. I sudjelovali smo na 3 ili 4 turnira s tom djecom. Djeca su tu. Ja sutra imam sa njima prvi trening nakon pauze, gotovo svi, 25 je najavilo povratak i imam još jedno 5-6 novih, ja mislim da 3 ili 4 dječaka i 1-2 djevojčice koje bi se htjele uključiti. I to je budućnost, to moramo raditi.
1: I to je jako lijepo začuti.
2: Pa mislim, nema druge. Ne. Ovoga, u klenovniku smo isto to dogovorili, pa ćemo sljedeći tjedan i to probati napraviti u klenovniku, a ako bude dobro, idemo dalje. Ne. Širimo se, ne. To je tako.
1: A možda da spomeniš, Ivančica je uvijek imala jake mlađe uzraste, pa i prošle sezone, da velimo, 2025-2026 su se ekipe natjecale.
2: Jesu.
1: Kadeti, predkadeti.
2: Da, jesu. Kadeti su...
1: Dopuni me, ispravi me, mislim da sam
2: ne,
1: dobro to spolovio.
2: Mislim, dobro si rekao, jer je Ivančica... Ti igrači koji sad praktički prestaju, to je jedna generacija 97-8-9-2-0. Tu su Smontara, tu je Kušinec, Fištrek, Matuza, da. Putar, Luka, ovoga. To je jedna dobra generacija koja bi još mogla igrati, da. Ali neki jesu za ozbiljnije, neki više nisu za ozbiljnije, neki su otišli, mali Smontara je recimo u Varaždinu već nekoliko godina.
1: Da.
2: Iako mi imamo isto toliko starih igrača iz, ja sam spomenuo vama vani upravo bratiće Herce koji se nakon ozljede vraćaju, ovoga, sad imam u seniorskom sastavu, poznaćemo ih tek ovaj tjedan na treninzima, dva igrača iz Zagreba koji su sami izrazili želju da igraju ovdje. Ti ćeš se sjetiti sigurno cara Damira.
1: Kako ne?
2: Njegov sin, znači, nakon igre u Zagrebu, i drugi je Len Radić koji igrao u Gorici, nisu im produžili ugovore, igraće sezonu C lige ovdje sa nama. Ne? Ja vjerujem da to može funkcionirati. Damir je naš igrač, Damir je bio trener u Ciboni,
1: da.
2: Damir je bio ovdje, ne znam jesi ti prisustvovao u našem veteranskom susretu, znači, tu je, vraćaju se malo deca doma, eto.
1: Pa da, to je s te strane isto dobro za čuti. No evo, kad si spomenuo Hercege, malo smo vani i pričali, to su od Kristinke naše susjedi, tako je, dečki iz Mača.
3: Dečki iz Mača, igrači iz Mača.
1: Pa jeste to negdje susjedi?
3: Pa je, da, Mače, evo Mače mi je...
1: Koliko to ima? Manje od 100 km.
3: Jo, pokaj.
2: Manje, ima manje.
3: Si, ima manje, definitivno, ali opet ne vremo tako daleko.
1: Da, ne šanse.
3: Pa da, evo, dakle, uključuju se zapravo i igrači iz susjednih županija, eto, to je lijepo začuti. Da. Zapravo mi smo si tu svi nekako blizu, preko Ivančice.
2: Pa to je sve spada kod Zagreb, više nije. Ali Mače je naše.
3: Mače je naše.
2: Mače je naše.
1: Hoćeš reći Lobor je naš.
2: Lobor je isto tako naš.
1: Kristika je dobro naša.
3: Hvala.
1: 8 godina.
3: 7-8. Ide 8.
1: Ide 8. Prvi razred si završila.
3: Prvi razred sam završila, da. Sad kreće srednja.
1: Da. No dobro, Pero, evo još sekundicu, dvije ili tri, koliko ćeš procijeniti da treba reći malo da se zadržimo na mlađim uzrastima. Spomenuo si tu djecu 22, troje da će doći.
2: Jeste,
1: to su oni najmanji.
2: To su stvarno najmanji. To je ono čega do sad nikad nije bilo. I sad je... Mislim, da završimo s problemima što se košarke tiče. Mm-hmm. Ti se sjećaš, u naše su generacije imale 5 razreda prvih kad smo išli u školu,
1: da.
2: Sa po 30 džaka.
1: Tako je.
2: Danas su 2 razreda sa po 15-16 djece, od toga je 6 dječaka. To je 12 dječaka koji svi već sa 4 ili 5 godina idu trenirati nogomet. Dokle god je Modrića i Bobana, i oni, to je tak. Znači, kad tam ne ide, onda se eventualno prebace na rukomet. Kaj nama ostane, to ti je valjda jasno. Ne? Ako je tata igral, ako je stariji brat igral, onda sam
1: imao Michael narati. Jordan i tako ekipa koji su bili.
2: Ili naš reprezentativni uspjeh, ili naš klubski uspjeh, bilo šta. Kad se to desi, onda bi možda čak neko iz nogometa To je problem. E sad smo krenuli s tom djecom, skupili smo, ima tu djevojčice, ima tu dječaka, odradili smo te turnire, djeci se to dopalo i nastavljamo dalje. Ja vjerujem da iz te baze od 25 po sezoni, po generaciji da, mogu skupiti...
4: Broj.
2: Da, dobro, tu je 10 ili 11 djevojčica. Nažalost, neću sad prejudicirati ništa, ali mislim da to ne mogu vjerovati. A i da bi bile do seniorske kategorije te djevojčice, ne znam
4: kako ćete napraviti ženski košarkaški klub. Daj
2: još
4: da
2: neko,
4: bude tako.
2: Daj ti.
4: da. Evo Kristinka, zadnji put smo imali gošću našu Janju, puno pričamo o mlađim uzrastima. Mislim da je ona spominala nekih 20-ak djece koje...
3: Tu negdje, da, isto je bilo riječi upravo o tome kako se sve više i zapravo da je i to sam prioritet etoga i u tom klubu, pa i vi ste spomenuli da je i kod vas isto slučaj. Gdje vam se zapravo, da li vam se i dalje mogu javljati oni najmlađi, svi oni koji su zainteresirani za košarku, gdje vas pronaći, kako
2: mogu,
3: vam se javiti?
2: Mogu i javljaju se, evo sad tu ovih dana s početka škole na dnevnoj bazi imam poziv 2-3.
3: Super.
2: Da pače. Čekamo ih svih, nek samo dođu, dobro su došli, treninzi su za tu malu djecu utorkom i srijedom od 13.15.
4: Gdje da?
2: Osnovna škola, mala dvorana. Tako je. Znači, osnovna škola, mala dvorana. To vrijedi i za djecu iz okolnih škola. Ne mora nužno biti samo Ivanečka škola, da pače, nek dođu.
3: Svi su dobro došli.
2: Ali isto tako, ima tu i petaša, sedmaša koji hoće se uključiti, naročito iz Lepoglave, Klenovnika, okolnih mjesta, da dođu, da probaju, pa da vidimo ide ili ne ide. Voljni smo raditi, voljni smo probati, ne? Za svakoga.
4: Da, u principu košarkaški klub tu negdje, da tako ili našem kraju, da, na području bivše općine, Ivanec nema, osim Ivančice. Dinam je najbliži Varaždin.
2: Bila je Lepoglava, sa košarkom, da, ali nema više, nema, nažalost. Više.
4: Do Varaždina
2: dakle,
4: nikad,
2: i ta djeca strani, su dobro došli.
4: Na strani do Zagorja.
2: Da, ima uz Zaboku i u Krapinu.
4: Da.
2: Ima ovdje,
4: na ovom području
2: ovdje nam je Vinica najbliža,
4: da.
2: Sa klubom koji igra treću ligu koji mi sada, i ima Varaždinski Varteks i Varaždin koji igraju drugu ligu, odnosno Varteks je iz treće lige prelazio ovu sezonu u drugu ligu.
4: Da, dobro, evo, drago mi je čuti ono što si i sam rekao, krenuli smo na pozitivne stvari.
2: Jeste,
4: na kraju krajeva u toj cijeloj priči. Mislim da je se Kristinka pripremila da neko pitanje za kraj, neka kup utakmica je.
3: Da, kada zapravo počinje natjecanje, priprema i nešto ste nam vani tijekom razgovora spomenuli.
2: Uvijek smo počinjali krajem 8. mjeseca, tako smo i ove godine, ali to više nije taj tempo koji smo imali nekad. Tu su djeca, tu su seniori, termini su u dvorani, nema mogu reći da sam ja zadovoljan sad sa brojem igrača na treninzima, ali evo, tu smo, dolazimo.
4: Krenulo se,
2: da, skuplja se ekipa, u petak se skupljamo i u nedjelju igramo kup utakmicu koju ne moramo kao treći ligaš igrati, ali želimo od te utakmice pretvoriti si to u nekakvu prijateljsku utakmicu, nekakvu pripremnu utakmicu prije početka lige. I ja vjerujem da će se ekipa skupiti, brže bolje se nešto uigramo, malo snage koliko imamo i sve je to upravo na tom, pa ja mogu reći slobodno neozbiljnom, jednom amaterskom potpuno nivou, jer nam to jedino preostaje sad, ne možemo drugačije. Bitno je da klub ostane, da su igrači tu,
3: da imaju
2: i hvala im što jesu, da, jer su mnogi sigurno bili u razmišljenima da dosta mi je više toga, ne, i ipak su to igrači sa 31-32, neki stariji, recimo Taučev Romario se nakon ozljede vraća. Ja to ne mogu drugačije shvatiti nego došao je čovjek pomoći klubu da opstane. Njegov brat Alvaro također. Alessandro Gabrić, da, tu sam, ako trebaš zove. Braća Višić, ne znam je se sjećaš, oni su zlatni dečki bili u mojoj generaciji, otišli su studirati, završili studij, tu su, sigurno planiraju posao, familija, oni su rekli tu smo, zovi, neću sad nekoga izostaviti, ali pomažu. Ne?
4: Pa moram priznati po ovim imenima, s obzirom da dosta znam, neće to baš biti bez limita.
2: Pa neće biti uz ovo dvojicu iz Zagreba.
4: Koji stvarno znaju igrat košarku.
2: S time da se
4: vrati
2: se Zidar, vrati se Jakopović, to su dva dobra playmakera. Uh-huh. Oni će sigurno nadomjestiti i Putara kojeg nema, i Spontare koji nema i Fištrega koji nam je odišao u Varaždin. Ne smije zaboraviti, tu je Marko Kapustić ostaje uz Štefa Hercega i Dejana Hercega, kad se jako se uspiju zbog ozljeda vratiti, to je ekipa koja glatko igra da trenira drugu ligu, ne? Bez ikakvih problema. Da,
4: krećete osvojiti prvo mjesto, hipotetički veliko, onda idući godine razmišljati da igrate drugu
3: da
4: ligu.
3: Da se vratite, da.
2: Nemaš opet s kim, da.
4: Da, pa dobro.
2: Onda ih još jednu godinu nagovorim, dajte još jednu godinu, pomažite klubu, dokle deca ne odrastu, pa da idemo onda sve iz početka.
4: Da, evo. A manje više u tim amaterskim klubima, ja znam iz svog nekog iskustva, uvijek je to, vani smo pričali, borba za opstanak, pogotovo u tim vremenima kad se ili ispušu ili problem znaju nastati u našim lokalnim klubima, kad sportaši završe srednju školu pa krenu na fakultet, ali eto, svi skupa nekako funkcioniramo i nadamo se da bude tak i u košarci. Još možda za kraj razgovora, Pero, da spomeneš kad su treningi, treninzi i u principu mogu doći djeca s roditeljima na te treninge, pa se tamo, da tako velim, upisati u klub ili koju formu.
2: Jedan trening upravo traje ponedjeljak u 19 u osnovnoj školi Salinovec. To govorim za ove klince u 14 na koje najviše i najčešće računamo. Znači godište,
4: znači koji bi za dvije godine mogli biti
2: 2013, 2014, 2015 pa i mlađi. Srijeda u osnovnoj školi u Ivancu u 7 sati na večer i subota u 11 sati isto u velikoj dvorani osnovnoj školi u Ivancu. Uvijek dobrodošli, da pače. I dolazi, dolazi. Robi sa Emeldahar radi sa tom generacijom.
4: Luka, već ima iskustvo.
2: Ima, da pače. Radi, da.
4: S djecom.
2: Tu je još i Luka Putar i moja malenkost radi sa U16 u seniore. Ne? U18, nažalost, nemamo. Ta tri
4: biće igrač... za dvije godine.
2: Biće.
4: U 18 biti odmah i seniorski.
2: Ovi sada u 18 su priključeni ekipi seniorskoj za treću ligu i to je ukratko to. Ne?
4: Evo, ja mislim da smo s Kristinka iscrpili sve teme koje...
3: Jesmo.
4: Jesi možda ti...
3: Ono što jedno mogu reći je da vam želimo puno sreće i na ovoj utakmici koja će se igrati za vikend, iako ste spomenuli da je i prijateljska i neozbiljna, ali vjerujemo da će biti...
2: No, neće biti. Tu kad se oni skinu i kad oni uđu na teren, to je koji svaka druga. To
3: gotovo.
2: Samo da... Samo
4: dobro se navukla svaka čast.
2: Da, dobro. Da, je.
4: Odlično.
2: Nije samo lijepo. Da, dobro.
4: Odlično.
2: Dobro.
3: Eto, hvala vam puno na gostovanju.
2: Hvala vama na pozivu.
3: Nadam se da ćemo se još koji puta podružiti u našem sportskom ponedjeljku. Vjerujem da hoćemo, a s Cikijem ćete se družiti, naravno, i na utakmicama. Cikije je taj koji pomno prati sve. Koji malo
4: uvijek,
3: više
4: uvijek dolazi na vrijeme.
3: I uvijek dolazi na vrijeme, tako je.
4: Pero, hvala ti što si odvojio svoje
2: vrijeme.
4: Hvala vama
2: što ste me pozvali.
4: Bićemo u kontaktu.
2: Ok, može.
3: Eto, naš čeka malo marketinga i malo glazbe, pa ostanite i dalje uz program Sjevernog FM-a.
0: Vi slušate Sjeverni FM. Poslušajte reklamu Vnuk Produkt. Deček stoji pod oblokom. Vnuk Produkt. Maše pucki na obloku. Vnuk Produkt, Prelog, Glavna 68. Prozori i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040-648-333. U ponudi Vnuk Produkta su i garažna vrata u sekcijskoj i rolo izvedbi.

0: kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk Produktan daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040 648 333 ili na www.vnuk-produkt.hr.
1: Cijene struje rastu, ali vaš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu, uz brzu i kvalitetnu realizaciju? Birajte Majhentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhen Tech. Vaša energija. Vaša sloboda.
2: Vi slavite, mi častimo.
3: Čestitajte dragim ljudima važne životne događaje.
4: Vjenčanja.
3: Rođendane.
4: Obljetnice.
5: Odlazak u mirovinu.
2: Čestitkom u programu radija
3: Sjeverni FM.
5: 100 vaših čestitaka računati ćemo po redovnim cijenama.
2: A sve ostalo je u pola cijene.
5: I još gratis.
3: Trajni zapis vaših čestitaka.
2: Za više informacija, marketing Sjevernog FM-a.
3: 505 606.

0: Evo nas natrag nakon malo glazbe. Evo, bila je ova himna zapravo i košarkaškog kluba.
1: Da, Glory
0: Ivančica, Days. Glory Days.
1: To je Perovo želje.
0: Rado slušamo ovu pjesmu.
1: Ali to se zapamti, Kristinka, kada dođe košarkaši Ivančice, Glory Days, ne moraš ih pitati.
0: To znamo za sljedeći put.
1: Da.
0: Imamo mi još jednu temu prije nego što krenemo u nastavku sa blokom poslovnih oglasa, glazbom i naravno naš Imanečki dnevnik nas čeka, gdje ćete također moći čuti jedan dio sportskih informacija koje ćemo mi još jednom ponoviti, vjerujem, kroz našu sportsku emisiju. Družimo se tu negdje do 20 sati. Ako malo prekrdašimo, nemojte zamjeriti, ali mislim da imamo još i puno dobre glazbe koje ćemo baciti.
1: Morate, direktor ne sluša, pa ne
0: bude
1: neke
0: pa reka. Bude to sve skupa ovako. Za danas smo se baš eto potrudili po tom dijelu, a vjerujem da je i
1: neće zamjeriti, šalimo
0: neće
1: se.
0: Neće zamjeriti.
1: Pozdravljamo ga.
0: Tako je, pozdrav i šaljemo i naravno pozdrav i šaljemo svima vama koji ste i dalje uz nas. Bilo je ovo jedno jako zanimljivo druženje, puno smo toga čuli.
1: I još nešto vani, ali to ćemo ostaviti tebi za neku buduću temu.
0: Eto, to ćemo iskoristiti za neku drugu emisiju.
1: Zanimljiva u svakom slučaju.
0: A sada idemo malo i na jedan drugi vid natjecanja. Nije nogomet, nije rukomet, nije košarka, već je natjecanje koje je održano na Bajeru Barutana. Dakle, ribolov ćemo sada malo više. Ciki ima jedan lijepi dio koji će nastaviti odmah nakon mojeg dijela. Naime, na Bajeru Barutana u Ivancu održan je prvi Carp Energy Cup. Druženje je to koje je zamišljeno nešto drugačije. Glavni cilj nije natjecanje i rezultat pod svaku cijenu, već ono što je u ribolovu često je najvažnije. Dobro društvo, razmjena iskustava, upoznavanje i uživanje uz vodu. Neki, evo, poznam, imamo obitelji jednog ribiča, kako bi se reklo, koji dolazi na Bajer, na ribolov, zbog mira.
1: Mnogi od njih tako vele.
0: Da. Pa evo, to je upravo bio nekako i cilj ovog prvog Carp Energy Kupa. Iako je kup bio, dakle, društvenog karaktera, održan je natjecateljski dio, naravno. I prvo mjesto pripalo je Carp Teamu, Carp Energy, za ulovljenih 69,5 kg šarana i amura. Drugo mjesto osvojio je Carp Team Žbajc s ulovljenih 48,4 kg, a treće Carp Team Amateri, koji je ulovio 43,3 kg ribe. 59 ulovljenih riba težilo je ukupno 294,6 kg. Vrbanec je osvojio nagradu za najteži ulov 11,4 kg, a nagrađena je prva natjecateljica Marija Brežni. Čestitke. Na prvom izdanju okupilo se 11 ekipa. Dakle, ponovit ću, to je prvi Carp Energy Cup koji je održan na Bajeru Barutana u Ivancu.
1: Da, ovdje blizu nas, manje više blizu 2 kilometra, a evo, još ćemo u ovom bloku iskoristiti prigodu i najaviti treći jesenski kup Barutana 2026. Ne možemo ribiče više pozvati da se prijavi, jer koliko smo dobili njih informaciju, 9 ekipa, već je sve
0: to je popunjeno.
1: Popunjeno je, natjecanje će biti od 2. do 4. listopada, isto jako zanimljivo, a ja vjerujem da ćemo do tog termina uspjeti dogovoriti s nekim iz te zaista vrijedne ekipe naših ribiča ŠRD Ivanec ili njihovih gostiju, da nam malo pobližne, poprilično toga piše o tom natjecanju.
0: Ima,
1: pa, da, pa ćemo mi to rađe ostaviti da nam pojasni netko od njih. Ajmo, mi ćemo još samo jednom reći da je treći jesenski kup od 2. do 4. idućeg mjeseca, znači da ćemo mi to 5. imati negdje u sportskoj emisiji.
0: Tako je, ono što ću još ja samo dodati je da sve imate zapravo i na njihovom fejsu, dakle Facebook stranica Športsko-ribolovnog društva Ivanec. Ondje su isto detalji i informacije, a evo, imat ćete prilike čuti to i kroz našu sportsku emisiju i naravno nadamo se da ćemo uspjeti dogovoriti gostovanje.
1: Čak smo uvjereni, ako
0: uvjereni
1: smijemo
0: smo
1: biti.
0: Eto. Da. Malo poslovnih oglasa, malo glazbe do našeg Ivanečkog dnevnika, pa opet glazba, naravno da malo predahnete od svih ovih silnih informacija, ali sve ćemo to nadoknaditi malo kasnije. Velim, bit će tu još puno dobre glazbe i puno dobrih informacija. Ostanite i dalje uz program Sjevernog FM-a.
2: Sjeverni FM.
3: Poveži se.
4: Poslovni oglasi.
5: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru?
3: BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik s velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra, nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
0: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima slobodna radna mjesta. Traže se dva djelatnika u kuhinji. Traži se kvalificirani kuhar uz uvjet srednje stručne spreme, te jedan pomoćni radnik u kuhinji uz poželjno iskustvo, ali nije uvjet. Svi zainteresirani kandidati molbe sa životopisom mogu dostaviti poštom na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcin 8 42 240 Ivanec, uz naznaku za natječaj kuhar ili pomoćni radnik u kuhinji.
3: Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091 619 3375.
4: Poslovni oglasi.
2: Ne mijenjaj frekvenciju, ne mijenjaj dobru naviku. Ostani na Sjeverni FM 92,8 MHz.

0: isti je grad, a najbolji radio. 92,8 Sjeverni FM.
1: U Ivanečkom dnevniku donosimo.
2: Grad Ivanec prikuplja podatke o solarnim elektranama i baterijskim sustavima. Grad Ivanec poduzetnicima sufinancira učeničke stipendije. U Memorijalnom centru Ivanec pripreme za međunarodni veteranski susret. Besplatna edukacija u umjetnoj inteligenciji za poduzetnike u Ivancu. U Muzeju planinarstva predavanje o tradicijskim kućama od zemlje. Sjednica izvršnog odbora zajednice sportskih udruga grada Ivanca. U sportskom dijelu Ivanečkog dnevnika donosimo: Ivančica uvjerljivo poražena od Međimurca. Rukometaši Ivančice pobjedom otvorili novu sezonu. 19 sati i 15 minuta. Dobro vam večer, cijenjeni slušatelji, i dobrodošli u još jedno izdanje Ivanečkog dnevnika. Današnju informativu pripremile su Kristinka Raškaj i Erika Krbot, koja će vas danas voditi kroz sam Ivanečki dnevnik. Opširnu i detaljnu vremensku prognozu za vas su pripremili prognozičari s portala Kad će kiša, dok je tehničku realizaciju odradio Marko Rogina. Budite i dalje uz naš program i saznajte više informacija o temama vezanima uz šire i Ivanečko područje. Još jednom, dobro vam večer.
1: Ivanečki dnevnik.
2: Stožer civilne zaštite grada Ivanca poziva građane, poduzetnike i druge pravne osobe da dostave podatke o fotonaponskim elektranama i baterijskim sustavima na svojim objektima. Grad Ivanec pokreće izradu baze podataka kako bi vatrogascima omogućio sigurniji pristup građevinama i bolji uvid u stanje na terenu u slučaju požara. Podaci će biti uneseni u gradski GIS sustav i dostupni isključivo odgovornim osobama u vatrogasnoj zajednici grada Ivanca. Potrebno je dostaviti adresu objekta, njegovu namjenu, instaliranu snagu elektrane, podatak je li sustav spojen na mrežu te postoji li baterijski sustav za pohranu energije. Podaci se mogu dostaviti osobno u gradskoj upravi ili e-mailom na marko.fristic@ivanec.hr. Grad Ivanec uputio je poziv svim poduzetnicima i obrtnicima, bez obzira na njihovo poslovno sjedište, da se prijave na javni poziv za sufinanciranje dijela troškova učeničkih stipendija. Prijaviti se mogu svi koji za tekuću školsku godinu sa srednjoškolcima s područja grada Ivanca imaju sklopljen ugovor o stipendiranju. Sukladno pozivu objavljenom na gradskim web stranicama, grad će poduzetnicima i obrtnicima stipendije koje isplaćuju učenicima sufinancirati u visini od 35 eura mjesečno, i to počevši od 1. rujna ove godine. Poduzetnik može koristiti neograničen broj potpora za učeničke stipendije, uz uvjet da ukupna ugovorena stipendija između poduzetnika i učenika nije manja od 50 eura mjesečno. Javni poziv otvoren je do 15. listopada ove godine, a detalji natječaja dostupni su na službenom webu grada Ivanca. Memorijalni centar Domovinskog rata Ivanec protekle je subote bio mjesto okupljanja članova Ivanečkog ogranka Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata. Uz obilazak muzejskog postava, članovi su preuzeli članske iskaznice te se upoznali s pogodnostima članstva i pravima koja proizlaze iz Zakona o pravima hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji. U centru je održani koordinacijski sastanak uoči trećeg međunarodnog veteranskog susreta, koji će se 10. listopada održati u organizaciji i domaćinstvu Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Ogranka Maruševec. Očekuje se dolazak 50-ak veterana iz Hrvatske, Slovenije, Mađarske i Bosne i Hercegovine. Program će početi u Maruševcu, a nastaviti se u Ivancu, Vinici i Varaždinu, gdje će biti i završen. U Ivancu će veterani odati počast poginulim hrvatskim braniteljima te posjetiti memorijalni centar. Na sastanku su dogovorene i druge aktivnosti, među kojima je izlet na manifestaciju Slavonski Banovac u Pakracu 10. listopada, za koji je gotovo svih 50-ak mjesta već popunjeno. Dogovoren je i sastav izaslanstva Ivanečkog ogranka koje će sljedeće subote sudjelovati na obilježavanju Dana hrvatskih branitelja u Novom Marofu. Poslovna zona Ivanec uputila je poziv svim zainteresiranim poduzetnicima da se prijave na besplatne edukacije o korištenju umjetne inteligencije u svakodnevnom poslovanju. Projekt se provodi u sklopu EU projekta Bond 3. Modul AI u poslovanju za postojeće i buduće poduzetnike predviđa održavanje 4 radionice tijekom rujna i listopada. Radionice će voditi renomirani stručnjak Vedran Antolja, a održavat će se u poduzetničkom inkubatoru Ivanec. Prva radionica održat će se u srijedu, 23. rujna, od 17 do 20 sati. Prijave za prvu radionicu otvorene su do 18. rujna, odnosno do popunjenosti kapaciteta i to putem Google obrasca ili na e-mail adresu projektni.ured@ivanec.hr. Povodom Dana europske baštine Muzej planinarstva Ivanec organizira predavanje pod nazivom Graditeljska baština Hrvatske, kuće građene od zemlje. Predavanje će se održati u srijedu 23. rujna s početkom u 18 sati, a ulaz je slobodan. Održat će ga Vinko Šarkanji, majstor, edukator i stručnjak za prirodno graditeljstvo i obnovu tradicijskih zemljanih kuća. Posjetitelji će upoznati zemlju kao građevinski materijal, izvorne tehnike gradnje te mogućnosti očuvanja i održive obnove ovih vrijednih objekata. Bit će predstavljeni primjeri iz Hrvatskog Zagorja i Baranje s posebnim osvrtom na obnovu tradicijske kuće u Druškovcu.
1: Sportski pregled Ivanečkog dnevnika.
2: Za srijedu 16. rujna s početkom u 19 sati sazvana je sjednica izvršnog odbora zajednice sportskih udruga grada Ivanca. Na dnevnom redu, među ostalim, bit će razmatranje i prihvaćanje blagajničkog izvješća za prvih 6 mjeseci ove godine, izvješće o korištenju sportskih dvorana u sezoni 2025. i 2026. te priprema kriterija za rangiranje sportskih udruga članica zajednice za iduću godinu. Sjednica će se održati u prostorijama zajednice u ulici Đure Arnolda 11. U utakmici četvrtog kola treće nogometne lige Sjever Ivančica je na gradskom stadionu u Ivancu poražena od Međimurca rezultatom 0-4. Golove za goste postigli su Gabriel Blažević, Patrik Mraz i Filip Hrustek u prvom, te Hlijep Tolok u drugom poluvremenu. Ivančica je veliki dio utakmice, odnosno od 21. minute, kada je kod vodstva gostiju 1-0, isključen najbolji igrač Wesley Moreira Souza, bila brojčano inferiorna na terenu. Na vrhu su graničar Đurđevac i Međimur je po 12 bodova, Ivančica ih ima 4. U sljedećem kolu igraju Podravina i Ivančica. Rukometaši Ivančica i Ivanec su na otvaranju nove sezone druge rukometne lige Sjever u dvorani srednje škole Ivanec rezultatom 40-35 pobijedili Dinamo Zagreb. Ivančani su od početka utakmice kontrolirali igru i rezultat i sigurno stigli do pobjede. Prvo ime susreta bio je Kevin Lind sa 13 golova, Luka Herceg Žutki postigao je 9, Dan Lepoglavec i Dario Belač po 4, Erik Radujković, Luka Hlevnjak i Marin Ferk po 3, a Petar Bračevac 1. Kod gostiju je najefikasniji s 8 postignutih golova bio Luka Đujić. Ivančica Ivanec je u drugom kolu gost Petrinje, koja je u subotu na gostovanju pobijedila Marof s 37-33.
1: Prognoza vremena.
3: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božanov. Utorak nam ponovno donosi sunčanije vrijeme, ali će ujutro mjestimice biti magle. Vjetar slab sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 10 do 14, a najviša dnevna između 24 i 26 Celzijevih stupnjeva.
1: Pratili ste Ivanečki dnevnik, programski sadržaj potican sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenja očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
1: Bamt mače akcija. Kvat Linhai 650 7798 eura, a 370 4499 eura. Klima Vivax 3,5 kW 318 eura. Škrinja gorenje 400 litara 379 eura. Motocikl Crosser 300 kubika 3199 eura. Traktori Kyoto Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25.949 eura. Preza 170 cm 1799 eura. Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malcher Roto 150 cm 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavaće sobe 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm 179 eura. Hes popodnice ima draciju s 33% akcijskog popusta. Bamt mače. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 467001 i 467002 uz predbroj 049. Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.

0: vaša frekvencija 92,8 MHz. Sjeverni FM.
1: Evo nas natrag nakon malo marketinga, evanečkog dnevnika i dobre glazbe, gradske cure i korak od sna. Slušali smo ove stvari, a sada je vrijeme ponovno za malo sportskih informacija.
2: Malo sportskih minuta. Evo idemo u ovom bloku s dvije informacije. Prva od njih vezana je uz karate. U subotu je u Velikoj Gorici održan treći Gorica Open turnir u karateu uz nastup 603 natjecatelja iz 57 hrvatskih klubova. Znači jedan jako veliki i respektabilan turnir na kojem je karate klub nastupio s dvije mlade natjecateljice koje su osvojile 4 medalje.
1: Dakle, karate klub Klenovnik.
2: Tako je, karate klub Klenovnik. Malo ćemo na kraju i reći dobro vijesti iz karate kluba Ivanec. Znači, sve smo polako pripremili. Što se tiče karate kluba Klenovnik, Patricija Premužić osvojila je 2 zlata u katama, te srebro u borbama, a Tesa Novak bila je brončana u borbama. Tim su rezultatima karate klubu Klenovnik doprinijele da bude 22. u ukupnom poretku, rekli smo, od 57 klubova, znači lijep rezultat. Inače, pobjednik ukupno ekipno je karate klub Lotus iz Zagreba, a na istom turniru natjecala se i Leona Putarek iz karate kluba Ivanec, koja je osvojila brončanu medalju u borbama. Čestitke curama.
1: Tako je, bravo za njih. A sada idemo malo i na nogometne terene. Naime, nova generacija najmlađih nogometaša Ivančice odigrala je prve utakmice, pa ćemo proći malo kroz rezultate i naravno čuti nešto više o turnirima koji su isto igrani proteklog vikenda. Naime, ekipa Ivančice dobnog uzrasta do 7 godina sastavljena, dakle moram ponoviti da djece rođene 2020. i 2021. odigrala je proteklih dana svoje prve turnire te prvo kolo Lige Limača u novoj nogometnoj sezoni. Osim uspješnih nastupa na turnirima u Svetom križu, Začrtju i Novom Marofu, protekle nedjelje dvije najmlađe ekipe nastupile su i na prvom kolu Županijske Lige Limača predškolske dobi. Turnir je organizirao Županijski nogometni savez Varaždin, domaćin je bila Podravina Ludbreg, a nastupilo je više od 60 najmlađih nogometašica i nogometaša iz čitave Varaždinske županije. Eto, to je bio isto jedan bogat turnir, zanimljiv. Na spomenutim turnirima moramo spomenuti i one koji su odigrali eto svoje prve turnire, prve utakmice. To su bili za Ivančicu Gabriel Lukaček, Borna Cafuk, David Ernečić, David Husnjak, Niko Šoštar, Mihajl Godinić, Pavle Ribić, Viktor Lančić, Marta Murić, Karlo Užarević, Lovro Galović, Noel Mudri Brežni, Emanuel Punčec, Kevin Đurkas, Jan Canjuga, Sebastian Vinceković, Filip Vrtar, Luka Skočić i Andro Jakop. Dakle, bila je tu jedna nogometašica.
2: Da, na tom turniru.
1: Sljedeće kolo Liga Limača će se odigrati 20. rujna, dakle to je ovog vikenda. Domaćin je Ivančica, koja će na tom turniru sudjelovati sa 6 ekipa svojih najmlađih nogometaša. I isto tako za kraj moramo napomenuti da najmlađa selekcija NK Ivančice trenutno broji 33 djece. Veseli je činjenica da su u ekipu uključene eto i dvije djevojčice.
2: Da.
1: Jednu smo sad već spomenuli, pa evo čestitke zapravo nogometnom klubu Ivančica na radu s ovoliko mladih.
2: Da, mislim
1: mladih
2: da ima preko 150 djece, možda čak i sad više, se evo puno
1: da, pa bilo je za školu nogometa, bile su najave, što ste isto tako mogli čuti u našem programu, tako da evo čestitke svima njima, super su to i odigrali i eto, spomenut ću još jednom, sljedeće kolo Lige Limača igra se 20. rujna. E sad, ova vijest informacije bila je zapravo uvod u nogometni dio koji vas očekuje u nastavku, ali prije toga još malo glazbe.
0: Sjeverni FM.

0: Optika i poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, tri generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo, uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu, pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoe 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091-610-5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.
1: Vi slavite, mi častimo.
2: Čestitajte dragim ljudima važne životne događaje.
3: Vjenčanja,
2: rođendane,
1: obljetnice,
3: odlazak u mirovinu.
1: Čestitkom u programu radija Sjeverni FM.
3: Gratis.
2: Trajni zapis vaših čestitaka.
1: Za više informacija, marketing Sjevernog FM-a.
2: 505-606.
4: Jer čestitke su uvijek im. Ovo je
5: tvoj dan. Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji, čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot svetišta. Zlatarnica Biškup. Jer nakit uvijek pristaje.
6: Marketing Sjevernog FM-a. Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606. Slušaj.

0: Eto, bila je ovo Zenica Blues, 19 sati i 47 nam je minuta. Sportski ponedjeljak, nekako smo ušli u onu završnicu ovog lijepog.
1: Ali još nije sučeva nadoknada.
0: Nije još.
1: Sučevu će mući negdje za koliko, 12-13 minuta.
0: Pa tak negdje, ajde, možda koje minutice više. Započeli smo zadnji blok uz nogomet, pa tako i nastavljamo dalje. Županijska liga veterana skupine Zapad. Idemo čuti kakva je tu bila situacija, zapravo ne, to smo, ne.
1: Da, drugo kolo smo dužni od prošli puta.
0: Pa da. Je, sad sam se skoro sam se zbunila, da. Naime, utakmice drugog kola Županijska liga veterana skupine Zapad, i Ivančica je u Gojancu pobijedila domaću Plitvicu, i to rezultatom 3-0. A Rudar 47 je na svom igralištu u Donjem Ladanju rezultatom 0-3 izgubio od Hrašćice. Lepoglava je pak na svojem terenu s 5-1 bila bolja od Orača iz Petrijanca. Da, to smo dužni od zadnji puta. A sada bismo mogli prići na rezultate susreta trećeg kola odigranih u četvrtak.
1: Da, prošli tjedan su odigrana dva kola, jedno u ponedjeljak, to si rekla, to smo bili dužni slušateljima, pa da ih podsjetimo. A u četvrtak Ivančica je s 13-0 pobijedila Podravac Svibovec. Lepoglava je isto bila super uvjerljiva. Od Slobode Varaždin na svom terenu bila je bolja s 8-0. A Rudar 47 je četvrtak s minimalnih 1-0 u Vidovcu pobijedio Budućnost, stigavši tako do prvih ovosezonskih bodova.
0: Da, to znamo da su oni bili bez bodova.
1: Da. Evo sad su dečki uspjeli pobijediti s 1-0. Inače, danas su negdje su otprilike sat ili prije pol sata završene utakmice ovoga kola. Igrali su Sloboda Tužno Lepoglava i Ruda 47 Ivančica. Te ćemo rezultate imati već sutra u informativnom programu, a i podsjetiti slušatelji idući ponedjeljak na njih. Ti ćeš se sjetiti da se podsjetimo.
0: Ja ću se sjetiti da ih moramo podsjetiti.
1: Da.
0: Ali eto, bit će informacije i u našem informativnom dijelu programa. Eto, prošli smo kroz Županijsku ligu veterana skupine Zapad i čuli smo kakva je bila situacija odnosno kakva će biti situacija. Danas su igrane ove utakmice, o tome ćemo više i sutra, a sada još malo glazbe. A onda imamo još nekoliko informacija. Čuli ste zapravo već i u Ivanečkom dnevniku jednu od njih i u našim vijestima danas. Naravno, ostat ćemo u nogometu. Elitna liga, prva županijska liga, treće kolo, druga županijska liga, treće kolo, treća županijska liga skupina Varaždin, treće kolo. Tako je.
1: Da.
0: I u srijedu se igraju utakmice osmine finala županijskog nogometnog kupa, pa ćemo i o tome. Dakle, sve to očekuje vas u nastavku, a sada neki to vole vruće i teška vremena.

0: Neke to bile vruće i teška vremena, a sudeći
1: Some
0: po...
1: Some like it hot.
0: Yes, ali sudeći po svim ovim rezultatima utakmica, pa nisu bila tako teška vremena proteklog vikenda.
1: Da, na... kak za koga.
0: Kak za koga, ali evo, koliko sam uspjela vidjeti, dobre su bila igra ovog vikenda, dobre su bila utakmice.
1: Da, da, da. Osim u Ivancu. On to ćeš sad malo
0: osim u Ivancu, tako je, podsjetit ću, zato jer ste čuli, već tu jest i u našem Ivanečkom dnevniku. Naime, u utakmici četvrtog kola treće nogometne lige Sjever, Ivančica je na gradskom stadionu u Ivancu, dakle na domaćem terenu, poražena od Međimurca i to rezultatom 0-4. A na vrhu su Graničar Đurđevac i Međimurje s po 12 bodova, Ivančica ih ima 4. A u sljedećem kolu u Ludbregu igraju Podravina i Ivančica.
1: Da, to su
0: nadamo se da će imati više.
1: Da, da, da. To su tradicionalni suparnici još iz tadašnje treće Hrvatske.

0: pobjedio u gostima Zagoru 4-0. U osmini finala 28. listopada domaćin je Lokomotivi. A evo imamo i frišku informaciju, prije par minuta završena je utakmica u Gorici, Velikoj Gorici, igrali su Gorice, Varaždin, završeno je 2-2, s time da je Varaždin primio gol u 5. minuti sudačke nadoknade, znači malo je nedostajalo da Varaždinci ponovno ostvare pobjedu, a u sljedećem kolu domaćini su Osijeku, utakmica se igra u subotu, mislim da je u 17 sati i uopće ne sumnjam da će puno navijača Varaždina iz našeg kraja biti i na toj utakmici. I još smo rekli za ovaj blok, evo Kristinka, ti ćeš najaviti osmini finala kupa u srijedu, županijskog kupa.
1: Imamo još jednu najavu, to je ipak nešto malo bliže. Dakle, ove srijede igraju se utakmice osmine finala županijskog nogometnog kupa. Ivančica je opet na domaćem terenu, domaćin za Drugaru iz Hrastovskog. Mladost u Margećanu dočekuje Novi Marof, a Rudar 47 je u Ludbregu gost Podravine. Sve ove utakmice počinju u 17 sati. Evo, proći ćemo i kroz ostale parove. Igraće Zelengaj i Bednja, zatim Mladost Šemovec i Polet Tuhovec, Obreš i Razvitak igraju i Polet Cestica i Poljanec, te Varteks i Budućnost. I tih 5 susreta počinje također u 17 sati. Pobjednici će se plasirati u četvrtfinale, koje je pak na rasporedu 7. listopada. Eto, sad ste sve čuli kad su sljedeće utakmice i to ćemo naravno popratiti. A sada idemo pustiti i malo glazbe. U nastavku bit će tu i hit dana, ali prije toga nešto ovako po našem odabiru.
2: Vi slušate

0: Dana. Vi slušate Sjeverni FM.
1: Eto, usput smo i odslušali hit dana i sad jesmo u sudečkoj nadoknadi.
2: Je, sad jesmo definitivno.
1: Da, 25 minuta, imamo još nekoliko informacija, pa ćemo se onda i odjaviti i pozdraviti za danas i ovo naše sportsko druženje. Zaokružiti, mislim da smo dosta toga prošli, informirali, imali tu jedno jako lijepo gostovanje.
2: Da, da.
1: Sve smo čuli.
2: Lijepo svirali, vjerujemo.
1: Lijepo svirali. Pa onda ćemo nastaviti dalje uz nogomet. Imamo tu još informacija. Elitna liga je ovoga puta u pitanju. Naime, Margećanska mladost je u Jalžabetu s istoimenim domaćinom utakmicu trećeg kola Elitne lige Županijskog nogometnog saveza Varaždin odigrala bez pobjednika i bez golova. 0-0. Eto, najjednostavnije.
2: Ostali, bolje da nisu ni
1: igrali.
2: Šalimo se.
1: Naravno. Novi Marof i Nedeljanec odigrali su rezultatom 0-5. Razvitak je bio bolji od Poleta iz Tuhovca sa 3-1. Plitvica Gojanec je izgubila od Poleta Cestice. 0-3 je bio rezultat i Bednja je pobjedila Trnje sa 3-0. Maksimalnih 9 bodova iz 3 kola osvojili su Bednja i Razvitak, a Mladost je ovo drugi bod u sljedećem kolu. Mladost je domaćin Plitvici iz Gojanca.
2: Idemo mi sad nakon Elitne na prvu županijsku ligu, u trećem kolu Nova Ves Sloboda Varaždin 1-0, Mladost Šemovec 4-2, Mladost Sigetec Ludbriški je pobijedio Beretinec 7-3, Drava Kneginec 2-3, Mladost Varaždinske Toplice Zelenga 0-0, puno je tih mladosti.
1: Mm-hmm.
2: Budućnost Vidovec Obreš 1-2, nakon tri kola maksimalnih 9 bodova imaju Obreš i Mladost iz Sigeca Ludbriškog. To je dolje kraj gdje su se Gruntovčani snimali.
1: Da, je. Vjerujem da zna većina
2: slušatelja.
1: E sad prelazimo i na drugu županijsku ligu gdje je također igrano treće kolo. Novakovac je na svom terenu rezultatom 5-0 pobjedio Rudar 47, Lepoglava je u Hrženici s 3-1 pobjedila Radnički. Od ostalih rezultata Mladost Varaždin i Polet Martijanec odigrali su 0-3, Podravac i Dinamo 0-1, 2-0, dakle Podravac i pobjedio Dinamo 0-1 sa 2-0. Poljoprivrednik je bio bolji od Lunjkovca sa 2-1. Poljanec je bio bolji od Čeva sa 1-0. I Udarnik 32 je pobjedio Slobodu Tužno sa 4-2. To je bio rezultat. Vodeća je Lepoglava koja je iz tri kola ima svih 9 osvojenih bodova, a Rudar 47 je osvojio 1 bod. U sljedećem kolu sastoji se Lepoglava i Dinamo 0-1 te Rudar 47 i Poljanec.
2: Evo, Lepoglava nam je jako dobro krenula u drugu županijsku ligu. Tri kola, tri pobjede. Iduće kolo igra na domaćem terenu, a vjerujemo da će i Rudar 47 u sljedećim utakmicama se malo dići. A za kraj, pripremili smo i osvrt na treću županijsku ligu, skupinu Varaždin, ovdje nama bliže, igrano također treće kolo. Klenovnik je pobjedio Omladinac Jurketinec rezultatom 3-0, da nekoga ne zbunemo, igraju u Lepoglavi, ali zato jer se u Klenovniku igralište uređuje.
1: Da.
2: A Voćinska Vindija na gostovanju Otok Viriju izgubila od Bratstva rezultatom 2-3. U ostalim susretima Dinamo Babinec je bio bolji od Sračica 3-0, a Oračio Petrijanco izgubio od Podravce Svivovca 2-5, dok je u ovom kolu Vinica bila slobodna. Dinamo Babinec ima 9 bodova, Klenovnik 4, a Vinica ni 1. S time da je Dinamo odigrao 3, a Klenovnik i Vindija po 2 utakmice iz razloga jer je neparan broj ekipa, odnosno 9, pa je svakom kolu jedna slobodna. U sljedećem kolu Vindija dočekuje Dinamo Babinec, a Klenovnik ide u goste Svibovcu, odnosno Podravcu u Svibovec. Evo.
1: Eto, sve ste čuli.
2: Još malo pa zviždog suca za kraj.
1: Još malo. Sve smo čuli, lijepo se informirali. Mislim da smo zapravo i sve nekako obuhvatili od nogometa. Sve ono što je aktualno trenutno.
2: Da, da.
1: Čuli smo, ima dosta toga i za vikend. Evo ono što prvo slijedi je ta utakmica u srijedu, dakle osmina finala Županijskog kupa se igra. Pa ćemo i te rezultate imati čak i prije naše sportske emisije.
2: Ali ili da pričekamo do ponedjeljka.
1: Pa evo, kako ćeš god ti od odrediti, ti si ipak glavni za to.
2: Imaćemo već rezultate u četvrtak ujutro, na neke od tih utakmica će i biti naša ekipa, slućemo vjerojatno neke fotogalerije, pa će se moći na našem portalu e-vanic.com vidjeti i nešto slikica.
1: Eto, sve će biti na jednom mjestu.
2: Odnosno fotografija.
1: Fotografija, tako je.
2: Fotografije bi me sad korigirali odmah. Dobili bi prstima od njih.
1: Vjerojatno bi, ali dobro. Sve smo rekli. Ciki, hvala ti puno za ovo druženje i ovog ponedjeljka. Bilo je ugodno. Puno toga smo čuli, puno toga naučili. Lijepo sve najavili. Pa evo, za kraj još nam je preostalo samo pozdraviti naše slušatelje, jer se ja odjavljam odmah za
2: da,
1: danas.
2: Zato
1: gotovo.
2: Si ti to tako posložila. Gotovo. Do mene, ali eto, ajde i ti se odjavljaš. A evo, ja se zahvaljujem i tebi i našim slušateljima, slušateljicama na druženju. Veli, sljedećeg tjedna ćemo isto imati gostovanje, neku aktualnu temu. Uskoro će nam početi još neka natjecanja, pa ćemo se dogovoriti kroz tjedan koga pozvati. Veli, imamo gužvu, imamo zanimanja do kraja godine, ali najavit ćemo, odnosno kroz tjedan ćemo dogovoriti gostovanje, a kao što si par puta napomenula, vjerujemo da će i poput današnjeg, poput prošlotjednog i idući tjedan biti zanimljivo, stoga vas, cijeni slušatelji, prije svega pozivam da cijeli tjedan pratite program Radija Sjeverni FM, a posebno vi koji volite sport, svakog ponedjeljka. Za sada smo tu od 6 do 8, ili 18 do 20.
1: Tako je, za sada i dalje ovaj termin, no malo ćemo ga ipak prilagoditi i vremenu općenito, pa ćemo se možda čuti kojih sat vremena ranije, ali o tome ćemo vas naknadno obavijestiti. Hvala vam za ovo naše poslijepodnevno druženje u programu Sjevernog FM-a. Glazba slijedi u nastavku, marketing, a mi se ponovno družimo sutra također u popodnevnom terminu. Ugodno večer svima i naravno ostanite i dalje uz Sjeverni FM. Do slušanja.
0: Vaša frekvencija 92,8 MHz. Sjeverni FM.
3: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril kolor tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
4: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama? Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup? Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinjske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098 430 527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.

Jukebox Sjevernog FM-a. Pišite nam poruke SMS, Viber, WhatsApp broj 091-561-6622, inbox Facebooka ili nazovite 505-505.

Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikecmont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikecmont realizira. Nazovite Mikecmont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikecmont, Placerovci 22A Gorišnica, telefon 00386 3128585 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost i

Jukebox Sjevernog FM-a. Pišite nam poruke SMS, Viber, WhatsApp broj 091-561-6622. Inbox Facebooka ili nazovite 505-505.

0: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
1: Vi slavite, mi častimo.
2: Čestitajte dragim ljudima važne životne događaje.
3: Vjenčanja.
2: Rođendane.
1: Obljetnice.
3: Odlazak u mirovinu.
1: Čestitkom u programu radija
2: Sjeverni FM.
3: Gratis.
2: Trajni zapis vaših čestitaka.
1: Za više informacija, marketing Sjevernog FM-a.
2: 505 606.

0: Novine imaju čitatelje,
1: televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji.
2: Vaš Sjeverni FM.

0: očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
1: Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S, ugodna klima za svaki dom.

0: malo smijeha.
1: Ukute naših operatera.
2: Pa ne, to sam već čitala.
1: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM. Sjeverni FM.

0: Novine imaju čitatelje,
1: televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji.
2: Vaš Sjeverni FM.
3: Naša soba puna sreće,

0: novine imaju čitatelje,
1: televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji.
2: Vaš Sjeverni FM.

0: Jutrom se rosa prosula, kao zrnje zlatno čita.
1: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, samo prebaci na sjeverni fum.

0: bliže.
1: Radio checkers.
0: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, samo prebaci na sjeverni fum.
1: Kako je?